0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Klaipėdos rajono valdžia jau iki šiol mokėjusi didžiausias net 250 eurų kompensacijų šeimoms, kurių vaikai lanko privačius darželius, jas dar didina. Nuo kitų metų kas mėnesį mokės 300 eurų, mat nori išlaikyti privačius darželius, kad išspręstų darželio problemą, kai valstybinių itin sparčiai augančiame rajone trūksta. Į Klaipėdos rajoną per 7 metus atsikraustė daugiau nei 20 tūkstančių žmonių. Pirmąjį šių metų pusmetį, nemokamų ženklinimo akcijų metu, šalies savivaldybėse jau paženklinta beveik 300 šunų ir kačių, skaičiuoja valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Aktyviausiai augintinių ženklinimo akcijos vyko Marijampolės, Tauragės, Kauno ir Joniškio rajonuose, Utenoje bei Lazdijuose. Anot tarnybos vadovės Audronės Mikalauskinės, nemokamas ženklinimas turėtų tapti ne pavienę akciją, o įprastas savivaldybių paslaugos socialiai pažeidžiamas. Žemiems gyventojams. Tarnybos teigimo mikroschema yra viena efektyviausių priemonių mažinti beglobių gyvūnų skaičių, skatinti atsakingą augintinių laikymą, bei padėti užkirsti kelinę priežiūrai ir žiauriam elgesiui su gyvūnais. Be to, gyvūno ženklinimas ir duomenų registravimas gyvūnų augintinių registre padeda įrodyti nuosavybę, kai gyvūną priglaudęs asmuo siekia jį pasisavinti. Nuo lakryčio keičiasi vaikų sveikatos pažymų tvarka, įpareigosianti tėvelius labiau rūpintis vaikų burnos sveikata. Radus bent vieną karijoso pažįstą dantuką, pažyma ugdymo įstaigai galios tik pusmetį, o ne metus kaip iki šiol. Tėveliai tvarkai nesipriešina, tik išgyvena dėl dar labiau išauksinčių eilių pas odontologus. Esą ir dabar vizito pas specialistą, kartais tenka laukti mėnesius. Daugelis, ypač jaunų žmonių, ne dienos neįsivaizduoja be ausinių. Su jomis jie praleidžia itin daug laiko, daugiausia klauso muzikos ir, kaip patys sako, itin garsiai. O medikai įspėja tokie, įpračiai gali pakenkti klausai. Ir pastebė, kad dėl klausos sutrikimų pagalbos prireikia vis jaunesniems pacientams. Ateities prognozės vis niuresnis. Artimiausiu metu problemų dėl klausos gali turėti virš milijardų jaunų žmonių. Lenkija nuo 2022 metų, kai prasidėjo Rusijos plataus masto invazija, Ukrainai suteikė 3,8 milijardo eurų vertės karinės pagalbos, pareiškė Lenkijos gynybos ministras. Jis apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministerijai pradėjusi slaptinti informaciją apie karinę pagalbą Ukrainai, tęsiantis diplomatiniam ginčui tarp Varšuvos ir Kyvo, bei vidaus politiniams ginčiams tarp vyriausybės ir nacionalistų opozicijos. Kinijos povandeninis laivas ramiajame vandenyne atliko raketos bandomąjį paleidimą, pranešė Pekinas. Kiek anksčiau kitos regiono šalis įspėjo, kad Kinija planuoja išbandyti tarpžemyninę balistinę raketą. Tai buvo retas Pekino karinės galios demonstravimas strategiškai svarbiame pietų ramiojo vandenyno regione, kuriame JAV, Australija ir Naujoji Zelandija jau seniai yra pagrindinės saugumo partneris. Šis paleidimas iškart sulaukė pasmerkimo iš regiono šalių, įskaitant Japoniją, kuri teigia raginusi Kiniją persvarstyti sprendimą dėl raketos bandymo. Žuvusiųjų skaičius Venesueloje per 2 žemės drebėjimus, įvykusius prieš maždaug 1,5 savaitės, išaugo iki 3342. Nacionalinės asamblėjos pirmininkas nurodė, kad apie 16740 žmonių buvo sužįsta, o daugiau nei 17 tūkstančių neteko namų. Kai kurie tiltai ir keliai tebėra visiškai nepravažiuojami, o tai apsunkina pagalbos teikimo darbus. Ukrainos dronai nuo šių metų pradžios mažiausiai 194 kartus sėkmingai smogė Rusijos naftos perdirbimo gamykloms ir tai prisidėjo prie didėjančios degalų krizės Rusijoje. Analitikų teigimu, sėkmingų Ukrainos smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms skaičius gegužę pasiekė mėnesio rekordą 16.
1: Sportas.
0: Portugalijos rinktinės žygis pasaulio čempionate baigtas. Į ketvirtfinalį žengė Ispanija, pergalingą įvartį pelnius jau per pridėtą teisėjo laiką. Ispanai aštuntfinalyje triumfavo 1-0. Ketvirtfinalyje jie susikaus su JAV ir Belgijos poros nugalėtoje. Marijampolėje buvo sužaistas paskutinis 21-ojo top lygos turo mačius. Dvikovoje tarp Vilniaus rajono Transinvest bei Marijampolės Sūduvos įvarčių pelnyta nebuvo. Ekipos rungtynės užbaigė rezultatu 0-0.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien daugelyje vietų vėl numatomas lietus, vėjas pūs iš pietvakarių 7-12 metrų per sekundę greičio. Pajūryje gūsiai sieks iki 16 metrų per sekundę. Darganota diena temperatūra kils tik iki 16-19 laipsnių ir tik vietomis gali būti laipsnių ar dviem šilčiau. Trečiadienį daugelyje rajono pliaups lietus, smarkokas vėjas naktį pūs iš pietų, pietvakarių, dienos suksis iš šiaurės vakarų, jo gūsiai naktį vietomis, diena daug kur sieks 15-20 metrų per sekundę, pajūryje iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu laikysis apie 10-15 laipsnių, o trečiadienio dieną nekils aukščiau 15-20 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Бауда, кіті пуслабей.
1: O dabar jūsų dėmesiui antradienio spaudos apžvalga. Ir ją pradėsime nuo straipsnių iš vakarų ekspreso. Vandeniliu varomų automobilių bakai Lietuvoje dar sausi. Nors pirmosios Lietuvoje žaliojo vandenilio užpilimo stotelius, oficialus atidarimas Klaipėdoje įvyko prieš mėnesį, komercinė jos veikla dar nepradėta. Atestavimo procedūros vis dar vyksta, todėl keli Lietuvoje registruotų vandenilio varomų automobilių savininkai ekologiško kuro turės palaukti dar kelias savaitės. Kol kas stotyje pagaminto žaliasis vandenilis naudojimas tik Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vandenilio varomom automobiliui. Praėjusį mėnesio domenimis Lietuvoje buvo registruoti 6 vandeniliu varomi automobiliai. Dar 8 tokius automobilius iš JAV parduoti atsivežė Klaipėdos įmonė Saugos. Klaipėdos valstybinių jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas sako, kad šiuo metu atliekame paskutiniai pasirengimo komerciniai veiklai darbai. Pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio stotis Klaipėdos uoste veikia. Šiuo metu atliekame paskutinius pasirengimo komerciniai veiklai darbus. Esame pateikę dokumentus valstybinėje energetikos reguliavimo tarnybai dėl veiklos atestatų išdavimo. Šis dokumentas atvers galimybės pradėti žaliojo vandenilio tiekimą rinkai. Potencialių klientų susidomėjimą jaučiame. Tad vėliamės, kad artimiausiamis savaitėmis galėsime pasidalyti žinia apie klientams atveriamus žaliojo vandenilio stoties vartus. Pasirengimo komerciniai veiklai etape stotyje pagamintas žaliasis vandenilis, naudojamas uosto direkcijos vandeniliu varomam automobiliui pildyti. Teigia jis. Anot jo, nors klientai stoti dar neįleidžiami, objekte darbai vyksta intensyviai. Apie tai praneša Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš verslo žinių. Dar visai neseniai aukštesnės klasės nekilnojamojo turto vertė dažniausiai buvo siejama su vieta, vaizdu pro langą ar kvadratinio metro kaina. Tačiau šiandien prabanga vis dažniau vertinama ir pagal kitą kriterijų. Klausima ne tik, kiek objektas vertas dabar, bet ir ar bei kiek jis išliks vertingas po 20 ar 30 metų. Tam pritarė ir nekilnojamojo turto rinkodaros įmonės. NT Legends brokeris Vytautas Simutis. Pasak jo, aukštesnės klasės būstų pirkėjai vis dažniau ieško ne trumpalaikės investicijos, o ilgalaikės vertės. Todėl šiandien vis daugiau dėmesio skiriama ne tam, kas sužavi pirmąją dieną, o tam, kas nepraranda vertės po 20 ar 30 metų. Šiandien svarbu ne tik prestižinis adresas ar prabangus įrengimas. Žmonės vertina, ar pastatas turi architektūrinę idėją, ar jis daro su aplinka, ar po kelių dešimtmečių vis dar atrodys aktualus. Tokie projektai geriau išlaiko savo vertę, nes jų pagrindas nėra mada, o kokybė. Sako Simutis. Anot eksperto, ilgalaikio projekto vertę lemia ne vien vieta. Vis svarbesnė tampa architektūriniai sprendimai, natūralios ir ilgamžės medžiagos, mažesnis užstatymo intensyvumas, santykis su kraštovaizdžiu, bei pagarba vietos istorijai. Kokybiškas projektas nėra tik pastatas, jis tampa miesto dalimi. Jeigu architektūra

0: jautriai reaguoja į aplinką, naudojamos ilgamžės medžiagos, o viešosios erdvės, kuriamos galvojant ne tik apie gyventojus, bet ir apie visą miestą, tokie objektai daug lėčiau sensta. Sako brokeris, jo teigimu būtent tokie projektai ilgainiui formuoja naują kokybės standartą visam kurortui. O apie tai rašo Verslo žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija iš portalo lrt.lt. Vasaros atostogų sezonai įsibėgėjant, valstybinė darbo inspekcija primena darbdaviams pareigą laiku išmokėti darbuotojams priklausančius atostoginius, nors dažnai manoma, kad keliomis dienomis pavėluotas mokėjimas nesukelia reikšmingų pasiekmių, darbo kodeksas aiškiai nustato atostoginių išmokėjimo terminus ir darbuotojo teisės, jei jų nesilaikoma. Pavėluotai išmokėti atostoginiai gali ne tik apsunkinti darbuotojo galimybės tinkamai pasirengti poilsį, bet ir lemti teisinės pasiekmes darbdaviai. Atostoginiai nėra papildoma darbdavio gera valia, tai darbuotojui už kasmetinio atostogų laiką paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis. Sako valstybinės darbo inspekcijos kancleris Šarūnas Orlavičius. Todėl labai svarbu, kad darbdaviai atostoginio apskaičiavimą ir išmokėjimą planuotų iš anksto, ypač vasarą, kai darbuotojai aktyviau naudojasi sukauptomis kasmetinėmis atostogomis. Pavėluotas atsiskaitimas gali lemti papildomas pasekmes. Uždelstas laikotarpis, darbuotojų laiku pateikus prašymą, pridedamas prie kitų kasmetinių atostogų. Bendroji darbo kodekso taisyklė numato, kad atostoginiai turi būti išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinio atostogų pradžią. Tačiau yra dvi svarbios išimtis. Pirma, darbuotojas gali pateikti atskirą prašymą, kad atostoginiai būtų mokami įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Tokiu atveju jie išmokami kartu su darbo užmokesčiu. Antra, jeigu darbuotojas naudojasi ilgesnėmis kasmetinėmis atostogomis nei nustatyta darbo kodekse, pavyzdžiui, yra sukaupęs atostogų už kelerius darbo metus, atostoginiai už atostogų dalį viršijančią 20 darbo dienų, kai dirbama 5 darbo dienas per savaitę, 24 darbo dienas, kai dirbama 6 darbo dienas per savaitę arba 4 savaitės, kai darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis ar skirtingas, gali būti mokami atostogų metu įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir terminais. Apie tai rašo portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija iš portalo tv3.lt. Prieš svarbų NATO viršūnių susitikimą Turkijoje, Ukraina paleido daugiau nei 400 dronų Rusijos sostinės kryptimi. Antradienį pranešė Maskvos meras. Jis pridūrė, kad dauguma jų buvo numušti tolimose prieigose, o 36 buvo sunaikinti artėjant prie Maskvos. Rusijos Belgorodo srityje per Ukrainos smūgius žuvo vienas žmogus. Antradienį pranešė pareigūnai. Tai vyko po to, kai Maskvos surengė atakas, per kurios Ukrainoje žuvo 10 žmonių NATO viršūnių susitikimo išvakarėse. Šie išpuoliai pabrėžė Ukrainos naudojimus tolimojo nuotolio dronus daugiau nei 2 metus trunkančiame kare, Rusijos pasienio teritorijoms vis dažniau patiriant apšaudimus ir Maskvai susiduriant su augančiu drono atakų skaičiumi. Laikinai einantis Belgorodo srities gubernatoriaus pareigas Aleksandras Šuvajevas teigia, kad keli Ukrainos raketų smūgiai buvo nukreipti į Belgorodo miestą ir aplinkinį rajoną. Belovskojas kaime Belgorodo rajone per pirmąjį raketų smūgį dėja žuvo civilis gyventojas. Pranešė Šuvajevas. Jis pridūrė, kad atakos sukėlė gaisrą infrastruktūros objekte Belgorodo mieste, o įvykio vietoje dirbo skubios pagalbos tarnybos. Maskvos meras pranešė apie seriją perimtų dronų aplink Rusijos sostinę. Pateiktais duomenimis buvo numušta apie 14 dronų, artėjusi prie miesto. Meras nurodė, kad į vietas, kur nukrito dronų nuolaužus, buvo išsiusti skubios pagalbos tarnybų darbuotojai. Apie aukas ar didelę žalą iškart nebuvo pranešta. Rusija ir Ukraina pastaraisiais mėnesiais suintensyvino tolimojo nuotolio smūgius, abipusės reguliariai praneša apie drono atakas ir raketų paleidimus į teritorijas esančios toli nuo fronto linijos. Pirmadienį Rusijos smūgiai Ukrainoje nusinešė 30 gyvybių svarbaus NATO viršūnių susitikimo iš vakarėse. Ataka, kurios metu naudotos raketos ir dronai, buvo nukreipta į Kyjivą bei jo apylinkės, Sumus ir Zaporižę. Apie tai rašo portalas tv3.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kurio patvirtino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus 21 vyriausybės sudėti. Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai. Ruginienės vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančiųjų koalicija ir Sinkevičiaus paskelbė priėmė sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui. Tautos ir Teisingumo sąjungos pirmininkas, parlamentaras Rimas Jonas Jankūnas, kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą prašydamas vetuoti šios partijos nuomonę konstitucijai galimai prieštaraujančius Seimo priimtus visuomenės informavimo įstatymo ir rinkimų kodekso pakeitimus. Partijos nuomonė visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijai bei žurnalistų etikos inspektoriui suteikiamos plačios teisės šalinti netinkamą informaciją. Šalies vadovas taip pat raginamas vetuoti rinkimų kodekso pakeitimus, kuriais anot Tautos ir Teisingumo sąjungos vyriausiai rinkimų komisijai suteikiama teisė spręsti, kokia informacija yra visuomenė klaidinanti ar melaginga ir riboti jos skelbimą rinkimų laikotarpiu. Nuo Liepos mėnesio Kauno rajono savivaldybė rinks maisto ir virtuvės atlikus. 13 miestų ir miestelių statys atskirus sunčiaminius konteinerius. Tokiems valdžios planams priešinasi akademijos gyventojai. Jie susitvarkę aplinką, atlikos rušiuoja į požeminius konteinerius ir sako svetimkūnio, pastatomo konteinerio teritorijoje visai nenori, mat nuo jos klis marvinė švara, privež žiurkių ir benamių. Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių miškuose ar saugomose teritorijose. Nepaisant to, aplinkosaugininkai išskiria, kad pramogas ir poilsį reikia planuoti atsakingai ir nepamiršti pagrindinių taisyklių bei reikalavimo. Anot aplinkos apsaugos departamento atstovų, dažniausiai pažeidimai fiksuojami dėl netinkamo atliekų tvarkymo, transporto priemonių naudojimo gamtinėse teritorijose, neteisėto stovyklavimo ar laužų kūrenimo neleistinose vietose. Todėl departamento pareigūnai nuo Liepos 1 dienos pradėjo vykdyti poilsiauką atsakingai reidus. Jo metu bus tikrinama, kaip poilsiautai laikosi aplinkosaugos reikalavimo ir ar tausojama gamtinė aplinka. Planuojama surinkti 66 reidus visoje Lietuvoje, kurie tęsis iki Liepos 31. NATO sąjungininkai privalo užtikrinti, kad Ukraina gautų paramą, kurios jai reikia kare su Rusija, pareiškė Alijanso generalinis sekretorius Markas Riutė. Svarbus NATO viršūnių susitikimas Ankaroje prasidės antradienį. Izraelio ministras pirmininkas primiktinai paragino Jungtinės valstijas neparduoti Turkijai savo naikintuvų F-35 ar jų komponentų. Jo teigimu tai sutrikdytų jėgų pusiausvyrą regione. Miškų gaisras privertė imtis masinės evakuacijos pietų Prancūzijoje, šaliai susiduriant su ankstyvos vasaros karščio bangos padariniais. Daugiau kaip 10 000 žmonių buvo įsakyta palikti daugiau nei tuziną mažų miestelių ir kaimo Prancūzijos Pirenų papėdėje, netoli sienos su Ispanija. Valdžios institucijos įspėjo, kad stiprus vėjai gali dar labiau pakurstyti gaisrą. Palestiniečių kovotojų grupuotėjai Hamas paskelbus apie Gazos ruožą valdžiusio organo išformavimą, JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba pareiškė, kad palestiniečių technokratinis komitetas, kuriam pavesta valdyti Gazos ruožą, privalo kontroliuoti visus ginklus šioje teritorijoje.
1: Sportas.
0: Šiauliuose vykstančiame Europos U18 merginų tinklinio čempionate Lietuvos rinktinė patyrė 5 pralaimėjimą iš eilės. Lietuvės 1-3 nusileido Graikijos bendramžiams, kuriams tai buvo pirmoji pergalė šiame turnyre. Kitą sezoną LKL čempionate debutuosianti Tauragės komanda pranešė apie sutartį su buvusiu Lietuvos rinktinės gynėju Vaidu Kariniausku. 32 metų 199 cm ūgio gynėjas pernai atstovavo Šiauliams.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien daugelyje šalies vietų numatomas lietus, vėjas pūs iš pietvakarių 7-12 metrų per sekundę greičiu, pajūryje gūsiai sieks iki 16 metrų per sekundę. Darganota diena temperatūra kils tik iki 16-19 laipsnių, o vietomis bus 1-2 laipsnių daugiau. Trečiadienį daugelyje rajonų ir toliau pliaups įkyrus, vietomis smarkus lietus. Smarkokas vėjas naktį pūs iš pietų, pietvakarių, o rytoj dienas suksis iš šiaurės vakarų. Jo gūsiai naktį vietomis, diena daug kur sieks 15-20 metrų per sekundę, pajūryje iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu laikysis apie 10-15 laipsnių, o trečiadienio dieną nekils aukščiau 15-20 laipsnių.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

8 valandos ir 15 minučių šalyje. Labas rytas visiems, metas apžvelgti sporto naujienas. Šią naktį kelialapį 2026 metų pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalį užtikrintai užsidirbo belgai. Sietle vykusiose rungtynėse Belgija 4-1 įveikė turnyro šeimininkę JAV rinktinę. Kalbant apie krepšinį, pasaulio taurės atrankoje finišavo trečiasis langas, po kurio dalyvių ratas susiaurėjo. Savo pasirodymus baigė visose 8 grupėse paskutinės vietas užėmusios rinktinės. Danija, Rumunija, Šveicarija, Didžioji Britanija, Kipras, Austrija, Belgija ir Čekija. Labiausiai apmaudu turėtų būti Čekijos rinktinės gerbėjams. Keliauti tolyn neužteko net pusės laimėtų mačų. Po 3 pergalės per 6 turus surinko visos H grupės komandos, o čekus eliminavo prasčiausias įmestų ir praleistų taškų santykis. Beje, taip pat 3 pergalės surinkusi ir Lietuva. Jie kartu su dar 23 rinktinėmis tęsė kovą dėl 12 kelialapių į pasaulio taurę. O Lenkijoje vykstantis pasaulio studentų salės futbolo čempionatas artėja prie pabaigos. Lietuvos rinktinė laimėjo prieš Jungtinių Amerikos valstijų komandą, bei toliau rungsis dėl 13-14 vietų. Lietuvos rinktinė užtikrintai nugalėjo amerikiečius rezultatu 5-1. Madrido Real krepšinio klubas pristatė naują komandos trenerį. Jo tapo 65 ispanas Pedro Martinesas, kuris pakeitė Sergijos Kariolo. Valencija ekipą papildė strategos su karališkųjų klubu pasirašė 3 metų sutartį.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežta 14 neteisėtų migrantų, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiame į Lietuvą iš viso neįleisti 888 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, už pernai šis skaičius siekia 1002. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios, Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Dar neįkūrus Visagino laisvosios ekonominės zonos Ignalinos rajone šiaurės rytų Lietuvoje, šalia uždaromos atominės elektrinės, jie jau domisi užsienio investuotojai, sako Visagino meras. Jis bei ekonomikos ir inovacijų viceministras tikisi, kad Seimo rudens sesijoje Visagino laisvosios ekonominės zonos įstatymo projektas bus pradėtas svarstyti. Nuo lapkričio keičiasi vaikų sveikatos pažymų tvarka, įpareigosianti tėvelius labiau rūpintis vaikų burnos sveikata. Radus bent vieną karijoso pažįstą dantuką, pažyma ugdymo įstaigai galios tik pusmetį, o ne metus kaip iki šiol. Tėveliai tvarkai nesipriešina, tik išgyvena dėl dar labiau išauksinčių eilių pas odontologus. Esą ir dabar vizito pas specialisto kartais tenka laukti mėnesius. Pirmąjį šių metų pusmetį nemokamų ženklinimo akcijų metu šalies savivaldybėse jau paženklinta beveik 300 šunų ir kačių, skaičiuoja valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Aktyviausiai augintinių ženklinimo akcijos vyko Marijampolės, Tauragės, Kauno ir Joniškio rajonuose, Utenoje bei Lazdijose. Anot tarnybos vadovės Audronės Mikalauskinės, nemokamas ženklinimas turėtų tapti ne pavienę akciją, o įprastas savivaldybė paslaugos socialiai pažeidžiamiems gyventojams. Tarnybos teigimo mikroschema yra viena efektyviausių priemonių mažinti beglobių gyvūnų skaičių, skatinti atsakingą augintinių laikymą, bei padėti užkirsti kelinę priežiūrai ir žiauriam elgesi su gyvūnais. Be to gyvūno ženklinimas ir duomenų registravimas gyvūno augintinių registre padeda įrodyti nuosavybę, kai gyvūną priglaudęs asmuo siekia jį pasisavinti. Kinijos lyderis antradienį paragino vykdyti visapusiškas gelbėjimo operacijos. Toks nurodymas duotas po to, kai centrinėse ir pietinėse regionuose kilusios saudros sukėlė potvynius bei nuošliaužas, nusinešusias 10 žmonių gyvybių bei privertusias evakuotis 10 tūkstančių gyventojų. Izraelio parlamentas per pirmąjį svarstymą pritarė įstatymo projektui, kurio siekiama įsteigti tyrimo komisiją dėl saugumo spragų lėmusių Hamas išpuolių 2023 metų spalio 7 dieną. Įstatymo projektas Knesete 120 vietų Izraelio parlamente buvo patvirtintas 59 balsais už, niekam nebalsavus prieš ar susilaikius. Opozicijos įstatymo leidėjai, reiklaujantis kitokio pobūdžio komisijos, kurios neskirtų politikai, balsavimą boikotavo. Britų jūros saugumo agentūra pranešė, kad prie Omano krantų netoli Hormūzo sąsiūrio į naftos tanklaivį pataikė nenustatytas sviedinys sukėlęs laivę gaisrą. Incidentas netoli vieno iš svarbiausių pasaulio energijos transportavimo maršrutų įvyko nepaisant Jungtinių valstijų ir Irano paskeltų paliaubų bei tebevykstančių pastangų užtikrinti ilgalaikį taikos susitarimą. Lenkija nuo 2022 metų, kai prasidėjo Rusijos plataus masto invazija, Ukrainai suteikė 3,8 milijardo eurų vertės karinės pagalbos, pareiškė Lenkijos gynybos ministras. Jis apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministerijai, pradėjus įslaptinti informaciją apie karinę pagalbą Ukrainai, tęsiantis diplomatiniam ginčiui tarp Varšuvos ir Kyvo, bei vidaus politiniams ginčiams tarp vyriausybės ir nacionalistų opozicijos.
1: Sportas.
0: Portugalijos rinktinės žygis pasaulio čempionate baigtas. Į ketvirtfinalį žengė Ispanija, pergalingą įvartį pelnius jau per pridėtą teisėjo laiką. Ispanai aštuntfinalyje triumfavo 1-0. O jie ketvirtfinalyje susikaus su Belgija. Marijampolėje buvo sužaistas paskutinės 21-ojo top lygos turo mačios. Dvikovoje tarp Vilniaus rajono Transinvest bei Marijampolės Sūduvos įvarčių pelnėta nebuvo. Ekipos rungtynės užbaigė rezultatu 0-0. Ir apie orus. Šiandien dangus bus debesuotas, bet vietomis ypač šiaurės rytuose sulauksime pragiedrulio. Daug kur daugiausiai pietuose trumpai palis, galimai ir perkūnija. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Naktį į trečiadienį vyraus audringi orai. Daugelyje rajonų lis, kai kur smarkiai, o vakaruose lietus kris kone ištiesai. Vietomis griaudės perkūnija. Termometrai dėl didelio debesuotumo rodys vos 9-14 laipsnių. Trečiadienį lietaus sulauksime visuose rajonuose, o vietomis lis smarkiai, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra rytoj dienas svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eterija žinios. Vasaros atostogų sezonai įsibėgėjant, valstybinė darbo inspekcija primena darbdaviams pareigą laiku išmokėti darbuotojams priklausančius atostoginius, nors dažnai manoma, kad keliomis dienomis pavėluotas mokėjimas nesukelia reikšmingų pasiekmių, darbo kodeksas aiškiai nustato atostoginių išmokėjimo terminus ir darbuotojo teisės, jei jų nesilaikoma. Pavėluotai išmokėti atostoginiai gali ne tik apsunkinti darbuotojo galimybės, tinkamai pasirengti poilsiai, bet ir lemti teisinės pasiekmes darbdaviai. Bendroji darbo kodekso taisyklė numato, kad atostoginiai turi būti išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinio atostogų pradžią. Nors pirmosios Lietuvoje šalių vandenilio užpilimo stotelės oficialus atidarimas Klaipėdoje įvyko prieš mėnesį, komercinė jos veikla dar nepradėta. Atestavimo procedūros vis dar vyksta, todėl keli Lietuvoje registruotų vandenilio varomų automobilių savininkai ekologiško kuro turės palaukti dar kelias savaites. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino paskirtoje premjero Mindaugo Sinkevičiaus 21 vyriausybės sudėtį. Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų daugumą pritars jos programai. Ruginienės vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančiųjų koalicija ir Sinkevičiaus paskelbė priėmė sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui. Japonijos pakrantės apsaugos tarnyba pranešė išvijusi du Kinijos laivus iš vandenų netoli Genčiamų salų. Į šias salas pretenzijas reiškia ir Pekinas. Kinijos laivai artėjo prie Japonijos žvejybos laivo, dirbosio šiame rajone. Abi šalis jau seniai nesutarė dėl teritorinių teisių į Senkaku salas, Kinijoje vadinamas Diaoju. Šios salos yra tarp Taivano ir Japonijai priklausančios Okinavos. Jos dešimtmečius kursto dvišalį įtampą, kuri dar labiau paaštrėjo po to, kai Japonijos ministrė pirmininkė lakrytį išsakė Pekino supykdžiusius komentarus apie Taivaną. Izraelio ministras pirmininkas primiktinai paragino Jungtinės valstijas neparduoti Turkijai savo naikintuvų F-35 ir jų komponentų. Jo teigimu, tai sutrikdytų jėgų pusiausvyrą regione. Palestiniečių kovotojų grupuotėje Hamas paskelbus apie Gazos ruožą valdžiusio organo išformavimą, JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba pareiškė, kad palestiniečių technokratinis komitetas, kuriam pavesta valdyti Gazos ruožą, privalo kontroliuoti visus ginklus šioje teritorijoje.
1: Sportas.
0: Madrido Real krepšinio klubas pristatė naują komandos trenerį. Jo tapo 65-rių ispanas Pedro Martinesas, kuris pakeitė Sergijos Kariolo. Valencija ekipą palikė strategą su karališkųjų klubų pasirašė 3 metų sutartį. Kelialapį į 2026 metų pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalį užtikrintai užsidirbo belgai. Sietle vykusiose rungtynėse Belgija 4-1 įveikė turnyro šeimininkė JAV rinktinę. Ir apie orus. Šiandien dangus bus debesuotas, bet vietomis ypač šiaurės rytuose tikrai sulauksime pragiedrulio. Daug kur daugiausiai pietuose trumpai palis, galima ir perkūnija. Aukščiausia temperatūra siek 16-21 laipsnį šilumos. Naktį į trečiadienį vyraus audringiorai, daugelyje rajonų lis, kai kur smarkiai, o vakaruose lietus kris kone ištisai. Vietomis griaudės perkūnija. Termometrai dėl didelio debesuotumo rodys vos 9-14 laipsnių. Trečiadienio dieną lietuvų sulauksime visose rajonuose, o vietomis lis smarkiai, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūros viruos apie 15-20 laipsnių šilumos. Termometrai dėl didelio debesuotumo rodys vos 9-14 laipsnių. Trečiadienio dieną lietuvų sulauksime visose rajonuose, o vietomis lis smarkiai, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūros

0: auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie laidos. Labai kviečiu dalyvauti aktyviai, ne vien tik tai paklausyti, ne vien tik tai pažiūrėti, bet labai norėčiau iš jūsų pačių reakcijos nuomonių. Pasiginčykim, sakykite savo nuomonę, gal aš kur nors ir neteisus. Aš manau, kad gal ir daug kur neteisus, bet jūs turit galimybę pasakyti tai, ką jūs galvojate. Kiekvienas turime savo tiesą, kiekvienas turime savo pasaulio pažinimą, turime supratimą ir vienintelį galbūt dalyką laidose noriu priminti, kad jūs pats esate svarbiausias savo gyvenime. Ir kiek žmogus pridaro žalos, bėdų kitiems, su savo charakteriu, su savo norais, su savo nepažabojimais norais, su savo gopšumu. Tai manau, kad įvertinti pačiam yra labai sunku, bet žmogus, kuris gali, manau, priprasti prie savo būdo, suprasti jį, išsiaiškinti, na, manau, kad tai iš tikrųjų didelis būna dvasinis pasiekimas, kada žmogus gali save pakritikuoti ir kada gali suvokti savo klaidas. Praeitą kartą kalbėjome, kaip išlikti savimi, kaip išlikti tuo, kuo esi. Kiekvienas žmogus turi savo gyvenime braižą, savo požiūrį, savo supratimą, savo atsineštą su siela pažinimą, pasaulio dvasinį pažinimą, kurį mes labai dažnai užmirštame ir apie tai taip pat šiandieną pakalbėti norėčiau ilgiau. Studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Skambinkite drąsiai, kalbėkime, laida jums, ne man, aš tiesiog skiriu tą laiką, noriu pasidalinti savo patirtimis, savo žiniomis. Ir manau, kad kažkam tai paliesti galiu širdyje pamirštus dalykus. Nemanau, kad yra žmogus nors vienas, kuris neturi sielos. Nemanau, kad nors vienas žmogus neturi širdies, neturi jausmų. Bet kodėl jisai save pamiršęs gyvena? O čia didelis klausimas. Kam tokie žmonės reikalingi? Tai turbūt daug kas jau žinot, jeigu kas nors norit, kad priminčiau. Tai reikia politikai, reikia globaliems dalykams, reikia tiems sionistams, visiems, kurie čia vykdo tokius labai ir karajai, ir ta žmonių toks, sakykime, kvailinimas, ar kaip pasakyti. Ir, ten, kur žmogus pats save praradęs gyvena kitų gyvenimą. Tai čia yra vienas iš pagrindinių dalykų, ką ir reikėtų mums ir kalbėti, prisiminti, kad jeigu pats savęs žmogus negerbė, jeigu pats savęs nemyli, tai laukti iš kažko tai, žinot, meilės, laukti iš kažko tai gražaus požiūrio į gyvenimą, kada žmogus nesupranta, kad pagrindinis dalykas yra santykiai. Santykiai su socialiniuose tinkluose su kažkuo, santykiai mokykloje, santykiai darbe, bet pats svarbiausias dalykas tai yra santykiai šeimoje. Santykiai su vaikais, santykiai su savo vyru ar žmona, kuriuos žmonės dažnai paverčia na, kažkokiu tai duotybė. Duotybė man žmona, duotybė vyras, nu tada jisai turi daryti, ką jisai jau sugalvoja, kaip aš noriu gyventi, kaip noriu kažką tai, žinot, priversti būti tokiu, kokiu aš noriu. Tai jeigu mes nesuvokiame tokio, žinot, stabilaus dvasinio pasaulio egzistavimo, o jį visi žino ir visi supranta, kad jisai yra. Aš nekalbu čia apie bažnyčias vien, apie kunigus, aš nekalbu apie

0: apie religijas, kurių yra apie 2000 galbūt pasaulyje. Aš kalbu apie žmogaus dvasinį pasaulį, apie žmogaus prigimtinius dalykus. Kaip žmogus ateidamas į gyvenimą, į pasaulį, ką jis atsineša su savim, kokie dvasiniai dalykai, kokios vertybės, kodėl mes visi skirtingi. Jeigu mes būtume tokie kaip tie humanoidai, kaip sukurti programos, užprogramuoti kažkokį robotą, tai mes būtume vienodi. O dabar mes esame kiti. Ir mes, jeigu mes to dvasinio pasaulio egzistavimo suvokti negalim, arba jį nustumėm, kad ir suvokiam, žinom, bet ai čia nesąmonė. Ir žinot, tas dvasinis pasaulis, jisai daro didžiulį poveikį materialiam pasaulyje, materialiam gyvenime. Ir suprasti egzistencijos esmę, kodėl žmogus gyvena, kokia gyvenimo prasmė, dėl ko aš toks esu ar kitoks, neįmanoma suvokti tos egzistencijos, nesuprasdamas dvasinio pasaulio egzistavimo. Žinot, yra daug įvairių religijų, yra jos kova, vienokios, kitokios, čia apie religijas aš nekalbėsiu, bet vis tiek kalba apie vieną dievą. Kas yra dievas? Iš tikrųjų, spekuliuot galim kiek norim. Aš žinau, niekas nežino, kas iš tikrųjų yra visata, kas yra ta energetiniai dalykai, ir tai vadinam dievu, kurį mes galim melstis, prašyti, sakyti. Kas tai yra prašyti, sakyti, melstis, maldelis? Tai yra tavo energetiniai dalykai, išspinduliuojantis į visatą. Jeigu žmogus nuo širdžiai nori, tai nebūtinai sveika Marija ten poterius kalbėti. Nebūtinai. Gali žmogus savo turėti maldelę, savo iš vidaus spinduliuojančią energetiką, išspinduliuoti per gražius žodžius. Aš noriu būti laimingas, aš noriu, kad visi būtų laimingi, aš noriu gerai įsimiegoti, nu, bet ką jūs, kas jums širdy yra, jūs tą išsakykite. Išsakykite nuo širdžiai, išspinduliuokite tą gerumą savo. O ne tai, kiek kaimynas pinigų turi, kažkai kokią tą mašiną jisai turi, ar ten dar kažkokius tai dalykus, ar čia reikia į politiką, kadangi ten visi turtingi, visi pinigų uždirba daug. Tai be dvasinio egzistavimo neįmanoma būti laimingam ir suprasti, dėl ko mes gyvenam. Jeigu mes vadovavimės vien tik tai materialiais interesais, tai žinot, palaipsniui mes degraduojam, pasineriam į tą materialų gyvenimų gerinimą. Aš nesakau, kad nereikia dirbti. Žmogus turi rankas, turi kojas, turi galvą, turi daug sugebėjimų. Vieni daugiau grot moka, kiti moka daugiau dainuoti, kiti šokti, kiti moka stalių daryti, kiti mūryti, kiti namus statyti, kiti piešti, tapyti. Ko tik nori. Kodėl mes nevienodi? Dėl to, kad mūsų dvasinė patirtis, kurią mes atsinešim į šį gyvenimą, jinai jau yra. Ir mus jau nukreipia ten. Ir kad mes nedegraduotume, mes visą laiką turim žinoti, nepamiršti, kad mes turim sielą, kad mes turim kažkokius energetinius srautus, kurie mus sieja su visa ta. Ir žinot, žmonių negali suvienyti turtai. Negali suvienyti, o mes nusipirksim po automobilį, lėktuvą, mes būsim draugai. Pinigai, turtai, jie skaldo ir supriešina. Nes atsiranda, žinot, tokia socialinė nelygybė, apie ką labai daug kalba dabar, sąlygos korupcijai, priešiškumui. Ir čia yra žmonių degradavimo pradžia. Gali žmogus būti ir labai veiklus, darbštus, sukurti didelio gyvenimo, sakykime, ir tą materialinę aplinką ir verslą, bet jisai gali būti dvasiškai turtingas. Jisai gali būti savimi, jisai gali spinduliuoti gėrį, rūpintis žmonėmis, rūpintis tas, kas dirba su juo, rūpintis ir kurie nedirba, ir jeigu jie teikia kažkokią paslaugą, jam rūpėt, kad tai būtų kokybiška, kad tai būtų gerai, kad tai būtų tvarkingai viskas atlikta, o ne tai, kad čia apskeminsiu, kai dabar jaunimas apgausiu, aš čia labai jau gudras būsiu, aš čia prasisuksiu, kam čia dirbt, kam čia mokytis, aš čia mažiūrėk, va čia socialiniai erdvėjai, ten visokiose tuose TikTokuose, ar ten YouTube, ar kažkur pridėta įvairiausių filmukų, tie influenceriai, tie visi gudragalviai, kurie ten moko jūs gyventi kitaip, jie jūs išbalansuoja. Ir ten ir atsiranda, vat, ir noras ir prasisukti, kaip čia kaunietiškai jisai sukasi gudras. Žinot, o ne dirbti. nesugalvoti sukurti kažkokią erdvę, kurioje galima visiems gerai jaustis ir gerai gyventi ir visiems džiaugtis tuo, kas yra. Ir žmonės gali suvienyti tik dvasinės vertybės, o ne pinigai, ne turtai. Ir žinot, idėjus, nu, projektais dabar vadina daug kas. Tai vienis sukuria tuos projektus apgauti, pasipelnyti, sugalvoti su kriptovaliutom, su visokiais ten akcijom ir su visais dalykais, čia ko tik tai neprigalvoja. Aš jau paprastą vieną pavyzdį pasakysiu. Vat sugalvojau, kaip nors apgauti žmonės. Sukuriu kažkokią tai kriptovaliutą. Dabar, kad ją pirktų kas nors va, tą valiutą, ko reikia? Reklamos. Reikia žmogui tikinti, kad jisai imtų, sumokėtų savo tikrus pinigus už orą, už nieką. Na ir projektas. Visi išreklamuoju, jau pažiūrėkit, kaip čia kils tos akcijos, jau kaip čia visi, įdėkit 10 eurų, gausi 20 po mėnesio, 30 po dar toliau, dar daugiau. Pažiūrėk, čia kyla, čia visi turtėjom. Projektas. Kam? Pasipelnyti savo. Žmogus nei vienas, jūs žinot, ir SBSV bankus, ir sekundės bankus, visi labai tapo turtingi. Visi labai gavo didžiulius procentus ir vat projektai. Tai vat tie projektai ir visos tos idėjos, kurias kuria egoistiškai žmonės, savanaudžiai, jie kuria savo. Savo, kad vat mato, kaip galima apgaut, kaip galima įklampinti, pasiimti savo, o paskui jau kaip norit. Tai o kilnios idėjos visos žmonijos labai. Kur jos? Kur? Bet jų yra. Kūrybinis bendradarbiavimas, tobulėjimas, dvasinis tobulėjimas. Ir žmonijos gerovė atsiranda tik meilėje, gražiuose santykiuose ir vienybėje. Kitaip nieko nebus. Jeigu mes pamiršę save gyvensim bėgdami ir galvojam, ai, kada nors, kas nors ten galbūt ir bus laimė, bus meilė, turiu pinigų, aš už tuos pinigus galiu viską nusipirkti. Dabar įsivaizduokite, kas mes esam be brangių daiktų, be brandinių, ten rankinukų, ten dar kažko tai, be įvaizdžių, be statuso ir be kitų pripažinimų. Kas esam be savo mylimų žaisliukų, mobilų telefoną už 2 štukas nusipirkau, ane? Planšetę, kompiuterį, automobilį, papašalų, kosmetiką, dabar ten visokios pripumpavimai, tų veidelių, mergaičių, ten implantai visokie, kad jie gražiai užsirietimai atrodytų. Na, kas tai yra? Ir žinot, kas mes esame, kaip vakare, tiek mes nusidirbam, nuvargstam, kad mes jau norime tik į lovą pailsėti. Ir va tada nusiimam visas kaukes, krentam į lovą, nereikia mum nei tų daiktų, nei tų kosmetikų brangių, nei tų rankinukų, nei tų batų firminių, nieko tik nori. Kodėl taip yra? Ir žinot, kas mes esam? Jeigu taip paėmus, tai mūsų patirtis, ar prigimtis, ar žinios. Kiekvienas turim savo silpnybių, prisirišimų kažkokių prie kažko, polinkių, na, gal kūnas. Nes jeigu apie kūną kalbėt, tai žmonės labai daug praranda arba pridaro daiktų dalykų, kokių nereikalingų dėl savo kūno tenkinimo. Ko iš mūsų negalima atimti? Galima atimti turtus, galima, pažiūrėkit, dabar karai vyksta rytuose, Ukrainoje, dar kitur. Ką žmonės praranda? Praranda visą turtą. Statė, darė, nukrito ten dronas ar kažkokia bomba, viskas išsibiro, subiro, iš šipulis, dėko dėlė. O ką iš mūsų negalima atimti? Tai ir mūsų esmių esmė, apie ką reikia galvoti, nepamiršti. Mes esame tai, ko iš mūsų negali atimti. O ne tai, kas susikurta aplinkui ir ką galite. Jonas iš Biržų. Sveiki, Jonai.
1: Trumpai. Žodžiu, apie materialų pasaulį, apie daiktus čia kalbate. Tai yra vadinamas kaip religija, kažkur truputį pasakoma, nebūk sugundytas. Tai va, materialus pasaulis sugundo žmogų ir atitraukia nuo visų dvasinių vertybių, nuo viso to dvasinio pasaulio supratimo. Tai ačiū aš tiek.
0: Taip, ačiū labai. Ir laukiu, aišku, ir daugiau nuomonių. Žinot, žmogus gimęs ir turi su savim, nu, netimsi iš jo jausmų, netimsi iš jo meilės, netimsi iš jo sąžiningumo, gerumo, kuris iš vidaus eina. Tu gali uždaryti kalėjimą, tu gali atimti iš jo viską. Bet žmogus vidui šviesos, šiltas. Jam, jisai, bet kokioje situacijoje, jisai bus žmogumi. Ir Daug turbūt ir disidentų, ir tų žmonių, kurie buvo išvežti į Sibirą, ir kurie ten žuvo, ir pasiekmės tikrai baisius. Ir ten, būdami žmonės, išliko žmogumi. Išliko savimi. Ir iš jo to negalėti. Ir ko verti gabumai žmogaus, jeigu žmogus eina į mokyklą ir jis nenori mokytis. Kas suformavo šiandieną tokį požiūrį vaikams? Mokykla ta nesąmonė. Tai ko eini? Na tai reikia. Tai man pažymio reikia. Kas tau pažymys, jeigu tu neturi žinių? Ir jeigu žmogus turi gabumų kažkam, bet jisai tingi, jisai nenori dirbti. Nu pažiūrėkite, paimkime gydytojus. Jisai žino, kaip gydyti žmonės, kaip gydyti ligonius. O mokytoja pavyzdingai studijavo ir jinai puikiai atsimena, ką mokslininkai rašo apie vaikus. Pažiūrėkit, jeigu gydytojas nemyli ligonio, mokytojas nemyli vaikų, kokie santykiai tarp jų? Ar tas gydytojas patenkintas eina į darbą laimingas, kuris nemyli savo darbo, savo pacientų? Jis turi norėti širdį atiduoti. Ir man nesu vienu teko kalbėti ir gydytojus su profesoriam, kuris, sakau, juk yra tų žmonių piktų, blogų, ir jeigu papuola pas tave po operacijos metu, žmogus, kuris blogas, blogų pridaręs tiek ir jim pačiam asmeniškai ir Lietuvai ir visa kita. Sakau, kaip tu jį gydytum, kaip, jo mylėti negalėjai, jisai pats, ką sako žmogus, sako, aš gydytojas, man nesvarbu, kas jisai, aš savo darbą atlieku su meilė, o ne tam žmogui darau kažką. Tai čia yra, žinot, labai labai svarbu yra santykis su žmogim. Kas yra pašaukimas? Pašaukimas yra labai svarbus, bet svarbiausia yra tai, kaip žmogus dirba. Ar su meilė, su įkvėpimu, su kūrybingumu, sąžiningai, ar abejingai, melancholiškai. Ai, jau nusibodė, man čia tas pats per tą patį. Ir tik savo karjeros reikalais. Va, aš čia gal man atlyginimą pakelas, man gal karjerą, man pareigas aukštesnės kažkokias duos. Ir tik mylinti žmogus gali kurti ir tobulinti šį pasaulį. Jis turi mylėti ir darbą, ir šeimą, ir vaikus. Vaikai visą laiką bus išdykę, visą laiką jie prisigalvos visko. Bus visko. Ir sudaužys, ir nenais į mokyklą, ir iš pamokų pabėgs, ir dar kažko pridarys. Tai yra vaikai, visi turbūt prisimenam, kad visi buvom išdykę. Ir tėvai nori paklusnumo. Kaip dabar tu paklusnumo nereikalauti. Žinot, žmogus, kuris neskleidžia gėrio, kuris savo tik tai nori. Pažiūrėkite, kiek gyvenime yra negatyvumo daug. Spauda tik negatyvai. Straipsnis, jeigu dar apie kažką, tai vis tiek į kažkokiam juodom raidėm didesnėm bus užrašyta kažkokį blogybės, kad patrauktų dėmesį ir va čia yra žmogaus jau, atrodo, pritrauksiu šį su negatyvumu. Pažiūrėkite, kiek mes turime egoizmo. Priešiškumo, savanaudiškumo, pavydo, godumo. Ir pažiūrėkit, pro ką dabar žmogus šiandieną, pro kokią prizmę žiūri į pasaulį, į gyvenimą, į kitus žmonės. Vien kažkokiu, tai žinot, skandalų. Ką dabar visa tai žmogui, kuris turi gerumo širdyje, kuris turi norų ir Lietuvai padėti ir žmonėms. Na, turbūt puikiai žino daug žmonių, kurie visuomenininkai, kurie stengiasi kažką parodyti, padaryti, apginti ir taip toliau. Ir turi tur viduje daug meilės ir gerumo ir nori dėti pastangas. Reikia eiti kažkur tai, kad mūsų išrinktoji valdžia, sukurta sistema, kažkur tai nedarytų to, sustabdyti juos. Pasakyti, kad jūs blogai daro. Tada žmogus turi eiti į politinę sistemą. Per visuomenį, per veiklą, per įvairius tokius visuomenės organizacijas, per kažką susibūrė žmonės, darysim kažką. Tada atsimuša iš karto su politinė sistema.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Politinė sistema šiandieną, nežinau, galima būt kalbėti, kad visam pasaulyje, bet Lietuvoje yra tiek surembėję viskas, tiek susisisteminę, švogerių kraštas, turbūt visi žino. Pradėti galim nuo visų valdžių, prezidentūrą, vyriausybę, Seimą, teismus, pagrindinį valdžią, kurį tvirtina konstitucijoje. Nu, ar yra tikrai žmonių, kurie šiandieną galėtų pasakyti, va, mes išrinkome valdžią ir jinai dirba teisingai, viskas sąžininga, viskas skaidru, viskas viešu. Nu, nėra tokio žmogaus, turbūt, nei vieno, kuris tai pasakytų. Nei vieno. Nebent tos sistemos atstovas norės pasityčiauti iš kažko ir sakys, o čia tai liuks, o čia tai valstybės valdymas. Paimkim kokį nori miestą, paimkim kokią nors partiją ar ką nori. Dabar ką ta sistema turi politinė? Politinė sistema turi pinigus. Politinė sistema turi teisę leisti įstatymus, keisti juos, papildyti. Seimas turi menį. Prezidentas gali vetuoti, gali tvirtinti. Ką tai paliečia? Nuo vaikų, nuo negimusių dar, nuo besimokančių, bestudijuojančių, dirbančių, pensininkų. Visą gyvenimą jie kontroliuoja. Ir ta kontrolė, mes jau ne kartą kalbėjome, jinai augant, jinai persekio jūs per visus. Kalbėjo apie persekio šį čipus susiūsiu ir implantuos ten visus seks. Dabar nereikia, sugalvoju lengvesnį dalyką, mobilų telefoną, išmanųjį, kuris seka jūs per visur, kameros mato, garsą girdi, stebi, kur jūs einat, toliau finansinai jūsų išlaidos, visą kitą, jeigu jūs dar turite kortelę, kuri ten pipsina jums prie kasos, lojalumo kortelės, visą informaciją, apie jūs viską turi. Ir šiandieną reikia nutekino informaciją, lyg tai jūs kas neturi. Turi tą informaciją, bet čia daugiau vėl politiniai skandalai, kaip užimti kažkokį eterį ir jums užpudrinti smegenis. Ką jie neturi? Ką jūs turit? Tokio, ko nežino. Nėra tokio dalyko. Lenda jūsų kišenius iki kiek galima, rinkliavos didžiulis, apmokestimai didžiuliai, viskas, kainos nenormalios, kažkas uždirba nuo to. O kas uždirba? Jie. O ką jie valdo? Žiniasklaida. Valdo socialinius tinklus. Perka, ką tik nori. Ir kad tik jūs nutemti nuo savęs. Ir jeigu jūs neturite atsparumo, tai jūs pasikabinat ant to kablio. O jau kas nepasikabina, tai kablį į užpakalį. Į kabiną jums ir tempia. Ir tada tie žmonės visuomenininkai, kurie dar nori kažką gero padaryti, jie, panaudojant visą šitą sistemą, padaromi durniai, vatnikai, putinistai, ko tik nori. Kažkokiais padaro, žinot, neveiksnų, iškrypusi, netikusi, nes jisai netinka sistemai. Pažiūrėkit tą pedofilą, konservatorių, arba dar šitų jau pamiršot Norkienės visas ir ką tik norit, nes konservatoriai apie juos jį nekalba. Ten savi, nu, jie pridaro tokius nusikaltimus, kad kitas, nežinau, žmogus pakartas būtų. Bet ten savi. Ir jeigu žmogus tik papuola teisingesnis tą sistemą, ta sistema jis sumala, į šaltieną. Niekam jis netinkamas, nereikalingas. Ir žinot, per tą visą prizmę pažiūrėjus, kas šiandieną vyksta su mūsų gyvenimais, ką jie daro, kas jiems leido, ką jie valdo, ką jie turi, kad jie šitai pelgėsi, kas jiems suteikė, Dievas suteikė, kūrybė visatos energetiniai dalykai. Ne, jie patys. Jie patys susidaro savo hebrytės, mafijas, kaip čia pasakyti, ir va ten sprendimai vyksta, kaip mums gyventi. Ir žinot, tiek visa ta negatyvumo prizmė šiandieną įjungiama prieš to žmonės, kad neįmanoma atsilaikyti. Ir mes nustojame matyti gėrį, mes nustojame matyti gerus žmonės. Ir net tuo met, kai susidurėme su tikrai geru žmogumi, pradedam žiūrėti, o gal jisai kažkokių trūkumų turi, o gal ten, žinot, ir kažkokias tai savybės negatyviasias, galim jam priklijuoti etiketės kokias. Tai mes, aš nemanau, kad yra nors vienas žmogus, kuris neturėtų kažkokių tai savo visuomeniai vertinamą, jeigu ten atskleistum tą tiesą, parodytum jo gyvenimą. Tai tikrai kiekvienas žmogus kažkokių turi savybių, kurios ir gal ir sarmata būtų parodyti visuomeniai. Ne, gal ir ne visai būtų smagu parodyti, nei kaip jis maudosi, nei kaip jis tualetę ką daro, nei ką lovoj daro ten. Yra dalykų, kurie asmeniniai savo savybės. Jie pradeda jas traukti kažkokius tai dalykus ir klijuoti etiketės. Va, pažiūrėkis, va toks. Ir žmogų užgesina. Ir pažiūrėkit, jeigu mums suformuoja tą prieš tokį žmogų nusiteikimą, jokie geri jo poelgiai, to nusiteikimo jo nepakeis. Jeigu pasakė, kad pūkas blogas, nu, dabar įvertinkime mes jį. Ir dar žmonių atsiranda, man tai labai, žinot, keista. Kaip tu gali kalbėti apie šeimą, jeigu tu ten santuką ne vieną turėjai? Kaip tu gali, jeigu ten tave ten šeime suėdė sistema politinė? Kaip tu čia gali šnekėti? Žinot, jūs į sistemą pasižiūrėkit, kaip jinai elgėsi su jumis, ir suprasit. Kaip išlikti tokioje aplinkoje savimi, nesulaužyta. Žiūrėk, žmonės nusižudo. Žmonės net laiko. Žmonės gert pradeda narkušinti ir dar kažką tai krenta, dingsta iš tos gyvenimo, viskas nusivilia, išvažiuoja kažkur vienišio gyvenimo gyventi. O kodėl? Ir pažiūrėkit, tą žmogų, kurį sudaužo, kurį, vadinkim, užpuola ta sistema, kadangi jau bijo. Ir jeigu atsiras tokių žmonių, kurie išdrys pasakyti ir jį nesulaužys, ir jų atsiras daug, kokie sistemai pavojo. Ir pažiūrėkit, bendraujant, kada nuteikia prieš tą žmogų, tai prasimuša toks skandumas, pašaipa, atveras kito žmogaus žeminimas toks. Grįžkime į šeimą. Šeimoje nesibaigiančios pretenzijos, auklėjime, reikalavimas besąlygiško paklusnumo, draugystėje, kritika, neprašyti patarimai. Žinot, sako, ką gali blogiausia padaryti, tai patart, kaip tavęs neklausė. Pamokyti, tada, kada jam to nereikia. Ir daugiausia, žmogus labai nori patarti ir mokyti, tas, kuris mažiausiai padaro ką nors. Aš jau daug kartų sakydavau ir sakau, kad norint įvertinti žmogaus gyvenimo rezultatą, tai pažiūrėk į jo praeitį, ką jis sukūrė gyvenimą. Kaip vežimas važiuoja, mano tą posakį dar kai kas prisimena, tai vėžės matosi, kur atsisukus atgal. Ir va čia yra svarbus labai dalykai. Sveiki, Aurė, klausom.
3: Labas rytas. Nu, mano nuomonė tokia, kad aš visur jaučiu, kad nėra žmonės nuo mažų dienų įvesti į pasirinkimus. Jie nemoka gyventi pasirinkimuose. O kada nemoka gyventi pasirinkimuose, jie tada diktatė gyvena. Ir jiem tas diktatas yra malonumas. Jam kažkas kažką pasakė, jam kažkas kažką padarė, jis auka. Ir pastoviai tas žiūkas toks susilenkęs, pasišiaušęs. Vaikšto neramus, piktas visas. Va čia mūsų Lietuvos problema, aš matau tame. Pasirinkimų nebuvimas. Mūsų valdžia neduoda pasirinkti. Viskas siaurina iki tam tikrų draudimų ir neleidžia mum gyventi laisvai, nors mes išsikovojam laisvę. Tai tiek, ačiū.
0: Labai teisingai, Aurė, sakot. Bet pažiūrim pradžią. Kokie reikalavimai paklusnumui? Kokie valdžios sistemos reikalavimai žmogaus? Mokėk mokesčius, nesikišk niekur, neprotestuok, visur sutik, nulenk galvą ir mes tave trypsim tol, kol sutrypsim. Ir tu, va, tas aviukas, kurį galima kirpt, pešt, spausti ir tu tik tai va gauni žolės miškį pagraužt, kai pavasaris ateina o žiemą šieno ir va čia gyvent taip. Šeimoje. Reikalavimai valdžios iš žmogaus šeimoje persiduota lygiai tas pas. Ir kaip sakau, tokios pretenzijos šeimoje. Paklausnumo besąlygiško reikalavimas. Nuo pat mažo vaiko, nuo lopšelių, darželių, mus standartizuoja, nuvedai darželį į lopšelį, pas mus mokykloje standartizavimas. Nu, ne visi mes gabus matematikoje, ne visi mes mokam nupiešt gražiai, nu, ne visi mokam ir padainuoti, pataikom į natą. Nu, ne visi. Kodėl iš mūsų reikalauja standartizuotų žmogaus? Kaip robotų? Vas, štai, Aurė, jums yra atsakymas. Paklusnumo reikia ir neduoda žmogui būti savimi. Ir žinot, kas ar prisimta atsakomybė? Tėvai, valdžia, kokį neigiamą poveikį mes darome kitų žmonių gyvenime. Jolita iš Kulautuvos. Klausom, Jolita.
4: Labą dieną. Malonu, kad prijungėte prie pokalbio, nes taip retokai galbūt įsijungiu puko radiją, bet visą laiką įdomu klausytis jūsų protingų minčių. Aišku, kartais žmonės paskambina ir tokie piktoki. Aš taip pat šią stadiją beje praėjau, kada būdavo pykstint viso pasaulio, pykstint savęs, pykstint vyro ant vaiko, pyksti praktiškai ant to, kad žmogus nekruta, jeigu jisai nekruta, pakrutini ir vėl pyksti. Tai ta stadija, ačiū Dievui, praeityje ir iš tikrųjų tikrai ir patarinėjimų stadija, apie ką kalbėjo praeityje, kai kišdavau savo tiesas, žmogui reikia, nereikia. Dabar iš tikrųjų susukus atgal net juokasima, bet matyt, taip reikėjo. Tai kai tas piktis išgaruoja, tada žiūri visai kitą linkmę ir kaip kalbat apie tą pėdsaką, kurį norisi palikti vežimą, kuris važiuoja, tu atsigręži ir matai, tai taip, aš supratau, ką reiškia žmogus turtingas. Turtingas žmogus yra tas, kuris po savęs paliks pėdsaką, nes man kažkada gyvenime išbūrė atsigonė, tiesiog Alytaus autobusų stoty, kad, sako, tu būsi vaikelį labai turtinga. Ir aš taip galvoju, vat įdomu, kada aš turtinga? Nu, uždirbsi milijoną turtingo, galvoju, o jeigu 10 milijonų? Galvoju, palauko, kodėl 10, o tai tada vargščia su trilijonieriais palyginu. Ir paskui tikrai šitą supratau tiesą, kurią pasakojat jūs, kad sustinka žmogus tas, kuris paliks po savęs pėdsaką. Tai viskas.
0: Matot, turtingas yra tas ir turtas yra tai, ko negalima žmogus atimti. Milijonus galima atimti, namus galima susprogdinti, jūsų turtą visą galima sudeginti, sunaikinti. Bet yra dalykų, kurių negalima atimti. Bet apie ką mes ir kalbam. Ir tai labai norėčiau, kad nepamirštumėte tai, kad tai turtas yra, ko negalima atimti. Ir žinot, mes kalbam apie įtaką kitam žmogui, kaip pat ir Jolita sako, nekruta, bumbu, sakau, kodėl nekruti, pradeda krutėti, kodėl ne taip kruti, kodėl ne taip kvėpuoji, kodėl ne taip kalbi, kodėl ne taip stovi, ne taip prausiesi, ir taip toliau. Ir prasideda šitie dalykai, luošinimai kito žmogaus. Kito žmogaus likimą. Tas jau nežino, kur eiti, nei priekį, nei dešinę. Čia lygiai, žinot, kaip anekdotą, aš jau gal kada sakiau. Ateina mergaitė, gatvėje vakare, sankryžoje. Ateina toks ambalas. Klausyk, tu ten eik į priekį, kur eina. O tai kodėl? Nurengs. Tai kur man eit? Į kairę galiu? Neik į kairę, ten irgi nurengs. Tai ką man bėgti į dešinę? Ne, nebėg į dešinę, ten irgi nurengs. Tai gal bėgu atgal tada? Nebėg atgal, ten irgi nurengs. Oi, tai ką man daryt? Nusirenk čia. Tai va, tai žinot, va žmogus taip suluošinamas, taip jį nurengia, taip jį padaro ne savimi, o kažkuo tai. Baimė, aplinka. Ir pažiūrėkit, kiek dėl negatyvios tos prizmės, arba žmogus kaip gyveno tais juodais akiniais, per kuriuos žiūrime į pasaulį, kad viskas blogai. Ir laikui bėgant pripranti prie to gyvenimo tais akiniais juodais, ir tampa ta negatyvių požiūrį, ir labai blogų įpročių, kuris apsunkina gyvenimą ir pačiam žmogui, ir tam žmogui, kuris su juo gyvena. Ir visai aplinkai. Jis visur yra piktų žmonių. Jis troleibusė važiuodavas pastums, jisai darbe, įžeis, jisai daug dalykų. Jis visur nori reikštis per blogą prizmę.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Turėtume mes pripažinti, kad niekas negimsta su negatyviu požiūriu į pasaulį. Vaikai gimsta visi geri. Ir, žinot, tas bruožas, va tu, yra įgyjamas iš gyvenimo. Iš kur jisai atsiranda? O žinot, iš kur? Daugiausiai iš mūsų aplinkos. Pažiūrėkime, kokią šiandieną mes informaciją gauname socialiniuose tinkluose. Ir ypač mūsų vaikai. Kasdieninis srautas. Dabar žmonės jau nei filmų sako, man nereik žiūrėti nieko, aš tik to, ką žiūriu, čia man visko pilna yra. Ir emocijos, ir jausmai, ir politika, ir karai, ir pašnekėjimai, ir visokio. Kiek ten yra feikų, to blogybių? Kiek ten yra visko? Tai dar gerai žmogus atsirenka, ten yra ir pakankamai ir gerų jautrių dalykų, ir sąmoningų dalykų. Aš nesakau, kad viskas ten blogai, bet mūsų kita aplinka. Ir tas girdinis srautas, tos sunkios ekonominės sąlygos, psichologiniai tampa šeimoje, štai kur pagimdo tą žmogų, kuris pasidaro piktas, negatyviai žiūrintis į pasaulį. Ir negatyvių požiūrių. Kas yra lydima? Prislėgta žmogaus būsena. Pavargęs žmogus. Persitempęs. O kad to nebūtų, jis nieko nedaro. Jis taip ir gyvena, ir vargsta, ir tą kalną, žinot, vežimas neina pastumt, kalnas aukštas, bet tą vežimą stumia, jau griūna, puškuoja, jau krenta, bet jis tiek stumia tą vežimą. Tai gal yra kitas kelias? Neieško kito kelio. Ir žinot, ta prislėgta būsena tokio žmogaus, kad jis negali užstumti. Susierzinimas, kurie ir lenda į paviršių bendraujant. Tada užsideda kaukę, kad kiti nematytų. Tai aš čia kitoje aplinkoje šypsausi, aš čia gera, linksma. O kur viskas nusėda? Namuose, artimiausiose žmonių aplinkoje. Ant vaikų, ant tėvų, ant sutuoktinių. Dar Jolita nori įsijungti, klausome, Jolita.
4: Dar kartelį sveiki, neiškenčiau, nepaskambinu dar kartą, nes jūs kalbate taip, kad norisi su jumis kalbėtis. Norisi, kad žmonės išgirstų tai, ką jūs kalbate, nes tokia tiesa kalbat. Bet kaip ką tik pasakėt, kad tikrai gimsta geri, tai mes saugę prikaupę negatyvo, juos padarome piktais. Mes juos padarome nepasitikinčiais, nesiekiančiais tikslo, mes jų neišmokiname. Bet galvoju, aš augau labai skurdžiai šeimai, bet aš nenoriu čia jokios savigailos, man viskas gerai dabar. Tik tai man tai kainavo mano 54 gyvenimo metus, kad aš praeičiau ir tai suprasčiau. O mano dukra, kuriai dabar 12, tai bus 13, aš jai tai kasdieną kartoju. Kad tu,
0: mažytė,
4: daržiai, kažkada jinai man sako,
0: manytė. Jo, yra, žinot, labai daug dalykų, apie ką reikia kalbėtis, bet pirmiausia, reikia nepamiršti vieno svarbos dalyko. Kodėl žmonės taip elgiasi? Reikia, su juo elgiasi taip į jo indą, vadinkim, į jo protą, į jo sielą, pila ta žiniasklaida, socialiniai tinklai, artimi žmonės, pikti, pavargę, stumdami tą vežimą į kalną, burbą, nepatenkinti, neieško kito kelio, neieško kaip tuos santykius harmonizuoti, nesikalba, nesusikalba. Ir pažiūrėkit, jeigu indas pilnas yra to srutų, to purvų, to pykčių, tos nepykantos egoizmų, gopšumų, tai ką tu iš to indo gali gauti atsigerti? Tai ir gausi. Kodėl žmogus leidžia pilti jį? Ir turi tiečių posakis apie, sako, kas iš to indo pasipils? Jeigu kuo tas indas pripildytas, jeigu tu jį užkliudysi? Tai sako, geriau aš būčiau nekalbinęs to žmogaus, nes kaip kliuptelėjai mane, geriau aš būčiau jo nešnekinus, nelietus, jo negyvenus, nepažinus. Daug žmonių yra, sako, geriau aš būčiau tavęs nepažinęs, negu su tavim gyvenu. Kodėl? Ir žinot, tai nėra kažkoks žmogaus piktybiškumas, o tiesiog negatyvios įtakos pasekmė. Mes galim ją visada ištaisyti, bet reikia įsiklausyti į savo dvasinį pasaulį, į savo vidų, į savo širdį. Žinot, visuomenė, artimiausia aplinka ir įvairūs įvykiai neišvengiamai veikia žmogų. Eina žmogus į darbą avariją kažkokia, tai kažkas ten žiauriaus atsitiko. Jį paveikė. Kažkurs įžeidė, jį paveikė. Ir žinot, ta aplinka labai mus veikia. Ir mes dar, kai turim visi čia internetus, visi televizijas ir ką tik norim, žiūrim, ką jie rodo? Kas prisiima atsakomybę už tai, kuo tapo žmogus? Niekas. Niekas neprisiims atsakomybę už jūsų laimę, už jūs, ar jūs laimingas, ar jūs jį sužeidė, ar jūs pripylė jūsų indą to juodulių, kur ten gyvatynas. Ir kol mes nesuprasim, kad ta atsakomybė tenka pačiam, mums pačiam, man pačiam, jums pačiam, kiekvienam savo, išlikti savimi, mes visą laiką galim pasirinkti. Ir labai Tauris teisingai sako, mes užmiršom pasirinkimą, mes nežinome, kad galim pasikeisti. Keiskime, mes galim nuo šios sekundės priimti savo, ne man. Ne savo žmonai, su tuoktiniui, ten valdžiai, Lietuvai, pasauliui, savo asmeniškai. O ką mums reikia išmokti? Mums vienintelį reikia išmokti ir mokytis besąlygiškai mylėti. Kas tai yra besąlygiška meilė? Ne už ką, ne už pinigus. Kai dabar, aš turiu pinigų, aš čia galiu nusipirkti bet kokią merginą, jinai mane mylės. Ne, nemylės tavęs. Norės tavo pinigų ir dėl to ten tau tarnaus kaip prostitutė ir dar kažką. Besąlygiškai mylėti tai reiškia priimti tai, kaip yra. Ta tikrumą. Ne kaukia žmonių, ne apsimetinėjimą, o ta tikra. Ir matyti gerį žmonėse. Tikrai daug žmonių yra gerų. Ir žmonės, kurie suklydo, kiti jie pasitaiso ir jie ten priima sprendimus, todėl kad jie moka keistis, jie moka suprasti pagrindinius dalykus, prigimtinius dalykus. Juk meilė, tai mus vienijantį jėgą, o tas, žinot, geronoriškumas žmogaus, nuoširdaus bendravimo pagrindas. Ir mes tą geronoriškumą jau pavertėme kuo? Daiktais, pinigais, egoizmu, pykčių reikalavimais, paklusnumu. Ir kai matome mes gerasias žmogaus savybės, tada mes tą žmogų įkvėpėm geriems darbams. Sako, vaikas manęs neklauso, pažiūrėk, aš jam sakau, reikiu mušu, aš jam per šikną duodu ir belė kaip, jis vis tiek savo daro. O aš manau, kad reikia motivacijos. Reikia ir diržo, reikia ir tos rykštės, reikia bausmės. Yra tikrai vaikų, kuriem Biblijoje parašyta, kad be rykštės vaikas negali užaugti, nes jie bando įvairiausius dalykus, bet įkvėpti, motivuoti taip, kad jis norėtų to. Priversti galim. Žinot, yra Dėlio Karnegio knyga. Man buvo gal, nežinau, 20 keli metai, ar kiek aš ją gavau, da, buvo tokie deficitiniai. Ir kai perskaičiau, kad ten daug labai dalykų, aš jos nenoriu čia priminti, norit pasiskaitysit, rasit. Sako, jeigu tu nori medaus, perkeltinė prasme, tai nebūtinai ateit paimt avilį, iškratyt bites, įsipurtyt iš ten medų ir tu jo skaniai valgysi. Turbūt žinot, kas bus. Tai va, niekada nereikia purtyti, kratyti avilių. Ir tada tą medų rasi. Ir žinot, Pietų Afrikoje genties tradicijas. Ir tai patvirtina visam gyvenimą. Ir gyvo iki šiol. Ir kuria civilizuotam vakariečių nesuprantamus dalykus. Ir ta civilizuota dabar, kaip da, vakariečiai šitie, negali suvokti be tų genderistų, be tų viso kito, kad yra, gali būti kitaip. Kokia jos esmė? Jeigu gentyje kažkas pasielgia blogai, visa gentis meta savo darbus, apsupa ratu, tą prasikaltusį. Ir tuomet kiekvienas iš eilės nuo mažiausio iki vyriausio, vaizdžiai, su visomis detalėmis, pasako apie stovinčio rato centre žmogaus gerus darbus. Ne blogus, ne tai, ką jisai padarė, bet ką jis gero padarė, kuriuos jis padarė savo gyvenime, savo darbais, savo sugebėjimais. Ir taip tęsiasi kelias dienas, o paskui gentis priima atgal į savo glėbį apsivaliusi gentainį. Ką daro pas mus? Sutrint, jeigu jisai kažką ir padarė ne taip, ir kažkaip ne taip gavosi, arba ne taip įvertino sistema teisinė mūsų įstatymų milijoninio labirintuose. Tai jisai blogas viso kuo. Kodėl? Gentys neteisdavo, nebausdavo, o norėdavo apvalyti žmogų ir pasakyti, koks jis geras, kiek jis daug gali padaryti savo gerumu. Ir pažiūrėkit pas mus, kas vyksta. Pas mus šitokių dalykų suprasti negali mūsų sistema. Ir kokia tai puikia tradicija iš tikro žmogaus į to žmogiškumų surasti tą patį gerumą. Ir kokia va tikro žmogaus apraiška, kuri patvirtina dėsnį, gerumas gimsta tik iš gerumų. Ir visi mes klystam, visi padarome klaidų. Bet ištaisyti savo klaidą galime tik geru elgesiu. O ne pinigais nusipirkt, papirkt teisėją, ar ten mokytoją, kad parašytų gerą pažymį, ar dar kažką. Tik geras elgesys. Ir jeigu plačiau kalbėti, tik darydami gerus darbus, galime padaryti pasaulį geresnį. Geresnė šeimoje atmosfera, geresnių santykių su vaikais, geresnių santykių su darbe ir taip toliau, ir taip toliau. Atsiprašau. Žinot, posakis, kad geras žmogus, tai ne profesija. Žinot, kas yra profesionalumas? Šiandien aš stebiuosi. Lietuvoje Amerikos prezidentas paskyrė ambasadorių, kažkokį ten lietuvišką pavardę žmogų, kuris pakeis tą esamą. Na, kadangi Trumpo politika net nepatinka šitam genderistinėje sistemai ir žiniasklaidai, tai pakeitė, nu, pakeitė. Čia jų sprendimas. Bet mūsų gudragalvė LRT, tai ne profesionalas. Tai teisininkas ten, dar dirbęs bankų kažkokiose sistemose ten, bet jisai neprofesionalus diplomatas. Taip pat jisai nuos neprofesionalius tokius ir Latvijoje, ir Estijoje pakeitė. Pažiūrėkit, čia profesija, čia žmogus, kuris nesugebės kažko daryti, tai ką daro diplomatiniuose santykiuose. Bet būtinai tai reikia daryti. Kas yra geras žmogus? Kas yra profesionalus? Tai ne profesija. Žinot, sugalvoja tokie beširdžiai, bet dvasiai cinikai. Tik geras žmogus gyvena pagal savo prigimtį. O prigimtis kokia yra žmogaus? Žmoniškumas. Harmonizuoja bei tobulina šį pasaulį. Tobulina santykius. Tobulina savo namus. Tobulina savo gyvenimą. Ir žinot, tinginys jis nieko nedaro. Pažiūrėkit, lieka tėvų kažkoks namas. Kaip liko, 10 metų praėjus, tai nugyvena, nusitrynė, dažai, nubluko, baldai susidėvėjo. Jis nieko netobulina. Jis taip ir gyvena. Lova išsigulėjo. Braška, traška, ten jau purvina. Jis ir miegos. Jis nieko netobulins. Pasiūlome, sakom, pasikeisk vandens lovą. Pasidaryk savo sveikatą ir rūpestį. Padėk savo. Ne. Jisai gyvens taip. Jis nieko nenori tobulinti. Jis nenori tobulėti, jis nenori mokytis, jis nenori keistis, jis nenori nieko. Ir va toks žmogus, jisai gyvena. Ar čia jo prigimtis? Ar jis tai priprato? Ar jis tingi? Ar jisai netobulina? Kodėl? Ir kaip tobulint gali žmogus gyvenimą? Savo darbu. Savo darbu, savo idėjom, savo noru. Vienas ten tobulina, kitas ten moka tobulinti. Vienas santykius puošia, kitas namus tvarko, kitas valgį daro. Ir taip toliau, taip toliau. Ką besugalvosi? Žinot, daug buvo Lietuvoje šviesių žmonių. Toks šviesuolis Vidūnas, turbūt puikiai žinot, tautos šviesuolį. Ką jis rašė? Kuomet gyvenimo bėgyje prieini, arba prieinate, ta tyli valandėlė, valanda. Ir atplaukia tada klausimas, kada žmogus jau mato, kad jo gyvenimas galbūt jau saulėlydis artė. O kam aš gyvenau? Kokia mano gyvenimo prasmė? Ką aš padariau? Aišku, mes galim ir kitą klausimą. Kiek esu gerinęs gyvenimą? Kiek esu gerumo idėja savo darbo, savo rūpešių? Ar aš esu įnešęs į daugiau harmonijos ar disharmonijos? Širdingumo, gerumo ar keršto, meilės ar neapykantos, išminties ar kvailumo? Tai senai, senos tiesos, ką rašė Vydūnas. Jis sako, mums lietuviams apie tai mąstyti ypač reikalinga, ko mes gyvename tokį, sakykime, harmonijos tokoj. Mes nedidinam harmonijos Lietuvoje, širdingumo, skaistumo, išminties, doros. Mes nieko nedarome tautai kilti. O kuomet mes didiname disharmoniją, piktumą, kvailumą, nedorą, neteisybę, tuštumą, niekingumą, mes žudome ją. Mes žudome tautą. Moterys negimdo vaikų, nekuriam dvasinių vertybių. Nors mes galim labai dideliais veikėjais save. Oi, čia mes kokie. Pažiūrėkit, Landsbergis, kur dingo mūsų anūkėlis. Graikijoje kažkur nusipirko vilas. Milijoniniai uždarbiai iš vaikų. Ten milijonai iš tų vaikų mokymo surinkta iš kažkur. Ir jie dideli veikėjai. Ką jie padarė mūsų tautai, Lietuvai. Tai čia tik vienas mažas pavyzdėlis ir jų ką daugiau. Ir kuo daugiau gerų žmonių, jeigu jų atsirastų, o jų tikrai daug yra. Ir mes turim nusimesti tą visą jaukutą, kuris uždėtas mūsų. Sudaroma, kuo daugiau bus tų tokių veiklių, entuziastų, tai tas palankias sąlygas blogių gyventi mūsų aplinkui, jas siaurinsime. Ir kai pasėsime tokią sėklą gerumo, tai mes turėsime ir vaisius. Ką pasėsi, tai ir pjausi. Puikiai žinom. Tai ir skinsim. Siekime gėrį. Atidarykime širdis. Visas tas žmoniškas dorybės, žmogiškasias, kurias mes turim, atidarykim, spinduliuokim. Ir mes skinsime meilę, vienybę, taiką. Žinot, tik nuo mūsų priklauso, kokia bus Lietuva. Tik nuo mūsų priklauso, ką mes įdėsim į savo vaikus ir paskui iš jų ką lauksim. Ir mes šiandien nesuprantam, nenorim suprasti, kodėl taip yra. O todėl, kad mes nusisukom nuo savo prigimtinių vertybių. Išlikti savimi šioje aplinkoje tikrai sunku. Reikia mūsų tokių kvailų, užliuliuotų, su materialiniais svajonėm, kad čia mūsų laimė. Čia mūsų išbalansavo. Visada mes turim galimybę keistis. Visą laiką mes galim nuo šiandieną sakyti arba taip, arba ne. Arba eiti į dešinę ar į kairę. Arba nusirengti čia vietoje. Taip, kad mūsų pasirinkimas. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube Pukas TV laidą galite pasidalinti, jeigu įdomu. Jeigu pasakiau kažką jums, priminiau apie jūsų prigimtinius dalykus, aš labai, labai laimingas. Laida buvo Tvirta šeima, tvirta Lietuva, bet tvirtos šeimos ir nebus Lietuvos. Ir jeigu mes neturėsim šeimos, vaikų, tai tos Lietuvos ateitis tokia, kokia numato daug protingų žmonių, kurie sako, Lietuvai ateina krachas, neleiskime kito. Viskas mūsų rankose. Tai buvo laida jums ir aš Kęstutis Pūkas linkiu meilės, džiaugsmo, besąlygiškos meilės. Būkite savimi. Iš jūsų negali atimti. Ko? Meilės, gerumo, tikrumo, dvasinių vertybių. Niekas netims. Jeigu jūs būsite stiprus, gyvenimas jums bus tikrai laimės belydintis. To ir linkiu. Iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino išplėstinio ir bendrojo kursų bei matematikos valstybinio brandos egzamino išplėstinio ir bendrojo kursų pagrindinės sesijos valstybinio brandos egzaminų rezultatus. Individualius šių egzaminų rezultatus abiturientai galės pasitikrinti nuo 14 valandos valstybinio brandos egzaminų kandidatų darbų demonstravimo ir rezultatų skelbimo sistemoje. Sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis dėl 148 eurų paramos kiekvienam mokyklinio amžiaus vaikui mokinio reikmenims įsigyti. Taip pat nuo Liepos 1-osios galima teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokykloje 3-12 klasių moksleiviams. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė pažymė, kad kuo greičiau šeimos pateiks prašymus, tuo greičiau jos gaus paramą ir galės įsigyti mokymosi priemonės naujiems mokslo metams. 148 eurų parama priklauso mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamas maitinimas mokykloje priklauso visiems moksleiviams, jeigu vidutinės šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršyje 349,5 euro. Prašymus paramai gauti galima teikti iki spalio 5 dienos, o dėl nemokamo maitinimo mokykloje per visus mokslo metus atsiradus tokiam poreikiui. Pirmąjį šį metų pusmetį nemokamų ženklinimo akcijų metu šalies savivaldybės jau paženklinta beveik 300 šunų ir kačių, skaičiuoja valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Aktyviausiai augintinių ženklinimo akcijos vykdo Marijampolės, Tauragės, Kauno ir Joniškio rajonuose, Utenoje bei Lazdijuose. Anot tarnybos vadovės Audronės Mikalauskienės. Nemokamas ženklinimas turėtų tapti ne pavienę akciją, o įprastas savivaldybių paslaugos socialiai pažydžiamiems gyventojams. Tarnybos teigimo mikroschema yra viena efektyviausių priemonių mažinti beglobių gyvūnų skaičių, skatinti atsakingą augintinių laikymą, bei padėti užkirsti kelinę priežiūrai ir žiūriam elgesi su gyvūnais. Be to, gyvūno ženklinimas ir domenų registravimas gyvūno augintinių registre padeda įrodyti nuosavybę, kai gyvūną priglaudęs asmuo siekia jį pasisavinti. Dalyje Kinijos siautusių niokojančių audrų aukų skaičius antradienį išaugo iki 15. Dar 100 žmonių buvo sužįsti, o 10 tūkstančių evakuoti. Centrinėje Hubėjaus provincijoje, kur miestus užklupo stiprios audros, o kitur buvo pranešta apie tornadus, perkūnyje ir stiprus vėjai, nusinešė mažiausiai 11 žmonių gyvybės, o dar 331 žmogus buvo sužeistas. Žuvusiųjų skaičius Venesueloje per 2 žemės drebėjimus įvykusius prieš maždaug 1,5 savaitės išaugo iki 3342. Nacionalinės asamblėjos pirmininkas nurodė, kad apie 16740 žmonių buvo sužįsta, o daugiau nei 17 tūkstančių neteko namų. Kai kurie tiltai ir keliai tebėra visiškai nepravažiuojami, o tai apsunkina pagalbos teikimo darbus. Lenkija nuo 2022 metų, kai prasidėjo Rusijos plataus masto invazija, Ukrainai suteikė 3,8 milijardo eurų vertės karinės pagalbos, pareiškė Lenkijos gynybos ministras. Jis apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministerijai pradėjus įslaptinti informaciją apie karinę pagalbą Ukrainai, tęsiantis diplomatiniam ginčui tarp Varšuvos ir Kyvo, bei vidaus politiniams ginčiams tarp vyriausybės ir nacionalistų opozicijos.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgiris pristato dar vieną kito sezono komandos naujoką. Žaliai baltus marškinėlius vilkės pastaruosius 3 sezonus Eurolygoje praleidęs 31 Sterlingas Braunas. Su 198 cm ūgio universaliu gynėju pasirašytos sutartis galios iki 2027-2028 metų sezono pabaigos pagal formulę 1+1. Paskutinius 2 sezonus Braunas gynė Belgrado Partizan komandos garbę. Lenkijoje vykstantis pasaulio studentų salės futbolo čempionatas artėja prie pabaigos. Lietuvos rinktinė laimėjo prieš Jungtinių Amerikos valstijų komandą rezultatu 5-1 ir toliau rungsis dėl 13-14 vietų. Ir apie orus. Šiandien dangus bus debesuotas, bet vietomis ypač šiaurės rytuose sulauksime pragiedrulio. Daug kur daugiausiai pietuose trumpai palis, galimai ir perkūnija. Aukščiausia temperatūra siek 16-21 laipsnį šilumos. Naktį į trečiadienį vyraus audringi orai. Daugelį rajonų lis, kai kur smarkiai, o vakaruose lietus kris kone ištisai. Vietomis griaudės perkūnija. Termometrai dėl didelio debesuotumo rodys vos 9-14 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus sulauksime visuose rajonuose, o vietomis lis smarkiai, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūros viruos apie 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, eteryje žinios. Noris pirmosios Lietuvoje žaliojo vandenilio užpilimo stotelės oficialus atidarimas Klaipėdoje įvyko prieš mėnesį, komercinė jos veikla dar nepradėta. Atestavimo procedūros vis dar vyksta, todėl keli Lietuvoje registruotų vandenilio varomų automobilių savininkai ekologiško kuro turės palaukti dar kelias savaitės. Dar neįkūrus, Cinejos veikla dar nepradėta. Atestavimo procedūros vis dar vyksta, todėl keli Lietuvoje registruotų vandenilių varomų automobilių savininkai ekologiško kuro turės palaukti dar kelias savaitės.

Valstijoje Visagino laisvosios ekonominės zonos įstatymo projektas bus pradėtas svarstyti. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežta 14 neteisėtų migrantų, antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 888 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, už pernai šis skaičius siekia 1002. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios, Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tautos ir Teisingumo sąjungos pirmininkas, parlamentaras Rimas Jonas Jankūnas, kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą prašydamas vetuoti šios partijos nuomonę konstituciją galimai prieštaraujančius Seimo priimtus visuomenės informavimo įstatymo ir rinkimų kodekso pakeitimus. Partijos nuomonė visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijai bei žurnalistų etikos inspektoriui suteikiamos plačios teisės šalinti netinkamą informaciją. Šalies vadovas taip pat raginamas vetuoti rinkimų kodekso pakeitimus, kuriais anot Tautos ir Teisingumo sąjungos vyriausiai rinkimų komisijai suteikiama teisė spręsti, kokia informacija yra visuomenė klaidinanti ar melaginga. Ir riboti jos skelbimą rinkimų laikotarpiu. Britų jūrų saugumo agentūra pranešė, kad prie Omano krantų netoli Hormūzo sąsiaurio į naftos tanklaivį pateikė nenustatytas sviedinys, sukėlęs laive gaisrą. Incidentas netoli vieno iš svarbiausių pasaulio energijos transportavimo maršrutų įvyko nepaisant Jungtinių valstijų ir Irano paskelbtų paliaubų dėl tebevykstančių pastangų užtikrinti ilgalaikį taiko susitarimą. Izraelio ministras pirmininkas primiktinai paragino Jungtinės valstijos neparduoti Turkijai savo naikintuvo F-35 ar jų komponentų. Jo teigimu tai sutrikdytų jėgų pusiausvyrą regione. Palestiniečių kovotojų grupuotė Hamas paskelbus apie Gazos ruožą valdžiusių organų išformavimą, JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba pareiškė, kad palestiniečių technokratinis komitetas, kuriam pavesta valdyti Gazos ruožą, privalo kontroliuoti visus ginklus šioje teritorijoje. NATO sąjungininkai privalo užtikrinti, kad Ukraina gautų paramą, kurios jai reikia karius su Rusija, pareiškė Aljanso generalinis sekretorius Markas Riutė. Svarbus NATO viršūnių susitikimas Ankaroje prasidės antradienį. Sportas. Šiauliuose vykstančiame Europos U18 merginų tinklinio čempionate Lietuvos rinktinė patyrė 5 pralaimėjimą iš eilės. Lietuvės 1-3 nusileido Graikijos bendramžiams, kurioms tai buvo pirmoji pergalė šiame turnyre. Kitą sezoną LKL čempionate debituosinti Tauragės komanda pranešė apie sutartį su buvusiu Lietuvos rinktinės gynėju Vaidu Kariniausku. 32 metų 199 cm ūgio gynėjas pernai atstovavo Šiauliams. Ir apie orus. Šiandien dangus bus debesuotas, bet vietomis ypač šiaurės rytuose sulauksime pragiedrulių. Daug kur daugiausiai pietuose trumpai palis, galima ir perkūnija. Aukščiausia temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Naktį į trečiadienį vyraus audringiorai, daugelyje rajonų lis, kai kur smarkiai, o vakaruose lietus kris kone ištisai. Vietomis griaudės perkūnija. Termometrai dėl didelio debesuotumo rodys vos 9-14 laipsnių. Trečiadienį lietuvų sulauksime visuose rajonuose, o vietomis lis smarkiai, kai kur griaudys perkūnija. Temperatūra svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino paskirtoje premjero Mindaugo Sinkevičiaus 21 vyriausybės sudėtį. Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų daugumą pritars jos programai. Ruginienės vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija, ir Sinkevičius paskelbė priėmė sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui. Sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis dėl 148 eurų paramos kiekvienam mokyklinio amžiaus vaikui mokinio reikmenims įsigyti. Taip pat nuo Liepos 1-osios galima teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokykloje 3-12 klasių moksleiviams. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė pažymė, kad kuo greičiau šeimos pateiks prašymus, tuo greičiau jos gaus paramą ir galės įsigyti mokymosi priemonės naujiems mokslo metams. 148 eurų parama priklauso mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamas maitinimas mokykloje priklauso visiems moksleiviams, jeigu vidutinės šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršyje 349,5 eurų. Prašymus paramai gauti galima teikti iki spalio 5 dienos, o dėl nemokamo maitinimo mokykloje per visus mokslo metus atsiradus tokiam poreikiui. Klaipėdos rajono valdžia jau iki šiol mokėjusi didžiausias net 250 eurų kompensacijos šeimoms, kurių vaikai lanko privačius darželius, jas dar didina. Nuo kitų metų kas mėnesį mokės 300 eurų, mat nori išlaikyti privačius darželius, kad išspręstų darželių problemą, kai valstybinių itin sparčiai augančiame rajone trūksta. Į Klaipėdos rajoną per 7 metus atsikraustė daugiau nei 20 tūkstančių žmonių. Vasaros atostogų sezonui įsibėgėjant, Valstybinė darbo inspekcija primena darbdaviams pareigą laiku išmokėti darbuotojams priklausančius atostoginius. Nors dažnai manoma, kad keliomis dienomis pavėluotos mokėjimas nesukelia reikšmingų pasekmių, darbo kodeksas aiškiai nustato atostoginių išmokėjimo terminus ir darbuotojo teisės, jei jų nesilaikoma. Pavėluotai išmokėti atostoginiai gali ne tik apsunkinti darbuotojo galimybės tinkamai pasirengti poilsiai, bet ir lemti teisinės pasekmės. Darbdaviai. Bendroji darbo kodekso taisyklė numato, kad atostoginiai turi būti išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinio atostogų pradžią. Pirmąjį šių metų pusmetį nemokamų ženklinimo akcijų metu šalies savivaldybėse jau paženklinta beveik 300 šunų ir kačių, skaičiuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Aktyviausiai augintinių ženklinimo akcijos vyko Marijampolės, Tauragės, Kauno ir Joniškio rajonuose, Utenoje bei Lazdijuose. Anot tarnybos vadovės Audronės Mikalauskinės, nemokamas ženklinimas turėtų tapti ne pavienę akciją, o įprastas savivaldybė paslauga socialiai pažeidžiamiems gyventojams. Tarnybos teigimo mikroschema yra viena efektyviausių priemonių mažinti beglobių gyvūnų skaičių, skatinti atsakingą augintinių laikymą, bei padėti užkirsti kelią nepriežiūrai ir žiūriam elgesiui su gyvūnais. Be to, gyvūno ženklinimas ir duomenų registravimas gyvūno augintinį registrą padeda įrodyti nuosavybę, kai gyvūną priglaudęs asmuo siekia jį pasisavinti. Nuo Liepos mėnesio Kauno rajonos savivaldybė rinks maisto ir virtuvės atliekas. 13 miestų ir miestelių statys atskirus antžeminius konteinerius. Tokiems valdžios planams priešinasi akademijos gyventojai. Jie susitvarkė aplinką, atliekas rušiuoja į požeminius konteinerius ir sako svetimkūnio pastatomo konteinerio teritorijoje visai nenori, mat nuo jos klis marvinė švara, privežiurkių ir benamių. Nuo lapkričio keičiasi vaikų sveikatos pažymų tvarka, įpareigosianti tėvelius labiau rūpintis vaikų burnos sveikata. Radus bent vieną karijoso pažįstą dantuką, pažyma ugdymo įstaigai galios tik pusmetį, o ne metus kaip iki šiol. Tėveliai tvarkai nesipriešino, tik išgyvena dėl dar labiau išauksinčių eilių pas odontologus. Esą ir dabar vizito pas specialistą kartais tenka laukti mėnesius.
Japonijos pakrantės apsaugos tarnyba pranešė išvėjusio du Kinijos laivus iš vandenų netoli ginčiamų salų, į kurios pretenzijas reiškia ir Pekinas. Kinijos laivai artėjo prie Japonijos žvejybos laivo, dirbusio šiame rajone. Abi šalis jau seniai nesutarė dėl teritorinių teisių į salas, kurios yra tarp Taivano ir Japonijai priklausančios Okinavos. Jos dešimtmečius kursto dvišalį įtampą, kuri dar labiau paaštrėjo po to, kai Japonijos ministri pirmininkė išsakė Pekino supykdžiusius komentarus apie Taivaną. Kinijos lyderis antradienį paragino vykdyti visapusiškas gelbėjimo operacijos. Toks nurodymas duotas po to, kai centrinius ir pietinius regionuose kilusios saudros sukėlė potvinius bei nuošliužus, nusinešusias 15 žmonių gyvybę ir privertusias evakuotis 10 tūkstančių gyventojų. Miškų gaisras privertė imtis masinės evakuacijos pietų Prancūzijoje, šalį susiduriant su ankstyvos vasaros karščio bangos padariniais. Daugiau kaip 10 tūkstančių žmonių buvo įsakyta palikti daugiau nei tuziną mažų miestelių ir kaimo Prancūzijos Pirienų papėdėje, netoli sienos su Ispanija. Valdžios institucijos įspėjo, kad stiprus vėjai gali dar labiau pakurstyti gaisrą. Palestiniečių kovotojų grupuotėjai Hamas paskelbus apie gazos ruožą valdžiusio organo išformavimą, JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba pareiškė, kad palestiniečių technokratinis komitetas, kuriam pavesta valdyti gazos ruožą, privalo kontroliuoti visus ginklus šioje teritorijoje. Lenkija nuo 2022 metų, kai prasidėjo Rusijos plataus masto invazija, Ukrainai suteikė 3,8 milijardo eurų vertės karinės pagalbos, pareiškė Lenkijos gynybos ministras. Jis apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministerijai, pradėjus išslaptinti informaciją apie karinę pagalbą Ukrainai, tęsiantis diplomatiniam ginčui tarp Varšuvos ir Kyvo, bei vidaus politiniams ginčiams tarp vyriausybės ir nacionalistų opozicijos. Kinijos povandeninis laivas ramiajame vandenyne atliko raketos bandomąjį paleidimą, pranešė Pekinas. Kiek anksčiau kitos regiono šalis įspėjo, kad Kinija planuoja išbandyti tarp žemyninę balistinę raketą. Tai buvo retas Pekino karinės galios demonstravimas strategiškai svarbiame pietų ramiojo vandenynų regione, kuriame JAV, Australija ir Naujoji Zelandija jau seniai yra pagrindinės saugumo partnerius. Šis paleidimas iškart sulaukė pasmerkimo iš regiono šalių, įskaitant Japoniją, kuri teigia raginasi Kiniją persvarstyti sprendimą dėl raketos bandymo. Žuvusiųjų skaičius Venesueloje per du žemės drebėjimus įvykusius prieš maždaug pusantros savaitės išaugo iki 3342. Nacionalinės asamblėjos pirmininkas nurodė, kad apie 16740 žmonių buvo sužeista, o daugiau nei 17 tūkstančių neteko namų. Kai kurie tiltai ir keliai tebėra visiškai nepravažiuojami, o tai apsunkina pagalbos teikimo darbus. Sportas. Kelialapį į 2026 metų pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalį užtikrintai užsidirbo belgai. Sietle vykusiose rungtynėse Belgija 4-1 įveikė turnyro šeimininkė JAV rinktinę. Portugalijos rinktinės žygis pasaulio čempionate baigtas. Į ketvirtfinalį žengė Ispanija, pergalingą įvartį pelniusi jau per pridėtą teisėjo laiką. Ispanai aštuntfinalyje triumfavo 1-0. Marijampolėje buvo sužaistas paskutinis 21-ojo top lygos turo mačas. Dvikovoje tarp Vilniaus rajono Transinvest ir Marijampolės Sūduvos įvarčių pelnyta nebuvo. Ekipos rungtynės užbaigė rezultatu 0-0. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 12, o trečiadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių.
lis, galima per kūniją. Penktadienio dieną oro temperatūra kils taip pat iki 18 laipsnių, turėtų lyti. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 12, o trečiadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Protarpiais lis. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Lietų lydės per kūnijos griausmas. Penktadienio dieną laikysis 17 laipsnių, turėtų lyti. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Lis. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių. Debesys taip pat atneš lietaus, o penktadienio dieną oras šils iki 19 laipsnių. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 12, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Vakarėlis ketvirtadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils tik iki 17 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 13, o trečiadienio dieną 17 laipsnių šilumos. Lienos ketvirtadienį dienojas numatoma taip pat 17 laipsnių. Lis penktadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 13, o trečiadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Protarpiais debesys atneš lietaus. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 18 laipsnių. Lis penktadienį dienos metu laikysis taip pat 18 laipsnių. Alytuje šią naktį numatoma 12, o trečiadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 17 laipsnių. Lietų lydės per kūnijos griausmas. Penktadienio dieną termometrai rodys taip pat 17 laipsnių. Lis. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 12, o trečiadienio dieną 16 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 18 laipsnių. Lis. Penktadienį dienos metu laikysis taip pat 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Sveikatos apsaugos ministerija plečia bendruomeninių psichikos sveikatos paslaugų teikimą, taip siekdama užtikrinti geresnį pagalbos tęstinumą sunkiais psichikos sutrikimais sergantiems žmonėms. Laikinai einantis sveikatos apsaugos ministerijos pareigas Marija Jakubauskienė pasirašė teisės aktų pakeitimus, kuriais patikslinti paslaugų teikimo kriterijai ir jų taikymas praktikoje. Aiškiau reglamentuotas hospitalizacijos kriterijus, sudarytos galimybės lanksčiau taikyti nuotolinės konsultacijos. Numatyta galimybė apskaityti kelių specialistų vienu metu teikiamas paslaugos. Be kita ko, patikslinta komandos sudėtis, aiškiau reglamentuotas paslaugų teikiamas pacientams, kuriems teismo nutartimis skirtas ambulatorinis stebėjimas. Nuo Liepos mėnesio Kauno rajono savivaldybė rinks maisto ir virtuvės atlikus. 13 miestų ir miestelių staties atskirus antžeminius konteinerius. Tokiems valdžios planams priešinasi akademijos gyventojai. Jie susitvarkė aplinką atlikos rūšiuoja į požeminius konteinerius ir sako svetimkūnio pastatomo konteinerio teritorijoje visai nenori, mat nuo jos klis marvė, nešvara, privežiurkių ir benamio. Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių miškuose ar saugomose teritorijose. Nepaisant to, aplinkosaugininkai išskiria, kad pramogas ir poilsį reikia planuoti atsakingai ir nepamiršti pagrindinių taisyklių bei reikalavimų. Anot aplinkos apsaugos departamento atstovų, dažniausiai pažeidimai fiksuojami dėl netinkamo atliekų tvarkymo, transporto priemonių naudojimo gamtinėse teritorijose, neteisėto stovyklavimo ar laušų kūrenimo neleistinose vietose. Todėl departamento pareigūnai nuo Liepos 1 dienos pradėjo vykdyti poilsiauk atsakingai reidus. Jo metu bus tikrinama, kaip poilsiautai laikosi aplinkosaugos reikalavimo ir ar tausojama gamtinė aplinka. Planuojama surengti 66 reidus visoje Lietuvoje, kurie tęsis iki Liepos 31. Nuo lakryčio keičiasi vaikų sveikatos pažymų tvarka, įpareigosianti tėvelius labiau rūpintis vaikų burnos sveikata. Radus bent vieną karijoso pažįsta dantuką, pažymo ugdymo įstaigai galios tik pusmetį, o ne metus kaip iki šiol. Tėveliai tvarkai nesipriešino, tik išgyvena dėl dar labiau išauksinčių eilių pas odontologus. Esą ir dabar vizito pas specialistą kartais tenka laukti mėnesius. Jungtinė karalystė paskelbė sankcijas 7 Rusijos mokslininkams ir 2 tyrimų laboratorijoms, kurios, kaip teigiama, prisidėjo kuriant cheminius ginklus panaudotus 2 išpolių metu. Sankcijos nukreiptos prieš asmenis, dalyvavusius kuriant nervus paralyžiuojančią medžiagą Novičiok, kuri 2018 metais buvo panaudota per išpolių prieš Anglijoje gyvenantį buvusį Rusijos šnipą, taip pat cheminė medžiaga, kuria manoma 2024 metais Sibire nunuodytas Rusijos opozicijos aktyvistas Aleksejus Navalnas. Ukrainos dronai nuo šių metų pradžios mažiausiai 194 kartus sėkmingai smogė Rusijos naftos perdirbimo gamykloms ir tai prisidėjo prie didėjančios degalų krizės Rusijoje. Analitikų teigimu, sėkmingų Ukrainos smogių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms skaičius gegužė pasiekė mėnesio rekordą – 16. Kinijos povandeninis laivas ramiajame vandenyne atliko raketos bandomąjį paleidimą, pranešė Pekinas. Kiek anksčiau kitos regiono šalis įspėjo, kad Kinija planuoja išbandyti tarp žemyninę balistinę raketą. Tai buvo retas Pekino karinės galios demonstravimas strategiškai svarbiame pietų ramiojo vandenyno regione, kuriame JAV, Australija ir Naujoji Zelandija jau seniai yra pagrindinis saugumo partneris. Šis paleidimas iškart sulaukė pasmerkimų iš regiono šalių, įskaitant Japoniją, kuri teigia raginasi Kiniją persvarstyti sprendimą dėl raketos bandymo.
1: Sportas.
0: į Jonavą Hipokredit klubą po vienerių metų pertraukos sugrįžta rungtyniauti Martynas Arlauskas. Sutartis su polėjų pasirašyta iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. Kita sezono LKL čempionate debituosinti Tauragės komanda pranešė apie sutartį su buvusiu Lietuvos rinktinės gynėju Vaidu Kariniausku. 32 metų 199 cm ūgio gynėjas pernai atstovavo Šiauliams. Ir apie orus. Šiandien dangus bus debesuotas, bet vietomis, ypač šiaurės rytuose, sulauksime pragiedrulių. Daug kur daugiausiai pietuose trumpai palis, galima ir per kūniją. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę greičio. Aukščiausia temperatūra sieks 16-21 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį vyraus audringi orai, daugelį rajonų lis, kai kur smarkiai, o vakaruose lietus kris kone ištiesai. Vietomis griaudės per kūniją. Termometrai dėl didelio debesuotumo rodys vos 9-14 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus sulauksime visuose rajonuose, o vietomis lis smarkiai, kai kur griaudės per kūniją. Temperatūros viruos apie 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

because it's considered not passé, but

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų. Eteryje žinios. Seime atsiras dar viena nuolat veikianti komisija – vyresnio amžiaus žmonių reikalų. Antradienį parlamentarai priėmė jos sudarimą numatančios statuto pataisas. Iš įvairių frakcijų atstovų sudaryta nauja komisija rūpinsio žmonių nuo 60 metų materialinėmis ir finansinėmis gyvenimo sąlygomis, spręs jų sveikatos priežiūros, globos, paramos ir socialinių paslaugų teikimo problemas. Seimo komisija domėsis seniorų švietimo, kultūros reikalais, laisvalaikiu, taip pat jų įtraukimo į darbo rinką. Jie analizuos, ar valstybės ir savivaldybių lygio įgyvendinama politika atitinka vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir socialinį teisingumą, ar skatina jų socialinę įtraukti. Seimas apsvarstęs antrą kartą priėmė viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, kuriomis nuo kitų metų sausio vėl bus pakeistas savivaldybė vidaus sandorių priežiūros tvarka, ją šiek tiek sugriežtinant. Už tai balsavo 72 Seimo nariai, niekas nebalsavo prieš, susilaikiusi irgi nebuvo. Seimas praplėtė informacijos apie vidaus sandorius viešinimo apimti. Įpareigojo kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metų sudarytų ir galiojančių tokių sandorio ataskaitas, jos bus skelbiamos viešai. Be to, savivaldybėms prieš sandorius teks išsamiai vertinti kaštus, kokybę, rizikas, poveikį bendruomenėms, taip pat adaptuoti paslaugas prie kintančių gyventojų poreikio, demografinių pokyčių ir galimų ekstremalių ar krizinių situacijų. Sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis dėl 148 eurų paramos kiekvienam mokyklinio amžiaus vaikui mokinio reikmenims įsigyti. Taip pat nuo Liepos 1-osios galima teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokykloje 3-12 klasių moksleiviams. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė pažymė, kad kuo greičiau šeimos pateiks prašymus, tuo greičiau jos gaus paramą ir galės įsigyti mokymosi priemonės naujiems mokslo metams. Ši parama priklauso mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamos maitinimas mokykloje priklauso visiems moksleiviams, jeigu vidutinės šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršyje 349,5 euro. Nuo lakryčio keičiasi vaikų sveikatos pažymų tvarka, įpareigosinti tėvelius labiau rūpintis vaikų burnos sveikata. Radus bent vieno karijos pažįsta dantį, pažymo ugdymo įstaigai galios tik pusmetį, o ne metus kaip iki šiol. Tėvai tvarkai nesipriešina, tik išgyvena dėl dar labiau išauksinčių eilių pas odontologus. Esą ir dabar vizito pas specialistą kartais tenka laukti mėnesius. Niderlandų gynybos ministrė pareiškė, kad jo šalis jau išnaudojo galimybes teikti Ukrainai papildomą tiesioginę karinę pagalbą. NATO viršūnių susitikimo metu ji pažymėjo, kad ragins kitas valstybės aktyviau remti Ukrainą, tačiau jos teigimo patys Niderlandai jau pasiekė savo galimybių ribą. Antradienį Ankaroje besirinkantis NATO lyderiai aptars alijanso pažangas stiprinant gynybos pajėgumus tarp jų šiaurėje. Metų pradžioje NATO sutarė steigti Arkties sargybinę misiją sąjungininkams bandant numaldyti Amerikos prezidento ambicijas įgyti Grenlandiją. Bet Sparta veikti pirmiausia diktuoja Rusija, pasak pareigūnų, šiaurėje atnaujinanti ir plečianti karinę infrastruktūrą. Žuvusiųjų skaičius Venezueloje per du žemės drebėjimus, įvykusius prieš maždaug pusantros savaitės, išaugo iki 3342. Nacionalinės asamblėjos pirmininkas nurodė, kad apie 16740 žmonių buvo sužįsta, o daugiau nei 17 tūkstančių neteko namų. Kai kurie tiltai ir keliai tebėra visiškai nepravažiuojami, o tai apsunkina pagalbos teikimo darbus. Kinijos lyderis šiandien paragino vykdyti visapusiškas gelbėjimo operacijos. Toks nurodymas duotas po to, kai centriniuose ir pietiniuose regionuose kilusios audros sukėlė potvinius bei nuošliužus, nusinešusias 15 žmonių gyvybių ir privertusias evakuotis 10 tūkstančių gyventojų.
1: Sportas.
0: Portugalijos rinktinės žygis pasaulio čempionate baigtas. Į ketvirtfinalį žengė Ispanija, pergalingą įvartį pelniusi jau per pridėtą teisėjo laiką. Ispanai aštuntfinalyje triumfavo 1-0. Marijampolėje buvo sužaistas paskutinis 21-ojo top lygos turo mačas. Dvikovoje tarp Vilniaus rajono Transinvest bei Marijampolės Sūduvos įvarčių pelnyta nebuvo. Ekipos rungtynės užbaigė rezultatu 0-0. Šią naktį vyraus audringi orai, daugelyje rajonų lis, kai kur smarkiai, o vakaruose lietus kris kone ištisai. Vietomis griaudės perkūnija, vėjas pūs iš pietų, pietvakarių, jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai bus net 15-20 metrų per sekundę greičio. Termometrai dėl didelio debesuotumo rodys vos 9-14 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus sulauksime visose rajonuose, vietomis lis smarkiai, kai kur griaudės perkūnija. Vakariniuose rajonuose vėjo gūsiai išliks pavojingi 15-20 metrų per sekundę. Temperatūros svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų. Eteryje žinios. Seimas apsvarstęs antrą kartą priėmė viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, kuriomis nuo kitų metų sausio vėl bus pakeistas savivaldybių vidaus sandorių priežiūros tvarka, ją šiek tiek sugriežtinant. Seimas praplėtė informacijos apie vidaus sandorius viešinimo apimtį, įpareigojo kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metų sudarytų ir galiojančių tokius sandorio ataskaitas, jos bus skelbiamos viešai, bet tos savivaldybėms prieš sandorius teks išsamei vertinti kaštus, kokybę, riziką, poveikį bendruomenėms, taip pat adaptuoti paslaugas prie kintančių gyventojų poreikių, demografinių pokyčių ir galimų ekstremalių ar krizinių situacijų. Seime atsiras dar viena nuolat veikianti komisija – vyresnio amžiaus žmonių reikalų. Antradienį parlamentarai priėmė jos sudarimą numatančius statuto pataisas. Iš įvairių frakcijų atstovų sudaryta nauja komisija rūpinsi žmonių nuo 60 metų materialinėmis ir finansinėmis gyvenimo sąlygomis, spręs jų sveikatos priežiūros, globos, paramos ir socialinių paslaugų teikimo problemas. Seimo komisija domėsis seniorų švietimo, kultūros reikalais, laisvalaikiu, taip pat jų įtraukimų į darbo rinką. Jie analizuos, ar valstybės ir savivaldybių lygio įgyvendinama politika atitinka vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir socialinį teisingumą, ar skatina jų socialinę įtraukti. Sveikatos apsaugos ministerija plečia bendruomeninių psichikos sveikatos paslaugų teikimą, taip siekdama užtikrinti geresnį pagalbos tęstinumą sunkiais psichikos sutrikimais sergantiems žmonėms. Laikinai einantis sveikatos apsaugos ministrės pareigas Marija Jakubauskinė pasirašė teisės aktų pakeitimus, kuriais patikslinti paslaugų teikimo kriterijai ir jų taikymas praktikoje. Aiškiau reglamentuotas hospitalizacijos kriterijus, sudarytos galimybės lanksčiau taikyti nuotolines konsultacijas, numatyta galimybė apskaityti kelių specialistų vienu metu teikiamas paslaugos, be kita ko patikslinta komandos sudėtis, aiškiau reglamentuotas paslaugų teikiamas pacientams, kuriems teismo nutartimis skirtas ambulatorinis stebėjimas. Nuo Liepos mėnesio Kauno rajono savivaldybė rinks maisto ir virtuvės atliekos. 13 miestų ir miestelių statys atskirus antžeminius konteinerius. Tokiems valdžios planams priešinasi akademijos gyventojai. Jie susitvarkę aplinką, atliekos rūšiuoja į požeminius konteinerius ir sako svetimkūnio pastatomo konteinerio teritorijoje visai nenori. Mat nuo jos klis marvė nešvara privis žiurkių ir benamių. Pirmąjį šių metų pusmetį nemokamų ženklinimo akcijų metu šalies savivaldybės jau paženklinta beveik 300 šunų ir kačių, skaičiuoja valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Aktyviausiai augintinių ženklinimo akcijos vyko Marijampolės, Tauragės, Kauno ir Joniškio rajonuose, Utenoje bei Lazdijuose. Anot tarnybos vadovės Audronis Mikalauskinis, nemokamas ženklinimas turėtų tapti ne pavienę akciją, o įprastas savivaldybių paslaugos socialiai pažeidžiamiems gyventojams. Tarnybos teigimo mikroschema yra viena efektyviausių priemonių mažinti beglobių gyvūnų skaičių, skatinti atsakingą augintinio laikymą, bei padėti užkirsti kelinę priežiūrai ir išiūriam elgesiu su gyvūnais. Be to, gyvūnų ženklinimas ir duomenų registravimas gyvūnų augintinio registre padeda įrodyti nuosavybę, kai gyvūną priglaudęs asmuo siekia jį pasisavinti. Niderlandų gynybos ministrė pareiškė, kad jo šalis jau išnaudojo galimybes teikti Ukrainai papildomą tiesioginę karinę pagalbą. NATO viršūnių susitikimo metu ji pažymėjo, kad ragins kitas valstybės aktyviau remti Ukrainą, tačiau jos teigimo patys Niderlandai jau pasiekė savo galimybę ribą. Jungtinė karalystė paskelbė sankcijas 7 Rusijos mokslininkams ir 2 tyrimų laboratorijoms, kurios, kaip teigiama, prisidėjo kuriant cheminius ginklus, panaudotus 2 išpolių metu. Sankcijos nukreiptos prieš asmenis, dalyvavusius kuriant nervus paralyžiuojančią medžiagą Novičiok, kuri 2018 metais buvo panaudota per išpolį prieš Anglijoje gyvenantį buvusį Rusijos šnipą, Taip pat cheminė medžiaga, kuria manoma 2024 metais Sibire nunuodytas Rusijos opozicijos aktyvistas Aleksejus Navalnas. Ukrainos gynybos pajėgų operacijos Kryme rezultatas, sutrikdyta Rusijos logistika, perimta okupuoto pusėsalio kūro ir energetikos infrastruktūros kontrolė, pasakė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pažymėjo, kad prieš operaciją Kryme buvo suduoti smūgiai Novorosijskui, taip pat surinkti išpaliai prieš Rusijos energetikos sektorių ir uostų infrastruktūrą, būtent tas vietas, kuriuose jau uždirba pinigus iš energetikos, kurios vėliau išleidžia kariniams bazėms ir kariniai gamybai. Jungtinės valstijos išreiškė nerimą dėl Pekino branduolinės programos, Kinijai ramiajame vandenyne išbandžius tolimojo nuotolio raketą. Tai yra naujausias žingsnis sparčiai modernizuojant Azijos milžinės kariuomenę. Atliktas bandymas įvyko praėjus 2 metams po to, kai Kinija paleido tarpžemyninę balistinę raketą į vandenis netoli Prancūzijos Polinezijos. Tai buvo pirmas tokio tipo raketos paleidimas virš tarptautinių vandenų per daugiau nei 40 metų. Ankaroje vyksta NATO viršūnių susitikimas, kurio metu sąjungininkės pramonės forume pradėjo skelbti apie didelio masto investicijų į gynybą įsipareigojimus. NATO vadovas pristatė iniciatyvą skirti 40 milijardų JAV dolerių alijanso gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. NATO gebėjimams kovoti su užsienio šalių dronais neseniai teko išbandymas, kai Rusijos dronai nekarta pažeidė alijanso narių oro erdvę. NATO kartais dronus perimdavo naikintuvais, o tai sukėlė abejonių dėl alijanso taikomų priemonių veiksmingumo.
1: Sportas.
0: Švedijoje baigėsi trečiasis Europos ralio kroso čempionato etapas. Jame sužibėjo Lietuvos lenktynininkas Rytis Gurklys. 17-metis po itin atkaklios kovos laimėjo pirmąją vietą savo klasėje ir iki sezono pabaigos likus 3 etapams prasibrovė lyderio poziciją, skaičiuojant jo įvykusi etapų rezultatus. Į Jonavą Hipokredit klubą po 1 metų pertraukos sugrįžta rungtyniauti Martynas Arlauskas. Sutartis su puolėju pasirašyta iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. Šią naktį vyraus audringi orai, daugelį rajonų lis, kai kur smarkiai, o vakaruose lietus kris kone ištisai, vietomis griaudės per kūniją, vėjas pus iš pietų, pietvakarių, jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai bus net 15-20 metrų per sekundę greičio, termometrai dėl didelio debesuotumo rodys vos 9-14 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus sulauksime visuose rajonuose, vietomis lis smarkiai, kai kur griaudės per kūniją. Vėjas išliks pietų, pietvakarių krypties, pereinantis iš šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę greičio, vakariniuose rajonuose gūsiai išliks pavojingi 15-20 metrų per sekundę, temperatūra svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Apribojus teisę vairuoti žmonėms kildavo klausimų dėl tolesnės informacijos. Pasitaikydavo situacijų, kai visų reikiamų žingsnių netlikęs vairuotojas sugrįždavo į eismą ir apie tai, kad vis dėlto neturi tam teisės, sužinodavo tik vėliau. Atsižvelgusi į klientų poreikį, regitra ėmėsi iniciatyvos ir nuo Liepos 8 dienos apie pasikeitusi vairuotojo statusą bei negaliojantį vairuotojo pažymėjimą papildomai informuos SMS žinute ir elektroniniu paštu. Tarptautinio šokolado dienos proga, valstybės duomenų agentūros atlikta analizė atskleidžia, kad lietuviškos kilmės šokolado ir kitų maisto produktų, kurių sudėtyje yra kakavos, eksporto vertė pastaraisiais metais augo ir 2025-aisiais sudarė 260,1 milijono eurų. Pagrindinė Lietuvos gamintojų šokolado ir kitų gaminių, kurių sudėtyje yra kakavos, eksporto rinka 2025 metais išliko Jungtinė Karalystė. Iš šią šalį eksportuoto 8 milijonai kilogramų produkcijos, kurios vertės siekia 66 milijonus eurų. Šie rinkai teko beveik ketvirtadalis už šių gaminių eksporto gautų pajamų. Tarp svarbiausių eksporto partnerių taip pat buvo Lenkija, Švedija, Niderlandai, Norvegija ir Vokietija. Sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis dėl 148 eurų paramos kiekvienam mokyklinio amžiaus vaikui mokinio reikmenims įsigyti. Taip pat nuo Liepos 1-osios galima teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokykloje 3-12 klasių moksleiviams. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė pažymė, kad kuo greičiau šeimos pateiks prašymus, tuo greičiau jos gaus paramą ir galės įsigyti mokymosi priemonės naujiems mokslo metams. 148 eurų parama priklauso mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamas maitinimas mokykloje priklauso visiems moksleiviams, jeigu vidutinės šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršyje 349,5 euro. Vasaros atostogų sezonai įsibėgėjant, valstybinė darbo inspekcija primena darbdaviams pareigą laiku išmokėti darbuotojams priklausančius atostoginius, nors dažnai manoma, kad keliomis dienomis pavėluotas mokėjimas nesukelia reikšmingų pasekmių, darbo kodeksas aiškiai nustato atostoginių išmokėjimo terminus ir darbuotojo teisės, jei jų nesilaikoma. Pavėluotai išmokėti atostoginiai gali ne tik apsunkinti darbuotojo galimybės tinkamai pasirengti poilsiui, bet ir lemti teisinės pasekmes darbdaviai. Bendroji darbo kodekso taisyklė numato, kad atostoginiai turi būti išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinio atostogų pradžią. Antradienį Europos parlamentas 646 balsais už, 12 prieš ir 3 susilaikius pritarė atnaujintoms ES oro keleivių teisių taisykliams. Priimto susitarimu išsaugomos svarbiausios jau galiojančios keleivių teisės, kartu įtvirtinant naujas garantijos, kurios sustiprins milijonų europiečių apsaugą keliaujant lėktuvu. Vienas svarbiausių derybų rezultatų yra tai, kad pavyko išsaugoti keleivių teisę į kompensaciją po 3 valandų skrydžio vėlavimo, išlaikant dabartinius kompensacijų dydžius. Taip pat aiškiau apibrėžta, kokiais atvejais oro viešėjai gali remtis išimtinėmis aplinkybėmis. Įprasti orlaivių techninės priežiūros gedimai nebegalės būti naudojami, kai pagrindas atsisakyti mokėti keleiviams priklausančią kompensaciją. Bendras miškų skaičius Europoje šiuo metu siekia nuo 20,500 iki 24,000 individų. Tačiau jų pasiskirstimas tarp valstybių yra itin netolygus, o tai tiesiog lemia konfliktus su žmonėmis bei tragiškų incidentų skaičių, rodo naujausi Europos medžiotojų ir gamtos apsaugos federacijos duomenis. Anot Europos medžiotojų duomenų, didžiausia rudųjų miškų populiacija telkiasi Rumunijoje, kurie gyvena apie 12,000 šių plėšrūnų. Sportas. Portugalijos rinktinė žygis pasaulio čempionate baigtos. Į ketvirtfinalį žengė Ispanija, pergalingą įvartį pelniusi, jau per pridėtą teisėjo laiką. Ispanai aštuntfinalyje triumfavo 1-0. Kitą sezoną LKL čempionate debituosianti Tauragės komanda pranešė apie sutartį su buvusiu Lietuvos rinktinės gynėju Vaidu Kariniausku. 32 metų 199 cm ūgio gynėjas pernai atstovavo Šiauliams.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį vyraus audringi orai, daugelį rajonų lis, kai kur smarkiai, o vakaruose lietus kris kone ištisai. Vietomis griaudės perkūnija, vėjas pus iš pietų, pietvakarių, jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai bus net 15-20 metrų per sekundę greičio. Termometrai dėl didelio debesuotumo rodys vos 9-14 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus sulauksime visuose rajonuose, vietomis lis smarkiai. Kai kur griaudės perkūnija, vėjas išliks pietų, pietvakarių, pereinantis iš šiaurės vakarų, 9-14 metrų per sekundę greičio, vakariniuose rajonuose gūsiai išliks pavojingi, 15-20 metrų per sekundę. Rytoj dieną temperatūra svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie laidos. Labai kviečiu dalyvauti aktyviai, ne vien tik tai paklausyti, ne vien tik tai pažiūrėti, bet labai norėčiau iš jūsų pačių reakcijos nuomonių. Pasiginčykim, sakykite savo nuomonę, gal aš kur nors ir neteisus. Aš manau, kad gal ir daug kur neteisus, bet jūs turit galimybę pasakyti tai, ką jūs galvojate. Kiekvienas turime savo tiesą, kiekvienas turime savo pasaulio pažinimą, turime supratimą ir vienintelį galbūt dalyką laidose noriu priminti, kad jūs pats esate svarbiausias savo gyvenime. Ir kiek žmogus pridaro žalos, bėdų kitiems, su savo charakteriu, su savo norais, su savo nepažabojimais norais, su savo gopšumu. Tai manau, kad įvertinti pačiam yra labai sunku, bet žmogus, kuris gali, manau, priprasti prie savo būdo, suprasti jį, išsiaiškinti, na, manau, kad tai iš tikrųjų didelis būna dvasinis pasiekimas, kada žmogus gali save pakritikuoti ir kada gali suvokti savo klaidas. Praeitą kartą kalbėjome, kaip išlikti savimi, kaip išlikti tuo, kuo esi. Kiekvienas žmogus turi savo gyvenime braižą, savo požiūrį, savo supratimą, savo atsineštą su siela pažinimą, pasaulio dvasinį pažinimą, kurį mes labai dažnai užmirštame ir apie tai taip pat šiandieną pakalbėti norėčiau ilgiau. Studijos telefonas 34 0077, Kaune, Kauno kodas 037. Skambinkite drąsiai, kalbėkime, laida jums, ne man, aš tiesiog skiriu tą laiką, noriu pasidalinti savo patirtimis, savo žiniomis ir manau, kad kažkam tai paliesti galiu širdyje pamirštus dalykus. Nemanau, kad yra žmogus nors vienas, kuris neturi sielos, nemanau, kad nors vienas žmogus neturi širdies, neturi jausmų, bet kodėl jisai save pamiršęs gyvena? O čia didelis klausimas. Kam tokie žmonės reikalingi? Tai turbūt daug kas jau žinot, jeigu kas nors norit, kad priminčiau, tai reikia politikai, reikia globaliems dalykams, reikia tiems sionistams, visiems, kurie čia vykdo tokius labai ir karai, ir ta žmonių toks, sakykime, kvailinimas, ar kaip pasakyti. Ten, kur žmogus pats save praradęs gyvena kitų gyvenimą. Tai čia yra vienas iš pagrindinių dalykų, ką ir reikėtų mums ir kalbėti, prisiminti, kad jeigu pats savęs žmogus negerbė, jeigu pats savęs nemyli, tai laukti iš kažko tai, žinot, meilės, laukti iš kažko tai gražaus požiūrio į gyvenimą, kada žmogus nesupranta, kad pagrindinis dalykas yra santykiai. Santykiai su socialiniuose tinkluose su kažkuo, santykiai mokykloje, santykiai darbe, bet pats svarbiausias dalykas tai yra santykiai šeimoje. Santykiai su vaikais, santykiai su savo vyru ar žmona, kuriuos žmonės dažnai paverčia, na, kažkokį tai duotybė. Duotybė man žmona, duotybė vyras, nu, tada jisai turi daryti, ką jisai jau sugalvoja, kaip aš noriu gyventi, kaip noriu kažką tai, žinot, priversti būti tokiu, kokiu aš noriu. Tai Jeigu mes nesuvokėme tokio, žinot, stabilaus dvasinio pasaulio egzistavimo, o jį visi žino ir visi supranta, kad jisai yra. Aš nekalbu čia apie bažnyčias vien, apie kunigus, aš nekalbu apie religijas, kurių yra apie 2000 galbūt pasaulyje. Aš kalbu apie žmogaus dvasinį pasaulį. Apie žmogaus prigimtinius dalykus. Kaip žmogus ateidamas į gyvenimą, į pasaulį, ką jisai atsineša su savim. Kokie dvasiniai dalykai, kokios vertybės, kodėl mes visi skirtingi. Tai jeigu mes būtume tokie kaip tie humanoidai, kaip sukurti programos, užprogramuoti kažkokį robotą, tai mes būtume vienodi. O dabar mes esame kiti. Ir mes, jeigu mes to dvasinio pasaulio egzistavimo suvokti negalim, arba jį nustumėm, kad ir suvokiam, žinom, bet ai čia nesąmonė. Ir žinot, tas dvasinis pasaulis, jisai daro didžiulį poveikį materialiam pasaulyje, materialiam gyvenime. Ir suprasti egzistencijos esmę, kodėl žmogus gyvena, kokia gyvenimo prasmė, dėl ko aš toks esu ar kitoks, neįmanoma suvokti tos egzistencijos, nesuprasdamas dvasinio pasaulio egzistavimo. Žinot, yra daug įvairių religijų, yra jos kova, vienokios, kitokios, čia apie religijas aš nekalbėsiu, bet vis tiek kalba apie vieną kažkokį dievą. Kas yra dievas? Iš tikrųjų, spekuliuot galim kiek norim. Aš žinau, niekas nežino, kas iš tikrųjų yra visata, kas yra ta energetiniai dalykai, ir tai vadinam dievu, kurį mes galim melstis, prašyti, sakyti. Kas tai yra prašyti, sakyti, melstis, maldelis. Tai yra tavo energetiniai dalykai išspinduliuojantis į visatą. Jeigu žmogus nuo širdžiai nori, tai nebūtinai sveika Marija ten poterius kalbėti. Nebūtinai. Gali žmogus savo turėti maldelę, savo iš vidaus spinduliuojančią energetiką, išspinduliuoti per gražius žodžius. Aš noriu būti laimingas, aš noriu, kad visi būtų laimingi, aš noriu gerai įsimiegoti. Nu, bet ką jūs, kas jums širdy yra, jūs tą išsakykite. Išsakykite nuo širdžiai, išspinduliuokite tą gerumą savo. O ne tai, kiek kaimynas pinigų turi, kokią tą mašiną jisai turi, ar ten dar kažkokius tai dalykus, ar čia reikia politiką, kadangi ten visi turtingi, visi pinigų uždirba daug. Tai be dvasinio egzistavimo neįmanoma būti laimingam ir suprasti, dėl ko mes gyvenam. Jeigu mes vadovavimės vien tik tai materialiais interesais, tai, žinot, palaipsniui mes degraduojam, pasineriam į tą materialų gyvenimų gerinimą. Aš nesakau, kad nereikia dirbti. Žmogus turi rankas, turi kojas, turi galvą, turi daug sugebėjimų. Vieni daugiau grot moka, kiti moka daugiau dainuoti, kiti šokti, kiti moka stalių daryti, kiti mūryti, kiti namus statyti, kiti piešti, tapyti. Ko tik nori. Kodėl mes nevienodi? Dėl to, kad mūsų dvasinė patirtis, kurią mes atsinešim į šį gyvenimą, jinai jau yra ir mus jau nukreipia ten. Ir kad mes nedegraduotume, mes visą laiką turim žinoti, nepamiršti, kad mes turim sielą, kad mes turim kažkokius energetinius srautus, kurie mus sieja su visa ta. Ir žinot, žmonių negali suvienyti turtai. Negali suvienyti, o mes nusipirksim po automobilį, lėktuvą, mes būsim draugai. Pinigai, turtai, jie skaldo ir supriešina. Nes atsiranda, žinot, tokia socialinė nelygybė, apie ką labai daug kalba dabar, sąlygos korupcijai, priešiškumui. Ir čia yra žmonių degradavimo pradžia. Gali žmogus būti ir labai veiklus, darbštus, sukurti didelio gyvenimo, sakykime, ir tą materialinę aplinką ir verslą, bet jisai gali būti dvasiškai turtingas. Jisai gali būti savimi, jisai gali spinduliuoti gėrį, rūpintis žmonėmis, rūpintis tas, kas dirba su juo, rūpintis ir kurie nedirba. Ir jeigu jie teikia kažkokią paslaugą, jam rūpėt, kad tai būtų kokybiška, kad tai būtų gerai, kad tai būtų tvarkingai viskas atlikta, o ne tai, kad čia apskeminsiu, kai dabar jaunimas apgausiu, aš čia labai jau gudras būsiu, aš čia prasisuksiu, kam čia dirbt, kam čia mokytis, aš čia važiūrėk, va čia socialiniai erdvėjai, ten visokiose tuose TikTokuose, ar ten YouTube, ar kažkur pridėta įvairiausių filmukų, tie influenceriai, tie visi gudragalviai, kurie ten moko jūs gyventi kitaip. Jie jūs išbalansuoja. Ir ten ir atsiranda, ir noras, ir prasisukti, kaip čia kaunietiškai jisai sukasi gudras, žinot, o nedirbti. Nesugalvoti sukurti kažkokią erdvę, kurioje galima visiems gerai jaustis ir gerai gyventi ir visiems džiaugtis tuo, kas yra. Ir žmonės gali suvienyti tik dvasinės vertybės, o ne pinigai, ne turtai. Ir žinot, idėjus, nu, projektais dabar vadina daug kas. Tai vieni sukuria tuos projektus apgauti, pasipelnyti, sugalvoti su kriptovaliutom, su visokios ten akcijom ir su visais dalykais čia ko tik tai neprigalvoja. Aš jau paprastą vieną pavyzdį pasakysiu. Vat sugalvojau kaip nors apgauti žmonės. Sukuriu kažkokią tai kriptovaliutą. Dabar, kad ją pirktų kas nors va, tą valiutą, ko reikia? Reklamos. Reikia žmogui tikinti, kad jisai imtų, sumokėtų savo tikrus pinigus už orą, už nieką. Na ir projektas. Visi išreklamuoju, jau pažiūrėkit, kaip čia kils tos akcijos, jau kaip čia visi, įdėkit 10 eurų, gausit 20 po mėnesio, 30 po dar toliau, dar daugiau. Pažiūrėk, čia kyla, čia visi turtėjom. Projektas. Kam? Pasipelnyti savo. Žmogus nei vienas, jūs žinot, ir SBSV bankus, ir sekundės bankus, visi labai tapo turtingi. Visi labai gavo didžiulius procentus ir vat projektai. Tai vat tie projektai ir visos tos idėjos, kurias kuria egoistiškai žmonės, savanaudžiai, jie kuria savo. Savo, kad vat mato, kaip galima apgaut, kaip galima įklampint, pasimt savo, o paskui jau kaip norit. Tai o kilnios idėjos visos žmonijos labai. Kur jos? Kur? Bet jų yra. Kūrybinis bendradarbiavimas, tobulėjimas, dvasinis tobulėjimas. Ir žmonijos gerovė atsiranda tik meilėje, gražiuose santykiuose ir vienybėje. Kitaip nieko nebus. Jeigu mes pamiršę save gyvensim bėgdami ir galvojam, ai, kada nors, kas nors ten galbūt ir bus laimė, bus meilė, turiu pinigų, aš už tuos pinigus galiu viską nusipirkti. Dabar įsivaizduokite, kas mes esam be brangių daiktų, be brandinių, ten rankinukų, ten dar kažko tai, be įvaizdžių, be statuso ir be kitų pripažinimų. Kas esam be savo mylimų žaisliukų, mobilų telefoną už 2 štukas nusipirkau, ane, planšetę, kompiuterį, ten automobilį, papašalų, kosmetiką, dabar ten visokios pripumpavimai, tų veidelių, mergaičių, ten implantai visokie, kad jie gražiai užsirietimai atrodytų. Na, kas tai yra? Ir žinot, kas mes esame, kaip vakare, tiek mes nusidirbam, nuvargstam, kad mes jau norime tik į lovą pailsėti. Ir va tada nusimam visas kaukes, krentam į lovą, nereikia mums nei tų daiktų, nei tų kosmetikų brangių, nei tų rankinukų, nei tų batų firminių, nieko tik nori. Kodėl taip yra? Ir žinot, kas mes esam? Jeigu taip paėmus, tai mūsų patirtis, ar prigimtis, ar žinios. Kiekvienas turim savo silpnybių, prisirišimų kažkokių prie kažko, polinkių, na, gal kūnas, nes jeigu apie kūną kalbėti, tai žmonės labai daug praranda arba pridaro daiktų dalykų, kokių nereikalingų dėl savo kūno tenkinimo. Ko iš mūsų negalima atimti? Galima atimti turtus, galima, pažiūrėkit, dabar karai vyksta rytuose, Ukrainoje, dar kitur. Ką žmonės praranda? Praranda visą turtą. Statė, darė, nukrito, ten dronas ar kažkokia bomba, viskas išsibiro, subiro, iš šipulis, dėko dėlėko. O ką iš mūsų negalima atimti? Tai ir mūsų esmių esmė, apie ką reikia galvoti, nepamiršti. Mes esame tai, ko iš mūsų negali atimti. O ne tai, kas susikurta aplinkui ir ką galėti. Jonas iš Biržų. Sveiki, Jonai.
2: Trumpai. Žodžiu, apie materialų pasaulį, apie daiktus čia kalbate. Tai yra vadinamas kaip religija, kažkui truputį pasakoma, nebūk sugundytas. Tai va, materialus pasaulis sugundo žmogų ir atitraukti nuo visų dvasinių vertybių, nuo viso to dvasinio pasaulio supratimo. Tai ačiū aš tiek.
1: Taip, ačiū labai. Ir laukiu aš ir daugiau nuomonių. Žinot, žmogus gimęs ir turi su savim, nu, netims iš jo jausmų, netims iš jo meilės, netims iš jo sąžiningumo, gerumo, kuris iš vidaus eina. Tu gali uždaryti kalėjimą, tu gali atimti iš jo viską. Bet žmogus viduje šviesos, šiltas. Jam jisai bet kokioje situacijoje jisai bus žmogumi. Ir daug turbūt ir disidentų, ir tų žmonių, kurie buvo išvežti į Sibirą, ir kurie ten žuvo, ir pasiekmės tikrai baisius. Ir ten būdami žmonės išliko žmogumi. Išliko savimi. Ir iš jo to negalėti. Ir ko verti gabumai žmogaus, jeigu žmogus eina į mokyklą ir jis nenori mokytis. Kas suformavo šiandieną tokį požiūrį vaikams? Mokykla ta nesąmonė. Tai ko eini? Na tai reikia. Tai man pažymio reikia. Kas tau pažymys, jeigu tu neturi žinių? Ir jeigu žmogus turi gabumų kažkam, bet jisai tingi, jisai nenori dirbti. Nu pažiūrėkite, paimkime gydytojus. Jisai žino, kaip gydyti žmonės, kaip gydyti ligonius. O mokyta pavyzdingai studijavo. Ir jinai puikiai atsimena, ką mokslininkai rašo apie vaikus. Pažiūrėkit, jeigu gydytojas nemyli ligonio, mokytojas nemyli vaikų, kokį santykį tarp jų? Ar tas gydytojas patenkintas eina į darbą laimingas, kuris nemyli savo darbo, savo pacientų? Jis turi norėti širdį atiduoti. Ir man nesu vienu teko kalbėti ir gydytojus su profesoriam, kuris, sakau, juk yra tų žmonių piktų, blogų, ir jeigu papuola pas tave po operacijos metu, žmogus, kuris blogas, blogų pridaręs tiek ir jim pačiam asmeniškai ir Lietuvai ir visą kitą. Sakau, kaip tu jį gydytum, kaip, jo mylėti negalėjai, jisai pats, ką sako žmogus, sako, aš gydytojas, man nesvarbu, kas jisai, aš savo darbą atlieku su meilė, o ne tam žmogui darau kažką. Tai čia yra, žinot, labai labai svarbu yra santykis su žmogim. Kas yra pašaukimas? Pašaukimas yra labai svarbus, bet svarbiausia yra tai, kaip žmogus dirba. Ar su meilė, su įkvėpimu, su kūrybingumu, sąžiningai, ar abejingai, melancholiškai. Ai, jau nusibodė, man čia tas pats per tą patį. Ir tik savo karjeros reikalais. Va, aš čia gal man atlyginimą pakelas, man gal karjerą, man pareigas aukštesnės kažkokias duos. Ir tik mylintis žmogus gali kurti ir tobulinti šį pasaulį. Jis turi mylėti ir darbą, ir šeimą, ir vaikus. Vaikai visą laiką bus išdykę, visą laiką jie prisigalvos visko. Bus visko. Ir sudaužys, ir nenuės į mokyklą, ir iš pamokų pabėgs, ir dar kažko pridarys. Tai yra vaikai, visi turbūt prisimenam, kad visi buvom išdykę. Ir tėvai nori paklusnumo. Kaip dabar to paklusnumo nereikalauti? Žinot, žmogus, kuris neskleidžia gėrio, kuris savo tik tai nori. Pažiūrėkite, kiek gyvenime yra negatyvumo daug. Spauda tik negatyvai. Straipsnis, jeigu dar apie kažką, tai vis tiek į kažkokiam juodom raidėm didesnėm bus užrašyta kažkokį blogybės, kad patrauktų dėmesį ir va čia yra žmogaus jau, atrodo, pritrauksiu šį su negatyvumu. Pažiūrėkite, kiek mes turime egoizmo, priešiškumo, savanaudiškumo, pavydo, godumo. Ir pažiūrėkit, pro ką dabar žmogus šiandieną, pro kokią prizmę žiūri į pasaulį, į gyvenimą, į kitus žmonės. Vien kažkokiu, tai žinot, skandalų. Ką dabar visa tai žmogui, kuris turi gerumo širdyje, kuris turi norų ir Lietuvai padėti žmonėms. Na, turbūt puikiai žino daug žmonių, kurie visuomenininkai, kurie stengiasi kažką parodyti, padaryti, apginti ir taip toliau. Ir turi tur viduje daug meilės ir gerumo ir nori dėti pastangas. Reikia eiti kažkur tai, kad mūsų išrinktoji valdžia, sukurta sistema, kažkur tai nedarytų to, sustabdyti juos. Pasakyti, kad jūs blogai daro. Tada žmogus turi eiti į politinę sistemą. Per visuomenį, per veiklą, per įvairius tokius visuomenės organizacijas, per kažką susibūrė žmonės, darysim kažką. Tada atsimuša iš karto su politinė sistema.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Politinė sistema šiandieną, nežinau, galima būt kalbėti, kad visam pasaulyje, bet Lietuvoje yra tiek surembėję viskas, tiek susisisteminę, švogerių kraštas, turbūt visi žino. Pradėti galim nuo visų valdžių, prezidentūrą, vyriausybę, seimą, teismus, pagrindinė valdžia, kuri tvirtina konstituciją. Nu, ar yra tikrai žmonių, kurie šiandieną galėtų pasakyti, va, mes išrinkome valdžią ir jinai dirba teisingai, viskas sąžininga, viskas skaidru, viskas viešo. Nu, nėra tokio žmogaus, turbūt, nei vieno, kuris tai pasakytų. Nei vieno, nebent tos sistemos atstovas norės pasityčiauti iš kažko ir sakys, o čia tai liuks, o čia tai valstybės valdymas. Paimkim kokį nori miestą, paimkim kokią nors partiją ar ką nori. Dabar ką ta sistema turi politinė? Politinė sistema turi pinigus. Politinė sistema turi teisę leisti įstatymus, keisti juos, papildyti. Seimas turi menį. Prezidentas gali vetuoti, gali tvirtinti. Ką tai paliečia? Nuo vaikų, nuo negimusių dar, nuo besimokančių, bestudijuojančių, dirbančių, pensininkų. Visą gyvenimą jie kontroliuoja. Ir ta kontrolė, mes jau ne kartą kalbėjome, jinai auganti, jinai persekio jūs per visus, o kalbėjo apie persekio šį čipus susiūsų ir implantuos ten visus seks. Dabar nereikia, sugalvoja lengvesnį dalyką, mobilų telefoną, išmanui, kuris seka jūs per visur, kameros mato, garsą girdi, stebi, kur jūs einat, toliau finansinai jūsų išlaidos, visą kitą. Jeigu jūs dar turite kortelę, kuri ten pipsina prie kasos, lojalumo kortelės, visą informaciją, apie jūs viską turi. Ir šiandieną reikia nutekino informaciją, lyg tai jūs kas neturi. Turi tą informaciją, bet čia daugiau vėl politiniai skandalai, kaip užimti kažkokį eterį ir jums užpudrinti smegenis. Ką jie neturi? Ką jūs turit? Tokio, ko nežino. Nėra tokio dalyko. Lenda jūsų kišenius iki kiek galima, rinkliavos didžiulis, apmokestimai didžiuliai, viskas. Kainos nenormalius, kažkas uždirba nuo to. O kas uždirba? Jie. O ką jie valdo? Žiniasklaida. Valdo socialinius tinklus. Perka, ką tik nori. Ir kad tik jūs nutemti nuo savęs. Ir jeigu jūs neturite atsparumo, tai jūs pasikabinat ant to kablio. O jau kas nepasikabina, tai kablį į užpakalį. Į kabina jums ir tempia. Ir tada tie žmonės visuomenininkai, kurie dar nori kažką gero padaryti, jie, panaudojant visą šitą sistemą, padaromi durniai, vatnikai, putinistai, ko tik nori. Kažkokiais padaro, žinot, neveiksnų, iškrypusi, netikusi, nes jisai netinka sistemai. Pažiūrėkit tą pedofilą, konservatorių, arba dar šitų jau pamiršot Norkienės visas ir ką tik norit, nes konservatoriai apie juos jį nekalba. Ten savi, nu, jie pridaro tokius nusikaltimus, kad kitas, nežinau, žmogus pakartas būtų. Bet ten savi. Ir jeigu žmogus tik papuola teisingesnis tą sistemą jis sumala, į šaltieną. Niekam jis netinkamas, nereikalingas. Ir žinot, per tą visą prizmę pažiūrėjus, kas šiandieną vyksta su mūsų gyvenimais, ką jie daro, kas jiems leido, ką jie valdo, ką jie turi, kad jie šitai pelgėsi, kas jiems suteikė, Dievas suteikė. Kūrybė visatos energetiniai dalykai. Ne, jie patys. Jie patys susidaro savo hebrytės, mafijas, kaip čia pasakyti. Ir va ten sprendimai vyksta, kaip mums gyventi. Ir žinot, tiek visa ta negatyvumo prizmė šiandieną įjungiama prieš tos žmonės, kad neįmanoma atsilaikyti. Ir mes nustojame matyti gėrį. Mes nustojame matyti gerus žmonės. Ir net tuo met, kai susidurėme su tikrai geru žmogumi, pradedam žiūrėti, o gal jisai kažkokių trūkumų turi? O gal ten, žinot, ir kažkokias tai savybės negatyviasias, galim jam priklijuoti etiketės kokias. Tai mes, aš nemanau, kad yra nors vienas žmogus, kuris neturėtų kažkokių tai savo visuomeniai vertinama, jeigu ten atskleistum tą tiesą, parodytum jo gyvenimą, tai tikrai kiekvienas žmogus kažkokių turi savybių, kurios ir gal ir sarmata būtų parodyti visuomeniai. Gal ir ne visai būtų smagu parodyti, nei kaip jis maudosi, nei kaip jis tualetę ką daro, nei ką lovoj daro ten. Yra dalykų, kurie asmeniniai savo savybės. Ir pradeda jas traukti kažkokius tai dalykus ir klijuoti etiketės. Va, pažiūrėkis, va toks. Ir žmogų užgesina. Ir pažiūrėkit, jeigu mums suformuoja tą prieš tokį žmogų nusiteikimą, jokie geri jo poelgiai to nusiteikimo jo nepakeis. Jeigu pasakė, kad Pūkas blogas, nu, dabar įvertinkime mes jį. Ir dar žmonių atsiranda, man tai labai, žinot, keista. Kaip tu gali kalbėti apie šeimą, jeigu tu ten santuką ne vieną turėjai? Kaip tu gali, jeigu ten tave ten Seime suėdė sistema politinė? Kaip tu čia gali šnekėti? Žinot, jūs į sistemą pasižiūrėkit, kaip jinai elgėsi su jumis ir suprasit. Kaip išlikti tokioje aplinkoje savimi, nesulaužytam. Žiūrėk, žmonės nusižudo. Žmonės net laiko. Žmonės gert pradeda narkušinti ir dar kažką tai krenta, dingsta iš tos gyvenimo, viskas nusivilia, išvažiuoja kažkur vienišio gyvenimo gyventi. O kodėl? Ir pažiūrėkit, tą žmogų, kurį sudaužo, kurį, vadinkim, užpuola ta sistema, kadangi jau bijo. Ir jeigu atsiras tokių žmonių, kurie išdrys pasakyti ir jį nesulaužys, ir jų atsiras daug, kokie sistemai pavojo. Ir pažiūrėkit, bendraujant, kada nuteikia prieš tą žmogų, tai prasimuša toks skandumas, pašaipa, atveras kito žmogaus žeminimas toks. Grįžkime į šeimą. Šeimoje nesibaigiančios pretenzijos, auklėjime, reikalavimas besąlygiško paklusnumo, draugystėje, kritika, neprašyti patarimai. Žinot, sako, ką gali blogiausia padaryti, tai patart, kaip tavęs neklausė. Pamokyti, tada, kada jam to nereikia. Ir daugiausia, žmogus labai nori patarti ir mokyti tas, kuris mažiausiai padaro ką nors. Aš jau daug kartų sakydavau ir sakau, kad norint įvertinti žmogaus gyvenimo rezultatą, tai pažiūrėk į jo praeitį, ką jis sukūrė gyvenimą. Kaip vežimas važiuoja, mano tą posakį dar kai kas prisimena, tai vėžės matosi, kur atsisukus atgal. Ir va čia yra svarbus labai dalykai. Sveiki, Aurė, klausom.
3: Labas rytas. Nu, mano nuomonė tokia, kad aš visur jaučiu, kad nėra žmonės nuo mažų dienų įvesti į pasirinkimus. Jie nemoka gyventi pasirinkimuose. O kada nemoka gyventi pasirinkimuose, jie tada diktatė gyvena. Ir jiem tas diktatas yra malonumas. Jam kažkas kažką pasakė, jam kažkas kažką padarė, jis auka. Ir pastoviai tas žiūkas toks susilenkęs, pasišiaušęs. Vaikšto neramus, pyktas visas. Va čia mūsų Lietuvos problema, aš matau tame. Pasirinkimų nebuvimas. Mūsų valdžia neduoda pasirinkti. Viskas siaurina iki tam tikrų draudimų ir neleidžia mum gyventi laisvai. Nors mes išsikovojam laisvę. Tai tiek, ačiū.
1: Labai teisingai jau ir sakot. Bet pažiūrim pradžią. Kokie reikalavimai paklusnumui? Kokie valdžios sistemos reikalavimai žmogaus? Mokėk mokesčius, nesikišk niekur, neprotestuok, visur sutik, nulenk galvą ir mes tave trypsim tol, kol sutrypsim. Ir tu, va, tas labai teisingai jau ir sakot. Bet pažiūrim pradžią. Kokie reikalavimai paklusnumai? Kokie valdžios sistemos reikalavimai žmogaus? Mokėk mokesčius, nesikišk niekur, neprotestuok, visur sutik,

0: sąlygiškų reikalavimus. Nuo pat mažo vaiko, nuo lopšelių, darželių, mus standartizuoja, nuveda į darželį, į lopšelį, pas mus mokykloje standartizavimas. Nu, ne visi mes gabūs matematikoje, ne visi mes mokam nupiešti gražiai, nu, ne visi mokam ir padainuoti ir pataikom į natą. Nu, ne visi. Kodėl iš mūsų reikalauja standartizuotų žmogaus? Kaip roboto? Va, štai jums ir atsakymas. Paklusnumo reikia. Ir neduoda žmogui būti savimi. Ir žinote, kas ar prisimti atsakomybę? Tėvai, valdžia, kokį neigiamą poveikį mes darome kitų žmonių gyvenime. Jolita iš Kulautuvos. Klausom, Jolita.
1: Labą dieną. Malonu, kad prijungėte prie pokalbio, nes taip retokai galbūt įsijungiu puko radiją, bet visą laiką įdomu klausytis jūsų protingų minčių. Aišku, kartais žmonės paskambina ir tokie piktoki. Aš taip pat šią stadiją beje praėjau, kada būdavo pyksti ant viso pasaulio, pyksti ant savęs, pyksti ant vyro, ant vaiko, pyksti praktiškai ant to, kad žmogus nekruta, jeigu jisai nekruta, pakrutini ir vėl pyksti. Tai ta stadija, ačiū Dievui, praeityje ir iš tikrųjų tikrai ir patarinėjimų stadija, apie ką kalbėjo praeityje, kai kišdavau savo tiesas žmogui reikia, nereikia. Dabar iš tikrųjų susukus atgal, net juokas ima, bet matyt, taip reikėjo. Tai kai tas pyktis išgaruoja, tada žiūri visai kitą linkmę ir kaip kalbat apie tą pėdsaką, kurį norisi palikti vežimą, kuris važiuoja, tu atsigręži ir matai, tai taip, aš supratau, ką reiškia žmogus turtingas. Turtingas žmogus yra tas, kuris po savęs paliks pėdsaką, nes man kažkada gyvenime išbūrė čigonė, tiesiog Alytaus autobusų stoty, kad sako, tu būsi vaikeli labai turtinga. Ir aš taip galvoju, vat įdomu, kada aš turtinga? Nu, uždirbsi milijoną turtingo, galvoju, o jeigu 10 milijonų? Galvoju, palauk, kodėl 10? O tai tada vargšė su trilijonieriais palyginu. Ir paskui tiktai, bet šitą supratau tiesą, kurią pasakoja jūs, kad turtingas žmogus tas, kuris paliks po savęs pėdsaką. Tai viskas.
0: Matot, turtingas yra tas ir turtas yra tai, ko negalima iš žmogaus atimti. Milijonus galima atimti, namus galima susprogdinti, jūsų turtą visą galima sudeginti, sunaikinti. Bet yra dalykų, kurių negalima atimti. Bet apie ką mes ir kalbam. Ir tai labai norėčiau, kad nepamirštumėte tai, kad tai turtas yra, ko negalima atimti. Ir žinot, mes kalbam apie įtaką kitam žmogui, kaip pat ir Jolita sako. Nekruta, bumbu, sakau, kodėl nekruti, pradeda krutėti, kodėl ne taip kruti, kodėl ne taip kvėpuoji, kodėl ne taip kalbi, kodėl ne taip stovi, ne taip prausiesi ir taip toliau. Ir prasideda šitie dalykai, luošinimai kito žmogaus likimą. Tas jau nežino, kur eiti, nei priekį, nei dešinę. Čia lygiai, žinot, kaip anekdotą aš jums jau gal kada sakiau. Ateina mergaitė, gatvėje vakare, sankryžoje. Ateina toks ambalas. Klausyk, tu ten eik į priekį, kur eina. O tai kodėl? Nurengs. Tai kur man eit? Į kairę galiu? Neik į kairę, ten irgi nurengs. Tai ką man bėgti į dešinę? Ne, nebėk į dešinę, ten irgi nurengs. Tai gal bėgu atgal tada? Nebėg atgal, ten irgi nurengs. Oi, tai ką man daryt? Nusirenk čia. Tai va, tai žinot, va žmogus taip suluošinamas, taip jį nurengia, taip jį padaro ne savimi, o kažkuo tai. Baimė, aplinka. Ir pažiūrėkit, kiek dėl negatyvios tos prizmės, arba žmogus kaip gyvena su tais juodais akiniais, per kuriuos žiūrime į pasaulį, kad viskas blogai, viskas blogai. Ir laikui bėgant pripranti prie to gyvenimo su tais akiniais juodais ir tampa ta negatyvių požiūrį ir labai blogų įpročių, kuris apsunkina gyvenimą ir pačiam žmogui, ir tam žmogui, kuris su juo gyvena, ir visai aplinkai. Jis visur yra piktų žmonių. Jis troleibuse važiuodamas pastums, jisai darbe, įžeis, jisai daug dalykų. Jis visur nori reikštis per blogą prizmę.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Turėtume mes pripažinti, kad niekas negimsta su negatyviu požiūriu į pasaulį. Vaikai gimsta visi geri. Ir, žinot, tas bruožas, o tu, yra įgyjamas iš gyvenimo. Iš kur jisai atsiranda? O žinot, iš kur? Daugiausiai iš mūsų aplinkos. Pažiūrėkime, kokią šiandieną mes informaciją gauname socialiniuose tinkluose.

0: ypač mūsų vaikai. Kasdieninis rautas. Dabar žmonės jau nei filmų sako, man nereik žiūrėti nieko, aš tik to, ką žiūriu, čia man visko pilna yra. Ir emocijos, ir jausmai, ir politika, ir karai, ir pašnekėjimai, ir visokio, kiek ten yra feikų, to blogybių, kiek ten yra visko. Tai dar gerai žmogus atsirenka, ten yra ir pakankamai ir gerų jautrių dalykų, ir sąmoningų dalykų. Aš nesakau, kad viskas ten blogai, bet mūsų kita aplinka. Ir tas girdinis srautas, tos sunkios ekonominės sąlygos, psichologiniai tampa šeimoje, štai kur pagimdo tą žmogų, kuris pasidaro piktas, negatyviai žiūrintis į pasaulį. Ir negatyvių požiūrių. Kas yra lydima? Prislėgta žmogaus būsena. Pavargęs žmogus. Persitempęs. O kad to nebūtų, jis nieko nedaro. Jis taip ir gyvena, ir vargsta, ir tą kalną, žinot, vežimas neina pastumt, kalnas aukštas, bet tą vežimą stumia, jau griūna, puškuoja, jau krenta, bet jis tiek stumia tą vežimą. Tai gal yra kitas kelias? Neieško kito kelio. Ir žinot, ta prislėgta būsena tokio žmogaus, kad jis negali užstumti. Susierzinimas, kurie ir lenda į paviršių bendraujant. Tada užsideda kaukę, kad kiti nematytų. Tai aš čia kitoje aplinkoje šypsausi, aš čia gera, linksma. O kur viskas nusėda? Namuose. Namuose, artimiausiose žmonių aplinkoje. Ant vaikų, ant tėvų, ant sutuoktinių. Dar Jolita nori įsijungti, klausome, Jolita.
1: Dar kartelį sveiki, neiškenčiau, nepaskambinu dar kartą, nes jūs kalbate tai, kad norisi su jumis kalbėtis. Norisi, kad žmonės išgirstų tai, ką jūs kalbate, nes tokia tiesa kalbant. Bet kaip ką tik pasakėt, kad tai kai gimsta geri, tai mes suaugę priklausę negatyvo, juos padarome piktais. Mes juos padarome nepasitikinčiais, nesiekiančiais tikslo, mes jų neišmokiname. Vat galvoju, aš augau labai skurdžiai šeimai, bet aš nenoriu čia jokios savigailos, man viskas gerai dabar. Tik tai man tai kainavo mano 54 gyvenimo metus, kad aš praeičiau ir tai suprasčiau. O mano dukra, kuriai dabar 12, tai bus 13, aš jai tai kas dieną kartoju, kad tu mažytė gali. Kažkada jinai man sako, manyte.
0: Jo, yra, žinot, labai daug dalykų, apie ką reikia kalbėtis, bet pirmiausia, reikia nepamiršti vieno svarbos dalyko. Kodėl žmonės taip elgiasi? Reikia su juo elgiasi taip į jo indą, vadinkim, į jo protą, į jo sielą. Pila ta žiniasklaida, socialiniai tinklai, artimi žmonės, pikti, pavargę, stumdami tą vežimą į kalną, burbą, nepatenkinti, neieško kito kelio, neieško kaip tuos santykius harmonizuoti. Nesikalba, nesusikalba. Ir pažiūrėkit, jeigu indas pilnas yra to srutų, to purvų, to pykčių, tos nepykantos egoizmų, gopšumų, tai ką tu iš to indo gali gauti atsigerti? Tai ir gausi. Kodėl žmogus leidžia pilti jį? Ir turi tiečių posakis apie, sako, kas iš to indo pasipils? Jeigu kuo tas indas pripildytas, jeigu tu jį užkliudysi? Tai sako, geriau aš būčiau nekalbinęs to žmogaus. Nes kaip kliuptelėjai mane, geriau aš būčiau jo nešnekinus, nelietus, jo negyvenus, nepažinus. Daug žmonių yra, sako, geriau aš būčiau tavęs nepažinęs, negu su tavim gyvenu. Kodėl? Ir žinot, tai nėra kažkoks žmogaus piktybiškumas, o tiesiog negatyvios įtakos pasekmė. Mes galim ją visada ištaisyti, bet reikia įsiklausyti į savo dvasinį pasaulį, į savo vidų, į savo širdį. Žinot, visuomenė, artimiausia aplinka ir įvairūs įvykiai, neišvengiamai veikia žmogų. Eina žmogus į darbą avariją kažkokia, tai kažkas ten žiauriaus atsitiko. Jį paveikė. Kažkurs jį įžeidė, jį paveikė. Ir žinot, ta aplinka labai mus veikia. Ir mes dar, kai turim visi čia internetus, visi televizijas ir ką tik norim, žiūrim, ką jie rodo. Kas prisijima atsakomybę už tai, kuo tapo žmogus? Niekas. Niekas neprisijims atsakomybę už jūsų laimę, už jūs, ar jūs laimingas, ar jūs jį sužeidė, ar jūs pripylė jūsų indą to juodulių, kur ten gyvatynas. Ir kol mes nesuprasim, kad ta atsakomybė tenka pačiam, mums pačiam, man pačiam, jums pačiam, kiekvienam savo išlikti savimi, mes visą laiką galim pasirinkti. Ir labai tau Euris teisingai sako, mes užmiršom pasirinkimą, mes nežinome, kad galim pasikeisti. Keiskimės, mes galim nuo šios sekundės priimti savo, savo, ne man, ne savo žmonai, sutuoktiniui, ten valdžiai, Lietuvai, pasauliui, savo asmeniškai. O ką mums reikia išmokti? Mums vienintelį reikia išmokti ir mokytis besąlygiškai mylėti. Kas tai yra besąlygiška meilė? Ne už ką, ne už pinigus. Kai dabar, aš turiu pinigų, aš čia galiu nusipirkti bet kokią merginą, jinai mane mylės. Ne, nemylės tavęs. Norės tavo pinigų ir dėl to ten tau tarnaus kaip prostitutė ir dar kažką. Besąlygiškai mylėti tai reiškia priimti tai, kaip yra, tą tikrumą. Ne kaukę žmonių, ne apsimetinėjimą, o tą tikrą. Ir matyti gerį žmonėse. Tikrai daug žmonių yra gerų. Ir žmonės, kurie suklydo, kiti jie pasitaiso, jie ten priima sprendimus, todėl kad jie moka keistis, jie moka suprasti pagrindinius dalykus, prigimtinius dalykus. Juk meilė, tai mus vienijantį jėgą. O tas, žinot, geronoriškumas žmogaus, nuoširdaus bendravimo pagrindas. Ir mes tą geronoriškumą jau pavertėme kuo? Daiktais, pinigais, egoizmu, pykčių reikalavimais, paklusnumu. Ir kai matome mes gerasias žmogaus savybės, tada mes tą žmogų įkvėpėm geriems darbams. Sako, vaikas manęs neklauso, pažiūrėk, aš jam sakau, reikiu, mušu, aš jam per šikną duodu, belė kaip, jis vis tiek savo daro. O aš manau, kad reikia motivacijos. Reikia ir diržo, reikia ir tos rykštės, reikia bausmės. Yra tikrai vaikų, kuriem Biblijoje parašyta, kad be rykštės vaikas negali užaugti, nes jie bando įvairiausius dalykus, bet įkvėpti, motivuoti taip, kad jis norėtų to. Priversti galim. Žinot, yra Dėlio Karnegio knyga. Man buvo gal, nežinau, 20 keli metai, ar kiek aš čia gavau, da, buvo tokie deficitiniai. Ir kai perskaičiau, kad ten daug labai dalykų, aš jos nenoriu čia priminti, norit pasiskaitysit, rasit. Sako, jeigu tu nori medaus, nu, perkeltinė prasme, tai nebūtinai ateit, paimt avilį, iškratyt bites, išsipurtyt iš ten medų ir tu jo skaniai valgysi. Turbūt žinot, kas bus. Tai va, niekada nereikia purtyti, kratyti avilių ir tada tą medų rasi. Ir žinot, Pietų Afrikoje genties tradicijas. Ir tai patvirtina visam gyvenimą. Ir gyvo iki šiol. Ir kuria civilizuotam vakariečių nesuprantamus dalykus. Ir ta civilizuota dabar, kaip vakariečiai iš tie, negali suvokti be tų genderistų, be tų viso kito, kad yra, gali ir būti kitaip. Kokia jos esmė? Jeigu gentyje kažkas pasielgia blogai, visa gentis meta savo darbus, apsupa ratu, tą prasikaltusį. Ir tuomet kiekvienas iš eilės nuo mažiausio iki vyriausio vaizdžiai su visomis detalėmis pasako apie stovinčio rato centre žmogaus gerus darbus. Ne blogus, ne tai, ką jisai padarė, bet ką jis gero padarė, kuriuos jis padarė savo gyvenime, savo darbais, savo sugebėjimais. Ir taip tęsiasi kelias dienas, o paskui gentis priima atgal į savo glėbį apsivaliusi gentainį. Ką daro pas mus? Sutrint, jeigu jis tai kažką ir padarė ne taip, ir kažkaip ne taip gavosi, arba ne taip įvertino sistema teisinė mūsų įstatymų milijoninio labirintuose. Tai jis jau blogas viso kuo. Kodėl? Gentys neteisdavo, nebausdavo, o norėdavo apvalyti žmogų ir pasakyti, koks jis geras, kiek jis daug gali padaryti savo gerumu. Ir pažiūrėkit pas mus, kas vyksta. Pas mus šitokių dalykų suprast negali mūsų sistema. Ir kokia tai puiki tradicija iš tikro žmogaus ir to žmogiškumo surasti tą patį gerumą. Ir kokia va tikro žmogaus apraiška, kuri patvirtina dėsnį, gerumas gimsta tik iš gerumo. Ir visi mes klystam, visi padarome klaidų, bet ištaisyti savo klaidą galime tik geru elgesiu. O ne pinigais nusipirkt, papirkt teisėją, ar ten mokytoją, kad parašytų gerą pažymį, ar dar kažką. Tai tik geras elgesys. Ir jeigu plačiau kalbėti, tik darydami gerus darbus, galime padaryti pasaulį geresnį. Geresnė šeimoje atmosfera, geresnių santykių su vaikais, geresnius santykius darbe ir taip toliau, ir taip toliau. Atsiprašau. Žinot, posakis, kad geras žmogus, tai ne profesija. Žinot, kas yra profesionalumas? Šiandien aš stebiuosi. Lietuvoje Amerikos prezidentas paskyrė ambasadorių, kažkokį ten lietuvišką pavardę žmogų, kuris pakeis tą esamą. Na, kadangi Trumpo politika net nepatinka, šitam genderistinėje sistemai ir žiniasklaidai. Tai pakeitė, čia jų sprendimas. Bet mūsų gudragalvė LRT, tai neprofesionalas. tai teisininkas, ten dar dirbęs bankų kažkokiose sistemose, ten, bet jisai neprofesionalus diplomatas. Taip pat jisai nuos neprofesionalius, tokius ir Latvijoje, ir Estijoje pakeitė. Pažiūrėkit, čia profesija, čia žmogus, kuris nesugebės kažko daryti, tai ką daro diplomatiniuose santykiuose. Bet būtinai tai reikia daryti. Kas yra geras žmogus, kas yra profesionalus? Tai ne profesija. Žinot, sugalvoja tokie beširdžiai, bedvasiai, cinikai. Tik geras žmogus gyvena pagal savo prigimtį. O prigimtis kokia yra žmogus? Žmoniškumas. Harmonizuoja bei tobulina šį pasaulį. Tobulina santykius, tobulina savo namus, tobulina savo gyvenimą. Ir žinot, tinginys jis nieko nedaro. Pažiūrėkit, lieka tėvų kažkoks namas. Kaip liko, 10 metų praėjus, tai nugyvena, nusitrynė, dažai, nubluko, baldai susidėvėjo. Jis nieko netobrina. Jis taip ir gyvena. Lova išsigulėjo. Braška, traška, ten jau purvina. Jis ir miegos. Jis nieko netobulins. Pasiūlome, sakom, pasikeisk vandens lovą. Pasidaryk savo sveikatą ir rūpestį. Padėk savo. Ne. Jisai gyvens taip. Jis nieko nenori tobulinti. Jis nenori tobulėti, jis nenori mokytis, jis nenori keistis, jis nenori nieko. Ir va toks žmogus, jisai gyvena. Ar čia jo prigimtis? Ar jis tai priprato? Ar jis tingi? Ar jisai netobulina? Kodėl? Ir kaip tobulint gali žmogus gyvenimą? Savo darbu. Savo darbu, savo idėjom, savo noru. Vienas ten tobulina, kitas ten moka tobulinti. Vienas santykius puošia, kitas namus tvarko, kitas valgį daro. Ir taip toliau, taip toliau. Ką besugalvosi? Žinot, daug buvo Lietuvoje šviesių žmonių. Toks šviesuolis Vidūnas, turbūt puikiai žino tautos šviesuolį. Ką jis rašė? Kuomet gyvenimo bėgyje prieini, arba prieinate, ta tyli valandėlį, valanda. Ir atplaukia tada klausimas, kada žmogus jau mato, kad jau gyvenimas, galbūt jau saulėlydis artėja. O kam aš gyvenau? Kam aš gyvenau? Kokia mano gyvenimo prasmė? Ką aš padariau? Aišku, mes galim ir kitą klausimą. Kiek esu gerinęs gyvenimą? Kiek esu gerumo, idėja savo darbo, savo rūpešių. Ar aš esu įnešęs į daugiau harmonijos ar disharmonijos? Širdingumo, gerumo ar keršto, meilės ar neapykantos, išminties ar kvailumo? Tai senai, senos tiesos, ką rašė Vidūnas. Jis sako, mums lietuviams apie tai mąstyti ypač reikalinga, kuo mes gyvename tokį, sakykime, harmonijos tokoj. Mes nedidinam harmonijos Lietuvoje, širdingumo, skaistumų, išminties, doros. Mes nieko nedarome tautai kilti. O kuomet mes didiname disharmoniją, piktumą, kvailumą, nedorą, neteisybę, tuštumą, niekingumą, mes žudome ją. Mes žudome tautą. Moterys negimdo vaikų, nekojam dvasinių vertybių. Nors mes galim labai dideliais veikėjais save. Oi, čia mes kokie. Pažiūrėkit, Landsbergis, kur dingo mūsų anūkėlis. Graikijoje kažkur nusipirko vilas. Milijoniniai uždarbiai iš vaikų. Ten milijonai iš tų vaikų mokymo surinkti iš kažkur. Ir jie dideli veikėjai. Ką jie padarė mūsų tautai, Lietuvai. Tai čia tik vienas mažas pavyzdėlis ir jų kuo daugiau. Ir kuo daugiau gerų žmonių, jeigu jų atsirastų, o jų tikrai daug yra. Ir mes turim nusimesti tą visą kiaukutą, kuris uždėtas mūsų. Sudaroma, kuo daugiau bus tų tokių veiklių entuziastų, tai tas palankias sąlygas blogių gyventi mūsų aplinkui, jas siaurinsime. Ir kai pasėsime tokią sėklą gerumo, tai mes turėsim ir vaisius. Ką pasėsi, tai ir pjausi. Puikiai žinom. Tai ir skinsim. Siekime gėrį. Atidarykime širdis. Visas tas žmoniškas dorybės, žmogiškasias, kurias mes turim, atidarykim, spinduliuokim. Ir mes skinsime meilę, vienybę, taiką. Žinot, tik nuo mūsų priklauso, kokia bus Lietuva. Tik nuo mūsų priklauso, ką mes įdėsim į savo vaikus ir paskui iš jų ką lauksim. Ir mes šiandien nesuprantam, nenorim suprasti, kodėl taip yra. O todėl, kad mes nusisukom nuo savo prigimtinių vertybių. Išlikti savimi šioje aplinkoje tikrai sunku. Reikia mūsų tokių kvailų, užliuliuotų, su materialiniais svajonėm, kad čia mūsų laimė čia mūsų išbalansavo. Visada mes turim galimybę keistis. Visą laiką mes galim nuo šiandieną sakyti arba taip, arba ne. Arba eiti į dešinę ar į kairę. Arba nusirengti čia vietoj. Taip, kad mūsų pasirinkimas. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube Pukas TV laidą galite pasidalinti, jeigu įdomu. Jeigu pasakiau kažką jums priminiau apie jūsų prigimtinius dalykus, aš labai, labai laimingas. Laida buvo tvirta šeima, tvirta Lietuva, bet tvirtos šeimos ir nebus Lietuvos. Ir jeigu mes neturėsim šeimos, vaikų, tai tos Lietuvos ateitis tokia, kokia numato daug protingų žmonių, kurie sako, Lietuvai ateina krachas, neleiskime kito. Viskas mūsų rankose. Tai buvo laida jums ir aš Kęstutis Pūkas linkiu meilės, džiaugsmo, besąlygiškos meilės. Būkite savimi. Iš jūsų negali atimti. O? Meilės, gerumo, tikrumo, dvasinių vertybių. Niekas netims. Jeigu jūs būsite stiprus, gyvenimas jums bus tikrai laimės belydintis. To ir linkiu. Iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Sprendžiant aptarnavimo srityje dirbančių, lietuviškai nekalbančių užsieniečių problemą, Seimas vyriausybėje galiojo nustatyti, kokiu lygiu pavežėjai arba taksi vairuotojai lietuvių kalbą mokėtų nuo 2028 metų. Seimas antradienį priėmė tokias kelių transporto kodekso pataisas. Už balsavo 96, niekas nesusilaikė ir nebalsavo prieš. Toks kalbos reikalavimas bus taikomas vairuotojams iš užsienio, jiems norint gauti leidimą dirbti nuo 2028 metų. Apie 400 jaunuolių antradienio pradėjo 9 mėnesių trukmės privalomoje pradinę karo tarnybą Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeičio dragūno batalione, pranešė Lietuvos kariuomenė. Pasak jos, pirmosiomis tarnybos dienomis kariai susipažins su kariuomenės tvarka ir tarnybos sąlygomis, gaus uniformas bei ekipuotę ir susipažins su tiesioginiais vadais. Nuo Liepos įsigaliojus nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimams, žemės sklypos savininkai bei valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniai gali nuspręsti neženklinti žemės sklypo ribų ribo ženkliais. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija primena, kad iki šiol toks ženklinimas buvo privalomas. Seime atsiras dar viena nuolat veikianti komisija – vyresnio amžiaus žmonių reikalų. Šiandien parlamentarai priėmė jos sudarimą numatančios statuto pataisas. Iš įvairių frakcijų atstovų sudaryta nauja komisija, rūpinsiu žmonių nuo 60 metų materialinėmis ir finansinėmis gyvenimo sąlygomis, spręs jų sveikatos priežiūros, globos, paramos ir socialinių paslaugų teikimo problemas. Seimo komisija domėsis seniorų švietimo, kultūros reikalais, laisvalaikiu, taip pat jų įtraukimų į darbo rinką. Jie analizuos, ar valstybės ir savivaldybių lygių įgyvendinama politika atitinka vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir socialinį teisingumą, ar skatina jų socialinę įtraukti. Sveikatos apsaugos ministerija plečia bendruomenio psichikos sveikatos paslaugų teikimą, taip siekdama užtikrinti geresnį pagalbos tęstinumą sunkiais psichikos sutrikimais sergantiems žmonėms. Laikinai einantis sveikatos apsaugos ministrės pareigos, Marija Jakubauskinė pasirašė teisės aktų pakeitimus, kuriais patikslinti paslaugų teikimo kriterijai ir jų taikymas praktikoje. Aiškiau reglamentuotas hospitalizacijos kriterijus, sudarytos galimybės lankščiau taikyti nuotolinę konsultacijas, numatyta galimybė apskaityti kelių specialistų vienu metu teikiamas paslaugos, be kita ko patikslinta komandos sudėtis, aiškiau reglamentuotas paslaugų teikimas pacientams, kuriems teismo nutartimis skirtas ambulatorinis stebėjimas. Dėl Etnos ugnikalnio išspjautų pelenų, Katalonijos oro uostas Italijos viduržemio jūros Sicilijos saloje buvo laikinai sustabdęs skrydžius, bet vėliau juos atnaujino. Etna dunda nuo savaitgalio, sekmadienio ryto buvo pranešta apie didelius pelenų išmetimus. Vėliau aktyvumas sustiprėjo ir pelenų debesis pakilo maždaug 1,5 kilometro aukštį virš ugnikalnio. Jungtinė karalystė paskelbė sankcijas 7 Rusijos mokslininkams ir 2 tyrimų laboratorijoms, kurios, kaip teigiama, prisidėjo kuriant cheminius ginklus, panaudotus 2 išpolių metu. Sankcijos nukreiptos prieš asmenis dalyvavusius kuriant nervus paralyžiuojančią medžiagą Novičiok, kuri 2018 metais buvo panaudota per išpolį prieš Anglijoje gyvenantį buvusi Rusijos šnipą, taip pat cheminę medžiagą, kuria manoma 2024 metais Sibire nunuodytas Rusijos opozicijos aktyvistas Aleksejus Navalnas. Sportas. Į Jonavą Hipokredit klubą po 1 metų pertraukos sugrįžtų rungtyniauti Martynas Arlauskas. Sutartis su puolėju pasirašyta iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. Švedijoje baigėsi trečiasis Europos ralio kroso čempionato etapas. Jame sužibėjo Lietuvos lenktynininkas Rytis Gurklys. 17-metis po itin atkaklios kovos laimėjo pirmąją vietą savo klasėje ir iki sezono pabaigos likus trims etapams prasibrovė į lyderio poziciją, skaičiuojant jau įvykusių etapų rezultatus.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį vyraus audringi orai, daugelį rajonų lis, kai kur smarkiai, vakaruose lietus, kris kone ištisai. Vietomis griaudės perkūnija, vėjas pūs iš pietų, pietvakarių, jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai bus net 15-20 metrų per sekundę greičio. Termometrai dėl didelio debesuotumo rodys vos 9-14 laipsnių. Trečiadienį lietaus sulauksime visuose rajonuose, o vietomis lis smarkiai, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas išliks pietų, pietvakarių krypties, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę greičio. Vakariniuose rajonuose gūsiai išliks pavojingi. 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
3: O dabar jūsų dėmesį į antradienio spaudos apžvalgą. Ir ją pradėsime nuo straipsnių iš Vakarų Ekspreso. Vandeniliu varomo automobilio bakai Lietuvoje dar sausi. Nors pirmosios Lietuvoje žaliojo vandenilio užpilimo stotelius oficialus atidarymas Klaipėdoje įvyko prieš mėnesį, komercinė jos veikla dar nepradėta. Atestavimo procedūros vis dar vyksta, todėl keli Lietuvoje registruotų vandeniliu varomo automobilių savininkai ekologiško kuro turės palaukti dar kelias savaitės. Kol kas stotyje pagaminto žaliasis vandenilis naudojamas tik Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vandeniliu varomam automobiliui. Praėjusį mėnesio domenimis Lietuvoje buvo registruoti 6 vandeniliu varomi automobiliai. Dar 8 tokius automobilius iš JAV parduoti atsivežė Klaipėdos įmonė Saugos. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas sako, kad šiuo metu atliekame paskutiniai pasirengimo komerciniai veiklai darbai. Pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio stotis Klaipėdos uoste veikia. Šiuo metu atliekame paskutinius pasirengimo komerciniai veiklai darbus. Esame pateikę dokumentus valstybinėje energetikos reguliavimo tarnybai dėl veiklos atestatų išdavimo. Šis dokumentas atvers galimybės pradėti žaliojo vandenilio tiekimą rinkai. Potencialių klientų susidomėjimą jaučiame, tad viliamės, kad artimiausiamis savaitėmis galėsime pasidalyti žinią apie klientams atveriamų žaliojo vandenilio stoties vartus. Pasirengimo komerciniai veiklai etape stotyje pagaminto žaliasis vandenilis, naudojamas uosto direkcijos vandeniliu varomam automobiliui pildyti. Teigia jis, anot jo, nors klientai įstoti dar neįleidžiami, objekte darbai vyksta intensyviai. Apie tai praneša Vakarų Ekspresas.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
3: Kita publikacija iš verslo žinių. Dar visai neseniai aukštesnės klasės nekilnojamojo turto vertė dažniausiai buvo siejama su vieta, vaizdu pro langą ar kvadratinio metro kaina. Tačiau šiandien prabanga vis dažniau vertinama ir pagal kitą kriterijų. Klausima ne tik, kiek objektas vertas dabar, bet ir ar bei kiek jis išliks vertingas po 20 ar 30 metų. Tam pritarė ir nekilnojamojo turto rinkodaros įmonės NT Legends brokeris Vytautas Simutis. Pasak jo, aukštesnės klasės būstų pirkėjai vis dažniau ieško ne trumpalaikės investicijos, o ilgalaikės vertės. Todėl šiandien vis daugiau dėmesio skiriama ne tam, kas sužavi pirmąją dieną, o tam, kas nepraranda vertės po 20 ar 30 metų. Šiandien svarbu ne tik prestižinis adresas ar prabangus įrengimas. Žmonės vertina, ar pastatas turi architektūrinę idėją, ar jis daro su aplinka, ar po kelių dešimtmečių vis dar atrodys aktualus. Tokie projektai geriau išlaiko savo vertę, nes jų pagrindas nėra mada, o kokybė, sako Simutis. Anot eksperto, ilgalaikė projekto vertę lemia ne vien vieta. Vis svarbesnė tampa architektūriniai sprendimai, natūralios ir ilgamžės medžiagos, mažesnis užstatymo intensyvumas, santykis su kraštovaizdžiu bei pagarba vietos istorijai. Kokybiškas projektas nėra tik pastatas, jis tampa miesto dalimi. Jeigu architektūra jautriai reaguoja į aplinką, naudojamos ilgamžės medžiagos, o viešosios erdvės, kuriamos galvojant ne tik apie gyventojus, bet ir apie visą miestą, tokie objektai daug lėčiau sensta. Sako brokeris. Jo teigimu būtent tokie projektai ilgainiui formuoja naują kokybės standartą visam kurortui. O apie tai rašo verslo žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
3: Kita aktualija iš portalo lrt.lt. Vasaros atostogų sezonai įsibėgėjant, Valstybinė darbo inspekcija primena darbdaviams pareigą laiku išmokėti darbuotojams priklausančius atostoginius, nors dažnai manoma, kad keliomis dienomis pavėluotas mokėjimas nesukelia reikšmingų pasiekmių. Darbo kodeksas aiškiai nustato atostoginių išmokėjimo terminus ir darbuotojo teisės, jei jų nesilaikoma. Pavėluotai išmokėti atostoginiai gali ne tik apsunkinti darbuotojo galimybės tinkamai pasirengti poilsį, bet ir lemti teisinės pasiekmes darbdaviai. Atostoginiai nėra papildoma darbdavio gera valia, tai darbuotojui už kasmetinio atostogų laiką paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis, sako Valstybinės darbo inspekcijos kancleris Šarūnas Orlavičius. Todėl labai svarbu, kad darbdaviai atostoginio apskaičiavimą ir išmokėjimą planuotų iš anksto, ypač vasarą, kai darbuotojai aktyviau naudojasi sukauptomis kasmetinėmis atostogomis. Pavėluotas atsiskaitimas gali lemti papildomas pasekmes. Uždelstas laikotarpis, darbuotojų laiku pateikus prašymą, pridedamas prie kitų kasmetinių atostogų. Bendroji darbo kodekso taisyklė numato, kad atostoginiai turi būti išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią. Tačiau yra dvi svarbios išimtis. Pirma, darbuotojas gali pateikti atskirą prašymą, kad atostoginiai būtų mokami įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Tokiu atveju jie išmokami kartu su darbo užmokesčiu. Antra, jeigu darbuotojas naudojasi ilgesnėmis kasmetinėmis atostogomis nei nustatyta darbo kodekse, pavyzdžiui, yra sukaupęs atostogų už kelerius darbo metus, atostoginiai už atostogų dalį viršijančiai 20 darbo dienų, kai dirbama 5 darbo dienas per savaitę, 24 darbo dienas, kai dirbama 6 darbo dienas per savaitę arba 4 savaitės, kai darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis ar skirtingas, gali būti mokami atostogų metu įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir terminais. Apie tai rašo portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
3: Kita aktualija iš portalo tv3.lt. Prieš svarbu NATO viršūnių susitikimą Turkijoje, Ukraina paleido daugiau nei 400 dronų Rusijos sostinės kryptimi. Antradienį pranešė Maskvos meras. Jis pridūrė, kad dauguma jų buvo numušti tolimose prieigose, o 36 buvo sunaikinti artėjant prie Maskvos. Rusijos Belgorodo srityje per Ukrainos smūgius žuvo vienas žmogus. Antradienį pranešė pareigūnai. Tai vyko po to, kai Maskvos surengė atakas, per kurios Ukrainoje žuvo 10 žmonių NATO viršūnių susitikimo išvakarėse. Šie išpuoliai pabrėžė Ukrainos naudojimus tolimojo nuotolio dronus daugiau nei 2 metus trunkančiame kare, Rusijos pasienio teritorijoms vis dažniau patiriant apšaudimus ir Maskvai susiduriant su augančiu drono atakų skaičiumi. Laikinai einantis Belgorodo srities gubernatoriaus pareigas Aleksandras Šuvajevas teigia, kad keli Ukrainos raketų smūgiai buvo nukreipti į Belgorodo miestą ir aplinkinį rajoną. Belovskojas kaime Belgorodo rajone per pirmąjį raketos smūgį dėja žuvo civilis gyventojas, pranešė Šuvajevas. Jis pridūrė, kad atakos sukėlė gaisrą infrastruktūros objekte Belgorodo mieste, o įvykio vietoje dirbo skubios pagalbos tarnybos. Maskvos meras pranešė apie seriją perimtų dronų aplink Rusijos sostinę. Pateiktais duomenimis buvo numušta apie 14 dronų, artėjusi prie miesto. Meras nurodė, kad į vietas, kur nukrito dronų nuolaužus, buvo išsiusti skubios pagalbos tarnybų darbuotojai. Apie aukas ar didelę žalą iškart nebuvo pranešta. Rusija ir Ukraina pastaraisiais mėnesiais suintensyvino tolimojo nuotolio smūgius, abipusės reguliariai praneša apie drono atakas ir raketų paleidimus į teritorijas esančios toli nuo fronto linijos. Pirmadienį Rusijos smūgiai Ukrainoje nusinešė 30 gyvybių svarbaus NATO viršūnių susitikimo iš vakarėse. Ataka, kurios metu naudotos raketos ir dronai, buvo nukreipta į Kyjivą bei jo apylinkės, Sumus ir Zaporižę. Apie tai rašo portalas tv3.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

Watch out! Find love!

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino paskirtoje premjero Mindaugo Sinkevičiaus 21 vyriausybės sudėtį. Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų daugumą pritars jos programai. Ruginienės vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija, ir Sinkevičius paskelbė priėmė sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui. Sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis dėl 148 eurų paramos kiekvienam mokyklinio amžiaus vaikui mokinio reikmenims įsigyti. Taip pat nuo Liepos 1-osios galima teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokykloje 3-12 klasių moksleiviams. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė pažymė, kad kuo greičiau šeimos pateiks prašymus, tuo greičiau jos gaus paramą ir galės įsigyti mokymosi priemonės naujiems mokslo metams. 148 eurų parama priklauso mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamas maitinimas mokykloje priklauso visiems moksleiviams, jeigu vidutinės šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršyje 349,5 euro. Prašymus paramai gauti galima teikti iki spalio 5 dienos, o dėl nemokamo maitinimo mokykloje per visus mokslo metus atsiradus tokiam poreikiui. Klaipėdos rajono valdžia jau iki šiol mokėjusi didžiausias net 250 eurų kompensacijos šeimoms, kurių vaikai lanko privačius darželius, jas dar didina. Nuo kitų metų kas mėnesį mokės 300 eurų, mat nori išlaikyti privačius darželius, kad išspręstų darželių problemą, kai valstybinių itin sparčiai augančiame rajone trūksta. Į Klaipėdos rajoną per 7 metus atsikraustė daugiau nei 20 tūkstančių žmonių. Vasaros atostogų sezonui įsibėgėjant, Valstybinė darbo inspekcija primena darbdaviams pareigą laiku išmokėti darbuotojams priklausančius atostoginius. Nors dažnai manoma, kad keliomis dienomis pavėluotos mokėjimas nesukelia reikšmingų pasekmių, darbo kodeksas aiškiai nustato atostoginių išmokėjimo terminus ir darbuotojo teisės, jei jų nesilaikoma. Pavėluotai išmokėti atostoginiai gali ne tik apsunkinti darbuotojo galimybės tinkamai pasirengti poilsiai, bet ir lemti teisinės pasekmes darbdaviui. Bendroji darbo kodekso taisyklė nenumato, kad atostoginiai turi būti išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinio atostogų pradžią. Pirmąjį šių metų pusmetį nemokamų ženklinimo akcijų metu šalies savivaldybėse jau paženklinta beveik 300 šunų ir kačių, skaičiuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Aktyviausiai augintinių ženklinimo akcijos vyko Marijampolės, Tauragės, Kauno ir Joniškio rajonuose, Utenoje bei Lazdijuose. Anot tarnybos vadovės Audronės Mikalauskinės, nemokamas ženklinimas turėtų tapti ne pavienę akciją, o įprastas savivaldybė paslauga socialiai pažeidžiamiems gyventojams. Tarnybos teigimu, mikroschema yra viena efektyviausių priemonių mažinti beglobių gyvūnų skaičių, skatinti atsakingą augintinių laikymą, bei padėti užkirsti kelią nepriežiūrai ir žiūriam elgesiui su gyvūnais. Be to, gyvūno ženklinimas ir duomenų registravimas gyvūno augintinį registre padeda įrodyti nuosavybę, kai gyvūną priglaudęs asmuo siekia jį pasisavinti. Nuo Liepos mėnesio Kauno rajono savivaldybė rinks maisto ir virtuvės atliekas. 13 miestų ir miestelių statys atskirus antžeminius konteinerius. Tokiems valdžios planams priešinasi akademijos gyventojai. Jie susitvarkė aplinką, atliekas rušiuoja į požeminius konteinerius ir sako svetimkūnio pastatomo konteinerio teritorijoje visai nenori, mat nuo jos klis marvinė švara, privežiurkių ir benamių. Nuo lapkričio keičiasi vaikų sveikatos pažymų tvarka, įpareigosianti tėvelius labiau rūpintis vaikų burnos sveikata. Radus bent vieną karieso pažįstą dantuką, pažymo ugdymo įstaigai galios tik pusmetį, o ne metus kaip iki šiol. Tėveliai tvarkai nesipriešino, tik išgyvena dėl dar labiau išauksinčių eilių pas odontologus. Esą ir dabar vizito pas specialistą kartais tenka laukti mėnesius.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Japonijos pakrantės apsaugos tarnyba pranešė išvėjusio du Kinijos laivus iš vandenų netoli ginčiamų salų, į kurias pretenzijas reiškia ir Pekinas. Kinijos laivai artėjo prie Japonijos žvejybos laivo, dirbusio šiame rajone.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Japonijos pakrantės apsaugos tarnyba pranešė išvėjusio du Kinijos laivus iš vandenų netoli ginčiamų salų, į kurias pretenzijas reiškia ir Pekinas. Kinijos

Ukrainos lyderis antradienį paragino vykdyti visapusiškas gelbėjimo operacijos. Toks nurodymas duotas po to, kai centrinius ir pietinius regionuose kilusios audros sukėlė potvinius bei nuošliužus, nusinešusias 15 žmonių gyvybę ir privertusias evakuotis 10 tūkstančių gyventojų. Miškų gaisras privertė imtis masinės evakuacijos pietų Prancūzijoje, šalį susiduriant su ankstyvos vasaros karščio bangos padariniais. Daugiau kaip 10 tūkstančių žmonių buvo įsakyta palikti daugiau nei tuziną mažų miestelių ir kaimo Prancūzijos Pirienų papėdėje, netoli sienos su Ispanija. Valdžios institucijos įspėjo, kad stiprus vėjai gali dar labiau pakurstyti gaisrą. Palestiniečių kovotojų grupuotė į Hamas paskelbus apie gazos ruožą valdžiusio organo išformavimą, JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba pareiškė, kad palestiniečių technokratinis komitetas, kuriam pavesta valdyti gazos ruožą, privalo kontroliuoti visus ginklus šioje teritorijoje. Lenkija nuo 2022 metų, kai prasidėjo Rusijos plataus masto invazija, Ukrainai suteikė 3,8 milijardo eurų vertės karinės pagalbos, pareiškė Lenkijos gynybos ministras. Jis apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministerijai, pradėjus išslaptinti informaciją apie karinę pagalbą Ukrainai, tęsiantis diplomatiniam ginčui tarp Varšuvos ir Kyvo, bei vidaus politiniams ginčiams tarp vyriausybės ir nacionalistų opozicijos. Kinijos povandeninis laivas ramiajame vandenyne atliko raketos bandomąjį paleidimą, pranešė Pekinas. Kiek anksčiau kitos regiono šalis įspėjo, kad Kinija planuoja išbandyti tarpžemyninę balistinę raketą. Tai buvo retas Pekino karinės galios demonstravimas strategiškai svarbiame pietų ramiojo vandenynų regione, kuriame JAV, Australija ir Naujoji Zelandija jau seniai yra pagrindinės saugumo partnerius. Šis paleidimas iškart sulaukė pasmerkimo iš regiono šalių, įskaitant Japoniją, kuri teigia raginasi Kiniją persvarstyti sprendimą dėl raketos bandymo. Žuvusiųjų skaičius Venesueloje per 2 žemės drebėjimus įvykusius prieš maždaug 1,5 savaitės išaugo iki 3342. Nacionalinės asamblėjos pirmininkas nurodė, kad apie 16 740 žmonių buvo sužįsta, o daugiau nei 17 tūkstančių neteko namų. Kai kurie tiltai ir keliai tebėra visiškai nepravažiuojami, o tai apsunkina pagalbos teikimo darbus.

Kelialapį į 2026 metų pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalį užtikrintai užsidirbo belgai. Sietle vykusiose rungtynėse Belgija 4-1 įveikė turnyro šeimininkę JAV rinktinę. Portugalijos rinktinės žygis pasaulio čempionate baigtas. Į ketvirtfinalį žengė Ispanija. Pergalingą įvartį pelniusi jau per pridėtą teisėjo laiką. Ispanai 8-finalyje triumfavo 1-0. Marijampolėje buvo sužaistas paskutinis 21-ojo top lygos turo mačus. Dvikovoje tarp Vilniaus rajono Transinvest ir Marijampolės Sūduvos įvarčių pelnyta nebuvo. Ekipos rungtynės užbaigė rezultatu 0-0.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 12, o trečiadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, ketvirtadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių. Lis galima perkūnija. Penktadienio dieną oro temperatūra kils taip pat iki 18 laipsnių, turėtų lyti. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 12, o trečiadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Protarpiais lis, ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Penktadienio dieną laikysis 17 laipsnių, turėtų lyti. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Lis, ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių. Debesys taip pat atneš lietaus, o penktadienio dieną oras šils iki 19 laipsnių. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 12, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Vakare lis, ketvirtadienio dieną laikysis 18 laipsnių, turėtų lyti. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils tik iki 17 laipsnių.

Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 13, o trečiadienio dieną 17 laipsnių šilumos. Lienos ketvirtadienį dienojas numatoma taip pat 17 laipsnių. Lis penktadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 13, o trečiadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Protarpiais debesys atneš lietaus. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 18 laipsnių. Lis penktadienį dienos metu laikysis taip pat 18 laipsnių. Alytoje šią naktį numatoma 12, o trečiadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu oras šilus iki 17 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Penktadienio dieną termometrai rodys taip pat 17 laipsnių. Lis. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 12, o trečiadienio dieną 16 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 18 laipsnių. Lis. Penktadienį dienos metu laikysis taip pat 18 laipsnių.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Lietuvos kariuomenėje pristatyta Vokietijos gamintoje prieš tankinį raketų už daugiau nei 3 milijonus eurų. Antradienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai yra mažiausiai ketvirta Lietuvos kariuomenėje pristatyta šių raketų partija nuo 2025 metų rugpjūčio. Krašto apsaugos ministro teigimu, kariuomenė toliau stiprinama į amunicijos atsargas, investuojama siekiant atgrasyti Rusiją bei užtikrinti taiką šalyje. Apribojus teisę vairuoti žmonėms, kildavo klausimų dėl tolesnės informacijos. Pasitaikydavo situacijų, kai visų reikiamų žingsnių netlikęs vairuotojas, sugrįždavo į eismą ir apie tai, kad vis dėlto neturi tam teisės, sužinodavo tik vėliau. Atsižvelgusi į klientų poreikį, regitra ėmėsi iniciatyvos ir nuo Liepos 8 dienos apie pasikeitusi vairuotojo statusą bei negaliojantį vairuotojo pažymėjimą papildomai informuos SMS žinute ir elektroniniu paštu. Tarptautinio šokolado dienos proga valstybės duomenų agentūros atlikta analizė atskleidžia, kad lietuviškos kilmės šokolado ir kitų maisto produktų, kurių sudėtyje yra kakavos, eksporto vertė pastaraisiais metais augo ir 2025-aisiais sudarė 260,1 milijono eurų. Pagrindinė Lietuvos gamintojų šokolado ir kitų gaminių, kurių sudėtyje yra kakavos eksporto rinka, 2025 metais išliko Jungtinė karalystė. Iš šio šalį eksportuoto 8 milijonai kilogramų produkcijos, kurios vertės siekia 66 milijonus eurų. Šie rinkai teko beveik ketvirtadalis už šių gaminių eksportą gautų pajamų. Tarp svarbiausių eksporto partnerių taip pat buvo Lenkija, Švedija, Niderlandai, Norvegija ir Vokietija. Nuo Liepos įsigaliojus nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimams, žemės sklypos savininkai bei valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniai gali nuspręsti neženklinti žemės sklypo ribų riboženkliais. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija primena, kad iki šiol toks ženklinimas buvo privalomas. Apie 400 jaunuolių šiandien pradėjo 9 mėnesių trukmės privalomąją pradinę karo tarnybą Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeičio dragūnų batalione, pranešė Lietuvos kariuomenė. Pasak jos pirmosiomis tarnybos dienomis, kariai susipažins su kariuomenės tvarka ir tarnybos sąlygomis, gaus uniformas bei ekipuotę ir susipažins su tiesioginiais vadais. Sprendžiant aptarnavimo srityje dirbančių, lietuviškai nekalbančių užsieniečių problemą, Seimas vyriausybė įgaliojo nustatyti, kokiu lygiu pavežėjai arba taksi vairuotojai lietuvių kalbą mokėtų nuo 2028 metų. Seimas šiandien priėmė tokias kelių transporto kodekso pataisas. Už jas balsavo 96, niekas nesusilaikė ir nebalsavo prieš. Toks kalbos reikalavimas bus taikomas vairuotojams iš užsienio, jiems norint gauti leidimą dirbti nuo 2028 metų. Šiandien Europos parlamentas 646 balsais už 12 prieš ir 3 susilaikius pritarė atnaujintoms Europos Sąjungos oro keleivių teisių taisyklėms. Priimtų susitarimu išsaugomos svarbiausios jau galiojančios keleivių teisės, kartu įtvirtinant naujas garantijas, kurios sustiprins milijonų europiečių apsaugą keliaujant lėktuvu. Vienas svarbiausių derybų rezultatų yra tai, kad pavyko išsaugoti keleivių teisę į kompensaciją po 3 valandų skrydžio vėlavimo, išlaikant dabartinius kompensacijų dydžius. Taip pat aiškiau apibriežta, kokiais atvejais oro viešiai gali remtis iš ankstinėmis aplinkybėmis. Įprasti orlaivių techninės priežiūros gedimai nebegalės būti naudojami, kaip pagrindas atsisakyti mokėti keleiviams priklausančią kompensaciją. Bendras miškų skaičius Europoje šiuo metu siekia nuo 20,5 tūkstančio iki 24 tūkstančio, tačiau jau pasiskirstimas tarp valstybių yra itin netolygus, o tai tiesiogiai lemia konfliktus su žmonėmis bei tragiškų incidentų skaičių. Rodo naujausi Europos medžiotojų ir gamtos apsaugos federacijos duomenis. Anot Europos medžiotojų duomenų, didžiausia rudųjų miškų populiacija telkiasi Rumunijoje, kurie gyvena apie 12 tūkstančių šių plėšrūnų.
1: sportas.
0: Kauno Žalgiris pristato dar vieną kito sezono komandos naujoką. Žaliai baltos marškinėlius vilkės pastaruosius tris sezonus Eurolygoje praleidęs 31 Sterlingas Braunas. Su 198 cm ūgio universaliu gynėju pasirašytos sutartis galios iki 2027-2028 metų sezono pabaigos pagal formulę 1+1. Madrido Real krepšinio klubas pristatė naują komandos trenerį. Jo tapo 65 ispanas Pedro Martinesas, kuris pakeitė Sergijos Kariolo. Valencija ekipą palikė stratego su karališkųjų klubu pasirašė 3 metų sutartį.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį vyraus audringi orai, daugelyje rajonų lis, kai kur smarkiai, o vakaruose lietus kris kone ištisai, vietomis griaudės perkūnija, vėjas pus iš pietų, pietvakarių, jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai bus net 15-20 metrų per sekundę greičio. Termometrai dėl didelio debesutumo rodys vos 9-14 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus sulauksime visuose rajonuose, vietomis lis smarkiai. Kai kur griaudės perkūnija, vėjas išliks pietų, pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų, 9-14 metrų per sekundę greičio, vakariniuose rajonuose gūsiai išliks pavojingi, 15-20 metrų per sekundę, temperatūra svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Seimas apsvarstęs antrą kartą priėmė viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, kuriomis nuo kitų metų sausio vėl bus pakeistas savivaldybių vidaus sandorių priežiūros tvarka, ją šiek tiek sugriežtinant. Seimas praplėtė informacijos apie vidaus sandorius viešinimo apimtį, įpareigojo kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metų sudarytų ir galiojančių tokių sandorio ataskaitas, jos bus skelbiamos viešai. Be to, savivaldybėms prieš sandorius teks išsamiai vertinti kaštus, kokybę, riziką, poveikį bendruomenėms, taip pat adaptuoti paslaugas prie kintančių gyventojų poreikių, demografinių pokyčių ir galimų ekstremalių ar krizinių situacijų. Seime atsiras dar viena nuolat veikianti komisija – vyresnio amžiaus žmonių reikalų. Antradienį parlamentarai priėmė jos sudarimą numatančius statuto pataisas. Iš įvairių frakcijų atstovų sudaryta nauja komisija rūpinsi žmonių nuo 60 metų materialinėmis ir finansinėmis gyvenimo sąlygomis, spręs jų sveikatos priežiūros, globos, paramos ir socialinių paslaugų teikimo problemas. Seimo komisija domėsis seniorų švietimo, kultūros reikalais, laisvalaikio, taip pat jų įtraukimo į darbo rinką. Jie analizuos ar valstybės ir savivaldybių lygio įgyvendinama politika atitinka vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir socialinį teisingumą, ar skatina jų socialinę įtraukti. Sveikatos apsaugos ministerija plečia bendruomeninių psichikos sveikatos paslaugų teikimą, taip siekdama užtikrinti geresnį pagalbos tęstinumą sunkiais psichikos sutrikimais sergantiems žmonėms. Laikinai einantis sveikatos apsaugos ministrės pareigas Marija Jakubauskinė pasirašė teisės aktų pakeitimus, kuriais patikslinti paslaugų teikimo kriterijai ir jų taikymas praktikoje. Aiškiau reglamentuotas hospitalizacijos kriterijus, sudarytos galimybės lanksčiau taikyti nuotolines konsultacijas, numatyta galimybė apskaityti kelių specialistų vienu metu teikiamas paslaugos. Be kita ko patikslinta komandos sudėtis, aiškiau reglamentuotas paslaugų teikiamas pacientams, kuriems teismo nutartimis skirtas ambulatorinis stebėjimas. Nuo Liepos mėnesio Kauno rajono savivaldybė rinks maisto ir virtuvės atliekos. 13 miestų ir miestelių statys atskirus antžeminius konteinerius. Tokiems valdžios planams priešinasi akademijos gyventojai. Jie susitvarkę aplinką, atliekos rušiuoja į požeminius konteinerius ir sako svetimkūnio pastatomo konteinerio teritorijoje visai nenori. Mat nuo jos klis marvė nešvara, privis žiurkių ir benamių. Pirmąjį šių metų pusmetį nemokamų ženklinimo akcijų metu šalies savivaldybės jau paženklinta beveik 300 šunų ir kačių, skaičiuoja valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Aktyviausiai augintinių ženklinimo akcijos vyko Marijampolės, Tauragės, Kauno ir Joniškio rajonuose, Utenoje bei Lazdijuose. Anot tarnybos vadovės Audronės Mikalauskinės, nemokamas ženklinimas turėtų tapti ne pavienę akciją, o įprastas savivaldybių paslaugos socialiai pažeidžiamiems gyventojams. Tarnybos teigimo mikroschema yra viena efektyviausių priemonių mažinti beglobių gyvūnų skaičių, skatinti atsakingą augintinio laikymą, bei padėti užkirsti kelią nepriežiūrai ir žiūriam elgesiu su gyvūnais. Be to, gyvūnų ženklinimas ir duomenų registravimas gyvūnų augintinio registre padeda įrodyti nuosavybę, kai gyvūną priglaudęs asmuo siekia jį pasisavinti. Niderlandų gynybos ministrė pareiškė, kad jo šalis jau išnaudojo galimybes teikti Ukrainai papildomą tiesioginę karinę pagalbą. NATO viršūnių susitikimo metu ji pažymėjo, kad ragins kitas valstybės aktyviau remti Ukrainą, tačiau jos teigimo patys Niderlandai jau pasiekė savo galimybių ribą. Jungtinė karalystė paskelbė sankcijas 7 Rusijos mokslininkams ir 2 tyrimų laboratorijoms, kurios, kaip teigiama, prisidėjo kuriant cheminius ginklus, panaudotus 2 išpolių metu. Sankcijos nukreiptos prieš asmenis, dalyvavusius kuriant nervus paralyžiuojančią medžiagą Novičiok, kuri 2018 metais buvo panaudota per išpolių prieš Anglijoje gyvenantį buvusį Rusijos šnipą, taip pat cheminė medžiaga, kuria manoma 2024 metais Sibire nunuodytas Rusijos opozicijos aktyvistas Aleksejus Navalnas. Ukrainos gynybos pajėgų operacijos Kryme rezultatas – sutrikdyta Rusijos logistika, perimta okupuoto pusėsalio kūro ir energetikos infrastruktūros kontrolė, pasakė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pažymėjo, kad prieš operaciją Kryme buvo suduoti smūgiai Novorosijskui, taip pat surinkti išpaliai prieš Rusijos energetikos sektorių ir uostų infrastruktūrą. Būtent tas vietas, kuriuose jau uždirba pinigus iš energetikos, kuriuos vėliau išleidžia kariniams bazėms ir kariniai gamybai. Jungtinės valstijos išreiškė nerimą dėl Pekino branduolinės programos, Kinijai ramiajame vandenyne išbandžius tolimojo nuotolio raketą. Tai yra naujausias žingsnis sparčiai modernizuojant Azijos milžinės kariuomenę. Atliktas bandymas įvyko praėjus 2 metams po to, kai Kinija paleido tarpžemyninę balistinę raketą į vandenis netoli Prancūzijos Polinezijos. Tai buvo pirmas tokio tipo raketos paleidimas virš tarptautinių vandenų per daugiau nei 40 metų. Ankaroje vyksta NATO viršūnių susitikimas, kurio metu sąjungininkės pramonės forume pradėjo skelbti apie didelio masto investicijų į gynybą įsipareigojimus. NATO vadovas pristatė iniciatyvą skirti 40 milijardų JAV dolerių alijanso gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. NATO gebėjimams kovoti su užsienio šalių dronais neseniai teko išbandymas, kai Rusijos dronai nekarta pažeidė alijanso narių oro erdvę. NATO kartais dronus perimdavo naikintuvais, o tai sukėlė abejonių dėl alijanso su taikomų priemonių veiksmingumo.
0: Sportas.
1: Švedijoje baigėsi trečiasis Europos ralio kroso čempionato etapas. Jame sužibėjo Lietuvos lenktynininkas Rytis Gurklys. 17-metis po itin atkaklios kovos laimėjo pirmąją vietą savo klasėje ir iki sezono pabaigos likus 3 etapams prasibrovė į lyderio poziciją, skaičiuojant jau įvykusių etapų rezultatus. Į Jonavą Hipokredit klubą po 1 metų pertraukos sugrįžta rungtyniauti Martynas Arlauskas. Sutartis su puolėju pasirašyta iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. Šią naktį vyraus audringiorai, daugelį rajonų lis, kai kuris smarkiai, o vakaruose lietus kris kone ištisai, vietomis griaudės per kūniją. Vėjas pus iš pietų, pietvakarių, jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai bus net 15-20 metrų per sekundę greičio. Termometrai dėl didelių debesuotumo rodys vos 9-14 laipsnių. Trečiadienio dieną lietuvų sulauksime visuose rajonuose, vietomis lis smarkiai, kai kur griaudės per kūniją. Vėjas išliks pietų, pietvakarių krypties, pereinantis iš šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę greičio, vakariniuose rajonuose gūsiai išliks pavojingi 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos.

iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

0: Vakaro pasakaitė.
1: Juodoji tetulė, pasiklausykite. Kartą gyveno tokia moteriškė. Ji turėjo 3 dukteris. Viena verpė, antra audė, o jauniausio ji vis verkė, kad ją motina panešiotų. Nusibodo motinai nešioti, dukrelė, ji ir sako jai: eik pas juodąją tetulę, tegu ji tave nešioja. Išėjo mergaitė ir eina pas juodąją motulę. Ėjo, susitiko raudoną vyrą. Vyras klausė jos: kur tu eini? Einu pas juodąją tetulę. Ėjo ir susitiko baltą vyrą. Tas vyras jos klausė: kur eini, mergelė? Einu pas tetulę. Ėjo, sutiko juodą vyrą. Juodas vyras jos klausė: kur eini? Einu pas tetulę. Beidama priejo beržyną. Išėjus iš beržino pasuko per kviečių lauką, paskui perėjo takučių suartą dirvą, iš dirvos įsuko į pievą ir vis nebuvo matyti tetulės namų. Užėjo lietus, permerkė mergytę, už miškų pasirodė vaivorykštė, o jie visėjo. Vakare priejo 2 ežerus, persikėlė per juos ir įėjo į tetulės kiemą. Tetulė klausė: ką tu matėjai teidama? Pirmiausia, mačiau raudoną vyrą. Tai buvo mano rytas. Rytas, sako tetulė. Paskui, sako mergaitė, aš sutikau baltą vyrą. Tai buvo mano diena. Paskui aš sutikau juodą vyrą, sako mergaitė. Tai buvo mano naktis. Paskui, sako mergaitė, mačiau beržyną. Tai mano marškiniai. Paskui mačiau kviečių lauką. Tai mano plaukai. O ką dar matei? Paskui mačiau suartą dirvą. Tai mano blakstienos, sako tetulė. O ką dar matei? Mačiau, tetulė, gražią pievą. Tai mano prijuostė, sako tetulė ir vėl klausia. O ką dar matei? Mačiau vaivorykštę. Tai mano juosta. O ką dar matei? Priejau 2 ežerus, tetulė. Tai mano akis, akelės. O ko tu atėjai? Noriu, kad tu mane panešiotum. Mažutė mano, juk aš tave rytą vakarą nešioju. Tai gal tu ne mano tetulė? Aš tavo tetulė, juodoji žemelė.
0: Vakaro pasakaitė.

1, 2, 3, 4, 5.

užkliuvau už baravyko, bet patys su baravyko. Užkliuvau.

0: Vakaro pasakaitė. Nu, kitą kartą vaikai gyveno varna vardu Albertina. Ji buvo baisi tinginė. Kartais neskrisdama užmigdavo ir sapnuodavo keiščiausius sapnus. Vieną dieną kietai įmigo ir skrisdama aukštyn kojom sapnavo sapną aukštyn kojom. Štai koks buvo sapnas. Katė vardu Marmė mėgo gaudyti pelės. Jis rado dvi pelės skalbinių krepšyje. Jau šoks jų vytis, bet staiga viena pelė sako: žiūrėk, čia katė. Hai, tai bus smagu ją pavaikyti. Marmė be galo nustebo. Ne, šitaip nebūna. Pelės nevaiko kačių, pagalvojo ji. Bet pelės iš tiesų šoko jos vytis ir apstulbusi Marmė nurūko kiek įkabindama. Pasaulis apvirto aukštyn kojom, pagalvojo ji. Tuo tarpu pro šalį jo didžiulis šuo Bačas pamatė Marmę ir ėmė urgsti. Marmė jau bėgsi, šoksi medį, bet staiga jai dingtelėjo. Na, jei šis pasaulis tikrai apvirto aukštyn kojom, tai gal šuo bėgs, jei išimsiu vytis. Ir Marmė nudūmė prie Bačo. Iš tikrųjų, šuo nulėkė, kiek kojas neša. Ha, ha, koks juokingas pasaulis, galvojo Marmė. Katės veja šunis, pelės veja katės. Tokių juokų kaip gyva nesuregėjusi. Ji pažvelgė aukštyn. Gatve važiavo pienininkas su arkliu ir vežimu. Marmė baisiausiai nustebo pamačiusi, kad pienininkas traukė vežimą, o arklys atsisėdęs ant sėdynės šaukė: no, no, ir pienininkas ima tekinas bėgti gatve. Paskui Marmė pamatė du vaikučius, kurie ėjo su mama ir tėčiu. Vaikai sakė savo tėvams: jūs labai išdykę, grįžę namo tučto jau eisit gulti ir negausite vakarienės. Be, nebauskit mūsų, verkė tėtis ir mama. Ėmė temti ir vietoj mėnulio bei žvaigždžių patekėjo, nepatikėsit vaikai, saulė. Juk dabar naktis, tarė Marmė, nakčia turi šviesti mėnulis ir žvaigždės, o ne saulė. Slėpkis, saulė. Ne, atsakė saulė, šitas pasaulis apvirto aukštyn kojom ir aš šviesiu nakčia, o paskui per visą dieną galėsiu savo žaisti. O, kasgi bus toliau, susimastė Marmė. Pakėlė aukštyn akis ir pamatė varną Albertiną, skrendančią aukštyn kojom. Albertina kietai mėgosi, tarė ji. Ir tikriausiai jos sapnas apvirto aukštyn kojom. Ei, Albertina, nubusk! Albertina krūptelėjo, nubudo, apsivertė ir toliau nuskrido taip, kaip ir dera skristi. Akies mirksniu nusileido saulė, patikėjo mėnulį, suspindo žvaigždės, pienininko arklys ėmė traukti vežimą, Bačas nusivijo Marmę, o Marmė nusivijo pelės lygi pat skalbinių krepšio. O paskui ji išalko ir nuėjusi į virtuvę paėdė gardžio žuvies ir palakė pieno. Albertina grįžo į lizdą medžio viršūnėje. Oi, čia tai gerai išsimiegos. Kar, dar kartą kranktelėjo. Iš tikrųjų, kokį juokingą sapną sapnavau.
1: Vakaro pasakaitė.

0: pasakaitė. O dabar vaikai kviečiu klausytis pasakos Auksiniai karaliaus žiedai. Pasiklausykite. Tai buvo tais laikais, kai perkūnas sutvėręs pasaulį paleido jį visokių gyvių. Paukščių, gyvulių, žuvų, visus tuos, kurie bėgioja, skraido, plauko ar šliaužia. Pradėjo visi gyventi, kaip jiems buvo pavesta, ir atrodė, kad nieko daugiau nereikia. Bet greitai laukiniai ir naminiai gyvi pamatė, kad žmonės gyvena kitaip ir panoro tokio pat gyvenimo. Pirmieji savo nepasitenkinimą išreiškė vištos ir gaidžiai.
1: Hei, ką čia panašo, kalbėjo jie. Visi žmonės gyvena valdomi karalių. O kodėl mes jų neturime? Kai būtų gerai turėti karalių, kuris mus valdytų. Reikalui esant pabartų, o reikalui esant pagirtų. Mūsų gaidžiai labai puošniai atrodo, bet jau karaliai kaip atrodytų. Vienas puikumėlis. Reikia perkūno prašyti, kad paskirtų mums karalių.
0: O perkūnui vištų ir gaidžių norai nemotais skraito po debesis, auksinės strėlės mėto ir griausmo vežimo padangų važinėja. Bet vištos ir gaidžiai vis nesiliauja jo prašyti, kad paskirtų karalių, be kurio jie nenori gyventi. Tol jie lindo su savo prašymu, kol perkūnas nusprendė jį patenkinti. O kad vėl jų netrukdytų su panašiais prašymais, paskyrė visiems karalius. Žvėrims liūtą, paukščiams erelį, avims vilką, o vištoms šešką. Pradėjo karaliai kariauti ir savo valdinius valdyti. Liūtas gaudė žvėris, erelis paukščius, vilkas avis, o vištų karalius višteles ir gaidžius. Pamatė vištos, kad jų karalius tik tiek reikalingas, kad kiaušinius išgertų ir riebiausius gaidžiukus papjautų. Nusigando jos tokio karaliaus, bet nieko nepadarysi. Jeigu jau kartą perkūnas tokį valdovą paskyrė, reikia kentėti. Gyvena visi sutvėrimai žemėje karalių valdomi ir tik suka galvą, kaip nuo jų dantų pasprukti. Bet čia balos varlės apsižiūrėjo ir pradėjo garsiai kvaksėti.
1: Klausykite, sesutės, kokia neteisybė. Galingasis perkūnas visiems gyviams paskyrė karalius, tik mus vienas pamiršo. Negi mes ko blogesnis, reikia ir mums karaliaus prašyti.
0: Ir užkvarkė visos, kiek tik jėgų turėjo.
1: Didysis perkūne, duok mums karalių, neskriausk mūsų.
0: Ilgai nekreipė perkūnas dėmesio į kvaksėtojų prašymą, bet pagaliau neiškentęs, tėškė į balą sausą kelmą ir pasakė, štai čia jūsų karalius, džiaukitės. Nusigando varlės ir po lapais išsislapsti. Pagalvok tik, karalių joms tiesiai į balą numeti ir dar tokį didelį ir drūtą. Prakiurksojo varlės po lapais didienas, bijodamos net nosį iškišti, bet pagaliau pradrasėjo. Paliko lapų slėptuves ir nedrasiai ėmė artėti prie karaliaus. O šis kiurkso pusę balos užėmės ir jokio dėmesio į varlės nekreipė. Priplaukė varlės dar arčiau. Ir pagarbiai sukvaksėjo.
1: Būk pasveikintas, šviesusis karaliau.
0: Tuo metu viena varlė pradėjo mokyti draugės.
1: Nevadinkit jo jūsų šviesybę. Matot, kad jis juodas ir nieko šviesaus jame nėra. Vadinkit jį jūsų didenybę. Argi už jį yra kas nors didesnis šioje baloje?
0: Pamokytos varlės sustojo ratu prieš karalių ir vieningai sukvarkė.
1: Sveikiname jūsų didenybę. Kariauk ir valdyk mūsų balą per amžius. Kad ir kiek varlė sveikino savo valdovą, jis nepratarė joms nė žodelio.
2: Gal jis kurčias ir nebylys?
1: Stebėjosi varlės. Praslinkus savaitei, varlės jokios pagarbos karaliui jau nerodė. Priešingai, vos sušvitus jos sušokdavo karaliui ant galvos ir užtraukdavo savo melodijas. Karalius joms tapo susirinkimo vieta ir visokių patyčių daiktas.
2: Ne, taip toliau negali būti,
1: vėl suklego nepatenkintos varlės.
2: Didysis perkūnas mūsų nesuprato. Ką mums reikia tokio didelio karaliaus, nesugebančio plaukioti ir kalbėti? Pažiūrėkit, kokios laimingos vištos, turėdamos tokį judrų karalių, nuolat lakstantį po vištides ir kiaušinių guštas. Reikia ir mums greito karaliaus, kuris visas balas aplankytų, mūsų gyvenimą apžiūrėtų. Kokios laimingos mes būtume tokį karalių turėdamos.
1: Ir vėl visos pakėlė galvas į dangų ir iš visų jėgų užkvarkė.
2: Oi, didysis perkūne, duok mums greitą karalių, kuris negulėtų baloje lik medžio šiekšta, o kartu su mumis visur suspėtų.
1: Ilgai perkūnas nekreipė dėmesio į varlių skundus, bet pagaliau ir jam nusibodo jų keliamas triukšmas. Vieną kartą iškišo į savo ilgą barzdą iš juodo audros debesio ir paklausė, tai kokio karaliaus norite?
2: Greito ir eiklaus, ėmė kurkti varlės. Tokio, kuris būtų už mus greitesnis ir jeigu reikia, pagavęs mus nubaustų.
1: Pakrapštė perkūnas galvą ir sako,
2: jeigu norite gero karaliaus, tai ir jūs turite pasistengti. Visą balą išpuoškite karališkai žiedais, visus karaliaus kelius nužymėkite auksiniais ženklais, kad iš tolo matytųsi, kur karaliui keliauti.
3: Vos padaryta, didysis perkūne, linksmai sukurkė varlės, visas balas išpuošime, karaliui kelius nužymėsime.
1: Ir nieko nelaukdamos puolėsi darban. Tuo jau surinko iš laukų aukso dulkeles ir nulipdė karališkos gėlės žiedus. Pritvirtino juos ant ilgų stiebų ir sumerkė į balų vandenį. Visos balos pražydo aukso geltonumo gėlėmis. Ir kiekviena bala, kur tik varlys gyveno, tapo karališkai graži. Tai pasipuošę varlės pradėjo laukti savo karaliaus. Juk kartą pasakė žodį perkūnas jį ištesės. Taip nuo ryto iki vakaro jo žiūrėjo į dangų ir kvarkė be paliovos. O kadangi buvo pavasaris ir naktys pasidarė šiltos, kaip ir dienos, tai varlės išsigudrino kvarkti net naktį. Net ir perkūnai nusibodo jų chorai. Ir štai vieną dieną į balą nusileido varlių karalius. Gandras. Tai buvo ilgakojis ponas su raudonomis kojomis ir juodomis dėmėmis ant sparnų. Ilgas snapą iškėlė aukštyn ir ėmė kleketuoti.
2: Ai, koks gražuolis, išsprogino akis varlės. Ai, čia tai bent karalius. Dabar ir mes gyvensim kaip visi gyviai, karaliaus valdomi ir jo prižiūrimi.
1: Visos nedrąsiai prisertino prie karaliaus ir sukvaksėjo,
2: būkit pasveikintas jūsų grožybė. Taip ilgai mes tavęs laukėme, kad dabar džiaugsmų netveriame.
1: Ir aš netveriu džiaugsmų jūs matydamas, sukaleno gandras ir staigiai ištiesė snapą, pagriebė vieną varlę už kojos ir... prarijo. Greitai ten nukeliavo dar kelios kvaksėtojos.
3: Kurį laiką varlė spoksojo, nesuprasdamos, kas čia darosi. Bet pamačiusios, kad karaliaus snapas grėbė vieną po kitos jų draugės, puolė slėptis po lapais. Bet visur aplinkui išvietė auksiniai karališkiai žiedai ir karalius gerai matė baimės apimtų savo pavaldinius. Taip nuo to laiko ir gyvena balos karalius gandras ir jo pavaldiniai varlės. Netrukus jos ėmė skūstis perkūnui dėl tokio karaliaus, bet jis tik ranka numojo, ką norėjote, tą ir gavote, pasakė ir nudundėjo per dangų. Ir dabar, atėjus pavasariui, balose užsidega auksiniai karališki žiedai, kuriuos visi pelkinėmis purienomis vadina. O vargšės varlės dar vis mėgina išprašyti iš perkūno kito karaliaus, kvarkė ir kvarkė dieną naktį, neduodamos niekam ramybės. O raudonkojis jų karalius braido pabalas ir ieško pavaldinių, kad jiems dėmesį parodytų. Nesunku juos surasti, nes karalius žino, kur šviečia auksiniai purienų žiedai, ten laikosi ir varlės.
4: Vakaro pasakojimas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Seimas apsvarstęs antrą kartą priėmė viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, kuriomis nuo kitų metų sausio vėl bus pakeistas savivaldybių vidaus sandorių priežiūros tvarka, ją šiek tiek sugriežtinant. Seimas praplėtė informacijos apie vidaus sandorius viešinimo apimtį, įpareigojo kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metus sudarytų ir galiojančių tokių sandorio ataskaitas, jos bus skelbiamos viešai. Be to, savivaldybėms prieš sandorius teks išsamei vertinti kaštus, kokybę, riziką, poveikį bendruomenėms, taip pat adaptuoti paslaugas prie kintančių gyventojų poreikių, demografinių pokyčių ir galimų ekstremalių ar krizinių situacijų. Seime atsiras dar viena nuolat veikianti komisija – vyresnio amžiaus žmonių reikalų. Antradienį parlamentarai priėmė jos sudarimą numatančius statuto pataisas. Iš įvairių frakcijų atstovų sudaryta nauja komisija rūpinsi žmonių nuo 60 metų materialinėmis ir finansinėmis gyvenimo sąlygomis, spręs jų sveikatos priežiūros, globos, paramos ir socialinių paslaugų teikimo problemas. Seimo komisija domėsis seniorų švietimu, kultūros reikalais, laisvalaikiu, taip pat jų įtraukimu į darbo rinką. Jie analizuos ar valstybės ir savivaldybių lygio įgyvendinama politika atitinka vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir socialinį teisingumą, ar skatina jų socialinę įtraukti. Sveikatos apsaugos ministerija plečia bendruomeninių psichikos sveikatos paslaugų teikimą, taip siekdama užtikrinti geresnį pagalbos tęstinumą sunkiais psichikos sutrikimais sergantiems žmonėms. Laikinai einantis sveikatos apsaugos ministrės pareigas Marija Jakubauskinė pasirašė teisės aktų pakeitimus, kuriais patikslinti paslaugų teikimo kriterijai ir jų taikymas praktikoje. Aiškiau reglamentuotas hospitalizacijos kriterijus, sudarytos galimybės lanksčiau taikyti nuotolines konsultacijas, numatyta galimybė apskaityti kelių specialistų vienu metu teikiamas paslaugos. Be kita ko, patikslinta komandos sudėtis, aiškiau reglamentuotas paslaugų teikiamas pacientams, kuriems teismo nutartimis skirtas ambulatorinis stebėjimas. Nuo Liepos mėnesio Kauno rajono savivaldybė rinks maisto ir virtuvės atliekos. 13 miestų ir miestelių statys atskirus antžeminius konteinerius. Tokiems valdžios planams priešinasi akademijos gyventojai. Jie susitvarkę aplinką, atliekos rušiuoja į požeminius konteinerius ir sako svetimkūnio pastatomo konteinerio teritorijoje visai nenori. Mat nuo jos klis marvė nešvara, privis žiurkių ir benamio. Pirmąjį šių metų pusmetį nemokamų ženklinimo akcijų metu šalies savivaldybės jau paženklinta beveik 300 šunų ir kačių, skaičiuoja valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Aktyviausiai augintinių ženklinimo akcijos vyko Marijampolės, Tauragės, Kauno ir Joniškio rajonuose, Utenoje bei Lazdijuose. Anot tarnybos vadovės Audronės Mikalauskinės, nemokamas ženklinimas turėtų tapti ne pavienę akciją, o įprastas savivaldybių paslaugos socialiai pažeidžiamiems gyventojams. Tarnybos teigimo mikroschema yra viena efektyviausių priemonių mažinti beglobių gyvūnų skaičių, skatinti atsakingą augintinio laikymą, bei padėti užkirsti kelią nepriežiūrai ir žiūriam elgesiui su gyvūnais. Be to, gyvūnų ženklinimas ir duomenų registravimas gyvūnų augintinio registre padeda įrodyti nuosavybę, kai gyvūną priglaudęs asmuo siekia jį pasisavinti. Niderlandų gynybos ministrė pareiškė, kad jo šalis jau išnaudojo galimybės teikti Ukrainai papildomą tiesioginę karinę pagalbą. NATO viršūnių susitikimo metu ji pažymėjo, kad ragins kitas valstybės aktyviau remti Ukrainą, tačiau jos teigimo patys Niderlandai jau pasiekė savo galimybių ribą. Jungtinė karalystė paskelbė sankcijas 7 Rusijos mokslininkams ir 2 tyrimų laboratorijoms, kurios, kaip teigiama, prisidėjo kuriant cheminius ginklus, panaudotus 2 išpolių metu. Sankcijos nukreiptos prieš asmenis, dalyvavusius kuriant nervus paralyžiuojančią medžiagą Novičiok, kuri 2018 metais buvo panaudota per išpolį prieš Anglijoje gyvenantį buvusį Rusijos šnipą, taip pat cheminė medžiaga, kuria manoma 2024 metais Sibire nunuodytas Rusijos opozicijos aktyvistas Aleksejus Navalnas. Ukrainos gynybos pajėgų operacijos Kryme rezultatas – sutrikdyta Rusijos logistika, perimta okupuoto pusėsalio kūro ir energetikos infrastruktūros kontrolė, pasakė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pažymėjo, kad prieš operaciją Kryme buvo suduoti smūgiai Novorosijskui, taip pat surinkti išpaliai prieš Rusijos energetikos sektorių ir uostų infrastruktūrą. Būtent tas vietas, kuriuose jau uždirba pinigus iš energetikos, kurios vėliau išleidžia kariniams bazėms ir kariniai gamybai. Jungtinės valstijos išreiškė nerimą dėl Pekino branduolinės programos Kinijai ramiajame vandenyne išbandžius tolimojo nuotolio raketą. Tai yra naujausias žingsnis sparčiai modernizuojant Azijos milžinės kariuomenę. Atliktas bandymas įvyko praėjus 2 metams po to, kai Kinija paleido tarpžemyninę balistinę raketą į vandenis netoli Prancūzijos Polinezijos. Tai buvo pirmas tokio tipo raketos paleidimas virš tarptautinių vandenų per daugiau nei 40 metų. Ankaroje vyksta NATO viršūnių susitikimas, kurio metu sąjungininkės pramonės forume pradėjo skelbti apie didelio masto investicijų į gynybą įsipareigojimus. NATO vadovas pristatė iniciatyvą skirti 40 milijardų JAV dolerių alijanso gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. NATO gebėjimams kovoti su užsienio šalių dronais neseniai teko išbandymas, kai Rusijos dronai nekartą pažeidė alijanso narių oro erdvę. NATO kartais dronus perimdavo naikintuvais, o tai sukėlė abejonių dėl alijanso su taikomu priemonių veiksmingumo.
0: Sportas.
1: Švedijoje baigėsi trečiasis Europos ralio kroso čempionato etapas. Jame sužibėjo Lietuvos lenktynininkas Rytis Gurklys. 17-metis po itin atkaklios kovos laimėjo pirmąją vietą savo klasėje ir iki sezono pabaigos likus 3 etapams prasibrovė į lyderio poziciją, skaičiuojant jau įvykusių etapų rezultatus. Į Jonavą Hipokredit klubą po 1 metų pertraukos sugrįžta rungtyniauti Martynas Arlauskas. Sutartis su puolėju pasirašyta iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. Šią naktį vyraus audringi orai, daugelyje rajonų lis, kai kur smarkiai, o vakaruose lietus kris kone ištisai, vietomis griaudės perkūnija, vėjas pūs iš pietų, pietvakarių, jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai bus net 15-20 metrų per sekundę greičio. Termometrai dėl didelių debesuotumo rodys vos 9-14 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus sulauksime visuose rajonuose, vietomis lis smarkiai, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas išliks pietų, pietvakarių krypties, pereinantis iš šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę greičio. Vakariniuose rajonuose gūsiai išliks pavojingi 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Seimas apsvarstęs antrą kartą priėmė viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, kuriomis nuo kitų metų sausio vėl bus pakeistas savivaldybių vidaus sandorių priežiūros tvarka, ją šiek tiek sugriežtinant. Seimas praplėtė informacijos apie vidaus sandorius viešinimo apimtį, įpareigojo kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metus sudarytų ir galiojančių tokių sandorio ataskaitas, jos bus skelbiamos viešai, bet tos savivaldybėms prieš sandorius teks išsamei vertinti kaštus, kokybę, riziką, poveikį bendruomenėms, taip pat adaptuoti paslaugas prie kintančių gyventojų poreikių, demografinių pokyčių ir galimų ekstremalių ar krizinių situacijų. Seime atsiras dar viena nuolat veikianti komisija – vyresnio amžiaus žmonių reikalų. Antradienį parlamentarai priėmė jos sudarimą numatančias statuto pataisas. Iš įvairių frakcijų atstovų sudaryta nauja komisija rūpinsi žmonių nuo 60 metų materialinėmis ir finansinėmis gyvenimo sąlygomis, spręs jų sveikatos priežiūros, globos, paramos ir socialinių paslaugų teikimo problemas. Seimo komisija domėsis seniorų švietimo, kultūros reikalais, laisvalaikiu, taip pat jų įtraukimu į darbo rinką. Jie analizuos ar valstybės ir savivaldybių lygio įgyvendinama politika atitinka vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir socialinį teisingumą, ar skatina jų socialinę įtraukti. Sveikatos apsaugos ministerija plečia bendruomeninio psichikos sveikatos paslaugų teikimą, taip siekdama užtikrinti geresnį pagalbos tęstinumą sunkiais psichikos sutrikimais sergantiems žmonėms. Laikinai einantis sveikatos apsaugos ministrės pareigas Marija Jakubauskinė pasirašė teisės aktų pakeitimus, kuriais patikslinti paslaugų teikimo kriterijai ir jų taikymas praktikoje. Aiškiau reglamentuotas hospitalizacijos kriterijus, sudarytos galimybės lanksčiau taikyti nuotolines konsultacijas, numatyta galimybė apskaityti kelių specialistų vienu metu teikiamas paslaugas. Be kita ko patikslinta komandos sudėtis, aiškiau reglamentuotas paslaugų teikiamas pacientams, kuriems teismo nutartimis skirtas ambulatorinis stebėjimas. Nuo Liepos mėnesio Kauno rajono savivaldybė rinks maisto ir virtuvės atliekos. 13 miestų ir miestelių statys atskirus antžeminius konteinerius. Tokiems valdžios planams priešinasi akademijos gyventojai. Jie susitvarkę aplinką, atliekos rūšiuoja į požeminius konteinerius ir sako svetimkūnio pastatomo konteinerio teritorijoje visai nenori. Mat nuo jos klis marvė nešvara, privis žiurkių ir benamių. Pirmąjį šių metų pusmetį nemokamų ženklinimo akcijų metu šalies savivaldybės jau paženklinta beveik 300 šunų ir kačių, skaičiuoja valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Aktyviausiai augintinių ženklinimo akcijos vyko Marijampolės, Tauragės, Kauno ir Joniškio rajonuose, Utenoje bei Lazdijuose. Anot tarnybos vadovės Audronės Mikalauskinės, nemokamas ženklinimas turėtų tapti ne pavienę akciją, o įprastas savivaldybių paslaugos socialiai pažeidžiamiems gyventojams. Tarnybos teigimo mikroschema yra viena efektyviausių priemonių mažinti beglobių gyvūnų skaičių, skatinti atsakingą augintinių laikymą, bei padėti užkirsti kelinę priežiūrai ir žiūriam elgesiu su gyvūnais. Be to, gyvūnų ženklinimas ir duomenų registravimas gyvūnų augintinių registre padeda įrodyti nuosavybę, kai gyvūną priglaudęs asmuo siekia jį pasisavinti. Niderlandų gynybos ministrė pareiškė, kad jo šalis jau išnaudojo galimybes teikti Ukrainai papildomą tiesioginę karinę pagalbą. NATO viršūnių susitikimo metu ji pažymėjo, kad ragins kitas valstybės aktyviau remti Ukrainą, tačiau jos teigimo patys Niderlandai jau pasiekė savo galimybių ribą. Jungtinė karalystė paskelbė sankcijas 7 Rusijos mokslininkams ir 2 tyrimų laboratorijoms, kurios, kaip teigiama, prisidėjo kuriant cheminius ginklus, panaudotus 2 išpolių metu. Sankcijos nukreiptos prieš asmenis, dalyvavusius kuriant nervus paralyžiuojančią medžiagą Novičiok, kuri 2018 metais buvo panaudota per išpolį prieš Anglijoje gyvenantį buvusį Rusijos šnipą, taip pat cheminė medžiaga, kuria, manoma, 2024 metais Sibire nunuodytas Rusijos opozicijos aktyvistas Aleksejus Navalnas. Ukrainos gynybos pajėgų operacijos Kryme rezultatas – sutrikdyta Rusijos logistika, perimta okupuoto pusėsalio kūro ir energetikos infrastruktūros kontrolė, pasakė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pažymėjo, kad prieš operaciją Kryme buvo suduoti smūgiai Novorosijskui, taip pat surinkti išpaliai prieš Rusijos energetikos sektorių ir uostų infrastruktūrą. Būtent tas vietas, kuriuose jau uždirba pinigus iš energetikos, kuriuos vėliau išleidžia kariniams bazėms ir kariniai gamybai. Jungtinės valstijos išreiškė nerimą dėl Pekino branduolinės programos, Kinijai ramiajame vandenyne išbandžius tolimojo nuotolio raketą. Tai yra naujausias žingsnis sparčiai modernizuojant Azijos milžinės kariuomenę. Atliktas bandymas įvyko praėjus 2 metams po to, kai Kinija paleido tarpžemyninę balistinę raketą į vandenis netoli Prancūzijos Polinezijos. Tai buvo pirmas tokio tipo raketos paleidimas virš tarptautinių vandenų per daugiau nei 40 metų. Ankaroje vyksta NATO viršūnių susitikimas, kurio metu sąjungininkės pramonės forume pradėjo skelbti apie didelio masto investicijų į gynybą įsipareigojimus. NATO vadovas pristatė iniciatyvą skirti 40 milijardų JAV dolerių alijanso gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. NATO gebėjimams kovoti su užsienio šalių dronais neseniai teko išbandymas, kai Rusijos dronai nekartą pažeidė alijanso narių oro erdvę. NATO kartais dronus perimdavo naikintuvais, o tai sukėlė abejonių dėl alijanso su taikomu priemonių veiksmingumo.
0: Sportas.
1: Švedijoje baigėsi trečiasis Europos ralio krosų čempionato etapas. Jame sužibėjo Lietuvos lenktynininkas Rytis Gurklys. 17-metis po itin atkaklios kovos laimėjo pirmąją vietą savo klasėje ir iki sezono pabaigos likus 3 etapams prasibrovė į lyderio poziciją, skaičiuojant jau įvykusių etapų rezultatus. Į Jonavą Hipokredit klubą po 1 metų pertraukos sugrįžta rungtyniauti Martynas Arlauskas. Sutartis su puolėju pasirašyta iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. Šią naktį vyraus audringi orai, daugelyje rajonų lis, kai kur smarkiai, o vakaruose lietus kris kone ištisai, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas pūs iš pietų, pietvakarių, jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai bus net 15-20 metrų per sekundę greičio. Termometrai dėl didelio debesuotumo rodys vos 9-14 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus sulauksime visuose rajonuose, vietomis lis smarkiai, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas išliks pietų, pietvakarių krypties, pereinantis iš šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę greičio, vakariniuose rajonuose gūsiai išliks pavojingi 15-20 metrų per sekundę, temperatūra svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie laidos. Labai kviečiu dalyvauti aktyviai, ne vien tik tai paklausyti, ne vien tik tai pažiūrėti, bet labai norėčiau iš jūsų pačių reakcijos nuomonių. Pasiginčykim, sakykite savo nuomonę, gal aš kur nors ir neteisus. Aš manau, kad gal ir daug kur neteisus, bet jūs turit galimybę pasakyti tai, ką jūs galvojate. Kiekvienas turime savo tiesą, kiekvienas turime savo pasaulio pažinimą, turime supratimą ir vienintelį galbūt dalyką laidose noriu priminti, kad jūs pats esate svarbiausias savo gyvenime. Ir kiek žmogus pridaro žalos, bėdų kitiems, su savo charakteriu, su savo norais, su savo nepažabojimais norais, su savo gopšumu. Tai manau, kad įvertinti pačiam yra labai sunku, bet žmogus, kuris gali, manau, priprasti prie savo būdo, suprasti jį, išsiaiškinti, na, manau, kad tai iš tikrųjų didelis būna dvasinis pasiekimas, kada žmogus gali save pakritikuoti ir kada gali suvokti savo klaidas. Praeitą kartą kalbėjome, kaip išlikti savimi, kaip išlikti tuo, kuo esi. Kiekvienas žmogus turi savo gyvenime braižą, savo požiūrį, savo supratimą, savo atsineštą su siela pažinimą, pasaulio dvasinį pažinimą, kurį mes labai dažnai užmirštame ir apie tai taip pat šiandieną pakalbėti norėčiau ilgiau. Studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Skambinkite drąsiai, kalbėkime, laida jums, ne man, aš tiesiog skiriu tą laiką, noriu pasidalinti savo patirtimis, savo žiniomis ir manau, kad kažkam tai paliesti galiu širdyje pamirštus dalykus. Nemanau, kad yra žmogus nors vienas, kuris neturi sielos, nemanau, kad nors vienas žmogus neturi širdies, neturi jausmų, bet kodėl jisai save pamiršęs gyvena? O čia didelis klausimas. Kam tokie žmonės reikalingi? Tai turbūt daug kas jau žinot, jeigu kas nors norit, kad priminčiau, tai reikia politikai, reikia globaliems dalykams, reikia tiems sionistams, visiems, kurie čia vykdo tokius labai ir karajai, ir ta žmonių toks, sakykime, kvailinimas, ar kaip pasakyti. Ir, ten, kur žmogus pats save praradęs gyvena kitų gyvenimą. Tai čia yra vienas iš pagrindinių dalykų, ką ir reikėtų mums ir kalbėti, prisiminti, kad jeigu pats savęs žmogus negerbė, jeigu pats savęs nemyli, tai laukti iš kažko tai, žinot, meilės, laukti iš kažko tai gražaus požiūrio į gyvenimą, kada žmogus nesupranta, kad pagrindinis dalykas yra santykiai. Santykiai su socialiniuose tinkluose, su kažkuo, santykiai mokykloje, santykiai darbe, bet pats svarbiausias dalykas tai yra santykiai šeimoje. Santykiai su vaikais, santykiai su savo vyru ar žmona, kuriuos žmonės dažnai paverčia na, kažkokiu tai duotybė. Duotybė man žmona, duotybė vyras, nu tada jisai turi daryti, ką jisai jau sugalvoja, kaip aš noriu gyventi, kaip noriu kažką tai, žinot, priversti būti tokiu, kokiu aš noriu. Tai Jeigu mes nesuvokėme tokio, žinot, stabilaus dvasinio pasaulio egzistavimo, o jį visi žino ir visi supranta, kad jisai yra. Aš nekalbu čia apie bažnyčias vien, apie kunigus, aš nekalbu apie, apie religijas, kurių yra apie 2000 galbūt pasaulyje. Aš kalbu apie žmogaus dvasinį pasaulį. Apie žmogaus prigimtinius dalykus. Kaip žmogus ateidamas į gyvenimą, į pasaulį, ką jisai atsineša su savim. Kokie dvasiniai dalykai, kokios vertybės, kodėl mes visi skirtingi. Tai jeigu mes būtume tokie kaip tie humanoidai, kaip sukurti programos, užprogramuoti kažkokį robotą, tai mes būtume vienodi. O dabar mes esame kiti. Ir mes, jeigu mes to dvasinio pasaulio egzistavimo suvokti negalim, arba jį nustumėm, kad ir suvokiam, žinom, bet ai čia, čia nesąmonė. Ir žinot, tas dvasinis pasaulis, jisai daro didžiulį poveikį materialiam pasaulį, materialiam gyvenime. Ir suprasti egzistencijos esmę, kodėl žmogus gyvena, kokia gyvenimo prasmė, dėl ko aš toks esu ar kitoks, neįmanoma suvokti tos egzistencijos, nesuprasdamas dvasinio pasaulio egzistavimo. Žinot, yra daug įvairių religijų, yra jos kova, vienokios, kitokios, apie religijas aš nekalbėsiu, bet vis tiek kalba apie vieną dievą. Kas yra dievas? Iš tikrųjų, spekuliuot galim kiek norim. Aš žinau, niekas nežino, kas iš tikrųjų yra visata, kas yra ta energetiniai dalykai, ir tai vadinam dievu, kurį mes galim melstis, prašyti, sakyti. Kas tai yra prašyti, sakyti, melstis, maldelis. Tai yra tavo energetiniai dalykai išspinduliuojantis į visatą. Jeigu žmogus nuo širdžiai nori, tai nebūtinai sveika Marija ten poterius kalbėti. Nebūtinai. Gali žmogus savo turėti maldelę, savo iš vidaus spinduliuojančią energetiką išspinduliuoti per gražius žodžius. Aš noriu būti laimingas, aš noriu, kad visi būtų laimingi, aš noriu gerai įsimiegoti. Nu, bet ką jūs, kas jums širdy yra, jūs tą išsakykite. Išsakykite nuo širdžiai, išspinduliuokite tą gerumą savo. O ne tai, kiek kaimynas pinigų turi, kažkai kokią tą mašiną jisai turi, ar ten dar kažkokius tai dalykus, ar čia reikia į politiką, kadangi ten visi turtingi, visi pinigų uždirba daug. Tai be dvasinio egzistavimo neįmanoma būti laimingam ir suprasti, dėl ko mes gyvenam. Jeigu mes vadovavimės vien tik tai materialiais interesais, tai, žinot, palaipsniui mes degraduojam, pasineriam į tą materialų gyvenimų gerinimą. Aš nesakau, kad nereikia dirbti. Žmogus turi rankas, turi kojas, turi galvą, turi daug sugebėjimų. Vieni daugiau grot moka, kiti moka daugiau dainuoti, kiti šokti, kiti moka stalių daryti, kiti mūryti, kiti namus statyti, kiti piešti, tapyti. Ko tik nori. Kodėl mes nevienodi? Dėl to, kad mūsų dvasinė patirtis, kurią mes atsinešim į šį gyvenimą, jinai jau yra ir mus jau nukreipia ten. Ir kad mes nedegraduotume, mes visą laiką turim žinoti, nepamiršti, kad mes turim sielą, kad mes turim kažkokius energetinius srautus, kurie mus sieja su visa ta. Ir žinot, žmonių negali suvienyti turtai. Negali suvienyti, o mes nusipirksim po automobilį, lėktuvą, mes būsim draugai. Pinigai, turtai, jie skaldo ir supriešina. Nes atsiranda, žinot, tokia socialinė nelygybė, apie ką labai daug kalba dabar, sąlygos korupcijai, priešiškumui. Ir čia yra žmonių degradavimo pradžia. Gali žmogus būti ir labai veiklus, darbštus, sukurti didelio gyvenimo, sakykime, ir tą materialinę aplinką ir verslą, bet jisai gali būti dvasiškai turtingas. Jisai gali būti savimi, jisai gali spinduliuoti gėrį, rūpintis žmonėmis, rūpintis tas, kas dirba su juo, rūpintis ir kurie nedirba. Ir jeigu jie teikia kažkokią paslaugą, jam rūpėt, kad tai būtų kokybiška, kad tai būtų gerai, kad tai būtų tvarkingai viskas atlikta, o ne tai, kad čia apskeminsiu, kai dabar jaunimas apgausiu, aš čia labai jau gudras būsiu, aš čia prasisuksiu, kam čia dirbti, kam čia mokytis, aš čia mažiūrėk, va čia socialiniai erdvėjai, ten visokiose tuose TikTokuose, ar ten YouTube, ar kažkur pridėta įvairiausių filmukų, tie influenceriai, tie visi gudragalviai, kurie ten moko jūs gyventi kitaip, jie jūs išbalansuoja. Ir ten ir atsiranda, ir noras, ir prasisukti, kaip čia kaunietiškai jisai sukasi gudras, žinot, o nedirbti. Nesugalvoti sukurti kažkokią erdvę, kurioje galima visiems gerai jaustis ir gerai gyventi ir visiems džiaugtis tuo, kas yra. Ir žmonės gali suvienyti tik dvasinės vertybės, o ne pinigai, ne turtai. Ir žinot, idėjus, nu, projektais dabar vadina daug kas. Tai vieni sukuria tuos projektus apgauti, pasipelnyti, sugalvoti su kriptovaliutom, su visokiais ten akcijom ir su visais dalykais čia ko tik tai neprigalvoja. Aš jau paprastą vieną pavyzdį pasakysiu. Vat sugalvojau kaip nors apgauti žmonės. Sukuriu kažkokią tai kriptovaliutą. Dabar, kad ją pirktų kas nors tą valiutą, ko reikia? Reklamos. Reikia žmogui tikinti, kad jisai imtų, sumokėtų savo tikrus pinigus už orą, už nieką. Na ir projektas. Visi išreklamuoju, jau pažiūrėkit, kaip čia kils tos akcijos, jau kaip čia visi, įdėkit 10 eurų, gausit 20 po mėnesio, 30 po dar toliau, dar daugiau. Pažiūrėkit, čia kyla, čia visi turtėjom. Projektas. Kam? Pasipelnyti savo. Žmogus nei vienas, jūs žinot, ir SBSV bankus, ir sekundės bankus. Visi labai tapo turtingi. Visi labai gavo didžiulius procentus ir vat projektai. Tai vat tie projektai ir visos tos idėjos, kurias kuria egoistiški žmonės, savanaudžiai, jie kuria savo. Savo, kad vat mato, kaip galima apgaut, kaip galima įklampint, pasimt savo, o paskui jau kaip norit. Tai o kilnios idėjos visos žmonijos labai. Kur jos? Kur? Bet jų yra. Kūrybinis bendradarbiavimas, tobulėjimas, dvasinis tobulėjimas. Ir žmonijos gerovė atsiranda tik meilėje, gražiuose santykiuose ir vienybėje. Kitaip nieko nebus. Jeigu mes pamiršę save gyvensim bėgdami ir galvojam, ai, kada nors, kas nors ten galbūt ir bus laimė, bus meilė, turiu pinigų, aš už tuos pinigus galiu viską nusipirkti. Na, įsivaizduokite, kas mes esam be brangių daiktų, be brandinių, ten rankinukų, ten dar kažko tai, be įvaizdžių, be statuso ir be kitų pripažinimų. Kas esam be savo mylimų žaisliukų, mobilų telefoną už 2 štukas nusipirkau, ane, planšetę, kompiuterį, ten automobilį, papašalų, kosmetiką dabar ten visokios pripumpavimai, tų veidelių, mergaičių ten implantai visokie, kad jie gražia užsirėtimai atrodytų. Na, kas tai yra? Ir žinot, kas mes esame, kaip vakare, tiek mes nusidirbam, nuvargstam, kad mes jau norime tik į lovą pailsėti. Ir va tada nusimam visas kaukes, krentam į lovą, nereikia mums nei tų daiktų, nei tų kosmetikų brangių, nei tų rankinukų, nei tų batų firminių, nieko tik nori. Kodėl taip yra? Ir žinot, kas mes vat, esam? Jeigu taip paėmus, tai mūsų patirtis, ar prigimtis, ar žinios. Kiekvienas turim savo silpnybių, prisirišimų kažkokių prie kažko, polinkių, na, gal kūnas, nes jeigu apie kūną kalbėti, tai žmonės labai daug praranda arba pridaro daiktų dalykų, kokių nereikalingų dėl savo kūno tenkinimo. Ko iš mūsų negalima atimti? Galima atimti turtus, galima, pažiūrėkit, dabar karai vyksta rytuose, Ukrainoje, dar kitur. Ką žmonės praranda? Praranda visą turtą. Statė, darė, nukrito, ten dronas ar kažkokia bomba, viskas išsibiro, subiro, iš šipulis, dėko dėlėko. O ką iš mūsų negalima atimti? Tai ir mūsų esmių esmė, apie ką reikia galvoti, nepamiršti. Mes esame tai, ko iš mūsų negali atimti. O ne tai, kas susikurta aplinkui ir ką galėti. Jonas iš Biržų. Sveiki, Jonai.
2: Trumpai. Žodžiu, apie materialų pasaulį, apie daiktus čia kalbate. Ir tai yra vadinamas religija, kažkur truputį pasakoma. Nebūk sugundytas. Tai va, materialus pasaulis sugundo žmogų ir atitraukti nuo visų dvasinių vertybių, nuo viso to dvasinio pasaulio supratimo. Tai ačiū aš tiek.
1: Taip, ačiū labai ir laukiu aišku ir daugiau nuomonių. Žinot, žmogus gimęs ir turi su savim, nu, netimsi iš jo jausmų, netimsi iš jo meilės, netimsi iš jo sąžiningumo, gerumo, kuris iš vidaus eina. Tu gali uždaryti kalėjimą, tu gali atimti iš jo viską. Bet žmogus viduje šviesos, šiltas. Jam jisai bet kokioje situacijoje jisai bus žmogumi. Ir daug turbūt ir disidentų, ir tų žmonių, kurie buvo išvežti į Sibirą, ir kurie ten žuvo, ir pasiekmės tikrai baisius. Ir ten, būdami žmonės, išliko žmogumi. Išliko savimi. Ir iš jo to negalėti. Ir ko verti gabumai žmogaus, jeigu žmogus eina į mokyklą ir jis nenori mokytis. Kas suformavo šiandieną tokį požiūrį vaikams? Mokykla ta nesąmonė. Tai ko eini? Na tai reikia. Tai man pažymio reikia. Kas tau pažymys, jeigu tu neturi žinių? Ir jeigu žmogus turi gabumų kažkam, bet jisai tingi, jisai nenori dirbti. Nu pažiūrėkite, paimkime gydytojus. Jisai žino, kaip gydyti žmonės, kaip gydyti ligonius. O mokyta pavyzdingai studijavo. Ir jinai puikiai atsimena, ką mokslininkai rašo apie vaikus. Pažiūrėkit, jeigu gydytojas nemyli ligonio, mokytojas nemyli vaikų, kokį santykį tarp jų? Ar tas gydytojas patenkintas eina į darbą laimingas, kuris nemyli savo darbo, savo pacientų? Jis turi norėti širdį atiduoti. Ir man nesu vienu teko kalbėti ir gydytojus su profesoriam, kuris, sakau, juk yra tų žmonių piktų, blogų, ir jeigu papuola pas tave po operacijos metu, žmogus, kuris blogas, blogų pridaręs tiek ir jim pačiam asmeniškai ir Lietuvai ir visą kitą. Sakau, kaip tu jį gydytum, kaip, jo mylėti negalėjai, jisai pats, ką sako žmogus, sako, aš gydytojas, man nesvarbu, kas jisai, aš savo darbą atlieku su meilė, o ne tam žmogui darau kažką. Tai čia yra, žinot, labai labai svarbu yra santykis su žmogim. Kas yra pašaukimas? Pašaukimas yra labai svarbus, bet svarbiausia yra tai, kaip žmogus dirba. Ar su meilė, su įkvėpimu, su kūrybingumu, sąžiningai, ar abejingai, melancholiškai. Ai, jau nusibodė, man čia tas pats per tą patį. Ir tik savo karjeros reikalais. Va, aš čia gal man atlyginimą pakelus, man gal karjerą, man pareigas aukštesnės kažkokias duos. Ir tik mylinti žmogus gali kurti ir tobulinti šį pasaulį. Jis turi mylėti ir darbą, ir šeimą, ir vaikus. Vaikai visą laiką bus išdykę, visą laiką jie prisigalvos visko. Bus visko. Ir sudaužys, ir nenuės į mokyklą, ir iš pamokų pabėgs, ir dar kažko pridarys. Tai yra vaikai, visi turbūt prisimenu, kad visi buvom išdykę, ir tėvai nori paklusnumo. Kaip dabar to paklusnumo nereikalauti? Žinot, žmogus, kuris neskleidžia gėrio, kuris savo tik tai nori. Pažiūrėkite, kiek gyvenime yra negatyvumo daug. Spauda, tik negatyvai. Straipsnis, jeigu dar apie kažką, tai vis tiek į kažkokiam juodom raidėm didesnėm bus užrašyta kažkokį tai blogybės, kad patrauktų dėmesį ir va čia yra žmogaus jau, atrodo, pritrauksiu aš jį su negatyvumu. Pažiūrėkit, kiek mes turime egoizmo. Priešiškumo, savanaudiškumo, pavydo, godumo. Ir pažiūrėkit, pro ką dabar žmogus šiandieną, pro kokią prizmę žiūri į pasaulį, į gyvenimą, į kitus žmonės. Vien kažkokiu, tai žinot, skandalų. Ką dabar visa tai žmogui, kuris turi gerumo širdyje, kuris turi norų ir Lietuvai padėti ir žmonėms. Na, turbūt puikiai žino daug žmonių, kurie visuomenininkai, kurie stengiasi kažką parodyti, padaryti, apginti ir taip toliau. Ir turi tu viduje daug meilės ir gerumo ir nori dėti pastangas. Reikia eiti kažkur tai, kad mūsų išrinktoji valdžia, sukurta sistema, kažkur tai nedarytų to, sustabdyti juos, pasakyti, kad jūs blogai daro. Tada žmogus turi eiti į politinę sistemą. Per visuomenį, per veiklą, per įvairius tokius visuomeninės organizacijas, per kažką susibūrė žmonės, darysim kažką. Tada atsimuša iš karto su politinė sistema.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Politinė sistema šiandieną, nežinau, galima būt kalbėti, kad visam pasaulyje, bet Lietuvoje yra tiek surembėję viskas, tiek susisisteminę, švogerių kraštas, turbūt visi žino. Pradėti galim nuo visų valdžių, prezidentūrą, vyriausybę, seimą, teismus, pagrindinė valdžia, kuri tvirtina konstituciją. Nu, ar yra tikrai žmonių, kurie šiandieną galėtų pasakyti, va, mes išrinkome valdžią ir jinai dirba teisingai, viskas sąžininga, viskas skaidru, viskas viešu. Nu, nėra tokio žmogaus, turbūt, nei vieno, kuris tai pasakytų. Nei vieno. Nebent to sistemos atstovas norės pasityčioti iš kažko ir sakys, o čia tai liuks, o čia tai valstybės valdymas. Paimkim kokį nori miestą, paimkim kokią nors partiją ar ką nori. Dabar ką ta sistema turi politinė? Politinė sistema turi pinigus. Politinė sistema turi teisę leisti įstatymus, keisti juos, papildyti. Seimas turiu menį. Prezidentas gali vetuot, gali tvirtinti. Ką tai paliečia? Nuo vaikų, nuo negimusių dar, nuo besimokančių, bestudijuojančių, dirbančių, pensininkų. Visą gyvenimą jie kontroliuoja. Ir ta kontrolė, mes jau ne kartą kalbėjome, jinai augant, jinai persekio jūs per visus, o kalbėjo apie persekio šį čipus susiūs ir implantuos ten visus seks. Dabar nereikia, sugalvoju lengvesnį dalyką, mobilų telefoną, išmanui, kuris seka jūs per visur, kameros mato, garsą girdi, stebi, kur jūs einat, toliau finansinė jūsų išlaidos, visą kitą. Jeigu jūs dar turite kortelę, kuri ten pipsina jums prie kasos, lojalumo kortelės, visą informaciją, apie jūs viską turi. Ir šiandieną reikia nutekino informaciją, lyg tai jūs kas neturi. Turi tą informaciją, bet čia daugiau vėl politiniai skandalai, kaip užimti kažkokį eterį ir jums užpudrinti smegenis. Ką jie neturi? Ką jūs turit tokio, ko nežino? Nėra tokio dalyko. Lenda jūsų kišenius iki kiek galima, rinkliavos didžiulis, apmokestimai didžiuliai, viskas... Kainos nenormalius, kažkas uždirba nuo to. O kas uždirba? Jie. O ką jie valdo? Žiniasklaida. Valdo socialinius tinklus. Perka, ką tik nori. Ir kad tik jūs nutemti nuo savęs. Ir jeigu jūs neturite atsparumo, tai jūs pasikabinat ant to kablio. O jau kas nepasikabina, tai kablį į užpakalį. Įkabina jums ir tempia. Ir tada tie žmonės visuomenininkai, kurie dar nori kažką gero padaryti, jie, panaudojant visą šitą sistemą, padaromi durniai, vatnikai, putinistai, ko tik nori. Kažkokiais padaro, žinot, neveiksnų, iškrypusi, netikusi, nes jisai netinka sistemai. Pažiūrėkit tą pedofilą, konservatorių, arba dar šitų jau pamiršot norkienės visas ir ką tik norit, nes konservatoriai apie juos jį nekalba. Ten savi, nu, jie pridaro tokius nusikaltimus, kad kitas, nežinau, žmogus pakartas būtų. Bet ten savi. Ir jeigu žmogus tik papuola, teisingesnis tą sistemą jis sumala, į šaltieną. Niekam jis netinkamas, nereikalingas. Ir žinot, per tą visą prizmę pažiūrėjus, kas šiandieną vyksta su mūsų gyvenimais, ką jie daro, kas jiems leido, ką jie valdo, ką jie turi, kad jie šitaip elgiasi, kas jiems suteikė, Dievas suteikė, kūrybė visatos energetiniai dalykai. Ne, jie patys. Jie patys susidaro savo hebrytės, mafijas, kaip čia pasakyti, ir va ten sprendimai vyksta, kaip mums gyventi. Ir žinot, tiek visa ta negatyvumo prizmė šiandieną įjungiama prieš tos žmonės, kad neįmanoma atsilaikyti. Ir mes nustojame matyti gėrį, mes nustojame matyti gerų žmonės. Ir net tuo met, kai susidurėme su tikrai gerų žmogumi, pradedam žiūrėti, o gal jisai kažkokių trūkumų turi, o gal ten, žinot, ir kažkokias tai savybės negatyviasias, galim jam priklijuoti etiketės kokias. Tai mes, aš nemanau, kad yra nors vienas žmogus, kuris nu, neturėtų kažkokių tai savo visuomenėje vertinamą, jeigu ten atskleistum tą tiesą, parodytum jo gyvenimą. Tai tikrai kiekvienas žmogus kažkokių turi savybių, kurios ir gal ir sarmata būtų parodyti visuomenėje. Ne, gal ir ne visai būtų smagu parodyti, nei kaip jis maudosi, nei kaip jis tualete ką daro, nei ką lovoj daro ten. Yra dalykų, kurie asmeniniai savo savybės. Ir pradeda jas traukti kažkokius tai dalykus ir klijuoti tikėtis, va, pažiūrėkis, va toks. Ir žmogų užgesina. Ir pažiūrėkit, jeigu mums suformuoja tą prieš tokį žmogų nusiteikimą, jokie geri jo poelgiai, to nusiteikimo jau nepakeis. Jeigu pasakė, kad pūkas blogas, nu, dabar įvertinkime mes jį. Ir dar žmonių atsiranda, man tai labai, žinot, Keista. Kaip tu gali kalbėti apie šeimą, jeigu tu ten santuką ne vieną turėjai? Kaip tu gali, jeigu ten tave ten Seime suėdė sistema politinė? Kaip tu čia gali šnekėti? Žinot, jūs į sistemą pasižiūrėkit, kaip jinai elgėsi su jumis, ir suprasit. Kaip išlipti tokioje aplinkoje savimi, nesulaužytam. Žiūrėk, žmonės nusižudo. Žmonės net laiko. Žmonės gert pradeda narkušinti ir dar kažką tai krenta, dingsta iš tos gyvenimo, viskas nusivilia, išvažiuoja kažkur vienišio gyvenimo gyventi. O kodėl? Ir pažiūrėkit, tą žmogų, kurį sudaužo, kurį, vadinkim, užpuola ta sistema, kadangi jau bijo. Ir jeigu atsiras tokių žmonių, kurie išdrys pasakyti ir jį nesulaužys, ir jų atsiras daug, kokie sistemai pavojai. Ir pažiūrėkit, bendraujant, kada nuteikia prieš tą žmogų, tai prasimuša toks skandumas, pašaipa, atveras kito žmogaus žeminimas toks. Grįžkime į šeimą. Šeimoje nesibaigiančios pretenzijos, auklėjime, reikalavimas besąlygiško paklusnumo, draugystėje, kritika, neprašyti patarimai. Žinot, sako, ką gali blogiausia padaryti, tai patart, kaip tavęs neklausė. Pamokyti, tada, kada jam to nereikia. Ir daugiausia, žmogus labai nori patarti ir mokyti tas, kuris mažiausia padaro ką nors. Aš jau daug kartų sakydavau ir sakau, kad norint įvertinti žmogaus gyvenimo rezultatą, tai pažiūrėk į jo praeitį, ką jis sukūrė gyvenimą. Kaip vežimas važiuoja, mano tą posakį dar kai kas prisimena, tai vežės matosi, kur atsisukus atgal. Ir va čia yra svarbus labai dalykai. Sveiki, Aurė, klausom.
3: Labas rytas. Nu, mano nuomonė tokia, kad aš visur jaučiu, kad nėra žmonės nuo mažų dienų įvesti į pasirinkimus. Jie nemoka gyventi pasirinkimuose. O kada nemoka gyventi pasirinkimuose, jie tada diktatė gyvena. Ir jiem tas diktatas yra malonumas. Jam kažkas kažką pasakė, jam kažkas kažką padarė, jis auka. Ir pastoviai tas žiūkas toks susilenkęs, pasišiaušęs. Vaikšto neramus, piktas visas. Va čia mūsų Lietuvos problema, aš matau tame. Pasirinkimų nebuvimas. Mūsų valdžia neduoda pasirinkti. Viskas siaurina iki tam tikrų draudimų ir neleidžia mums gyventi laisvai. Nors mes išsikovojam laisvę. Tai tiek, ačiū.
1: Labai teisingai, Eurį, sakot. Bet pažiūrim pradžią. Kokie reikalavimai paklusnumai? Kokie valdžios sistemos reikalavimai žmogaus? Mokėk mokesčius, nesikišk niekur, neprotestuok, visur sutik, nulenk galvą ir mes tave trypsim, tol kol sutrypsim. Ir tu, va, tas aviukas, kurį galima kirp, pešt, spausti ir tu tik tai va gauni žolės miškį pagraužt, kai pavasaris ateina už žiemą šieno ir va čia gyventi. Šeimoje reikalavimai valdžios iš žmogaus, šeimoje persiduota lygiai tas pats. Ir kaip sakau, tokios pretenzijos šeimoje, paklausnumo besąlygiško reikalavimas. Nuo pat mažo vaiko, nuo lopšelių, darželių, mes mus standartizuoja, nuvedai darželį, į lopšelį, pas mus mokykloje standartizavimas. Nu, ne visi mes gabus matematikoje, ne visi mes mokam nupiešt gražiai, nu, ne visi mokam ir padainuoti, ir pataikom į natą. Nu, ne visi. Kodėl iš mūsų reikalauja standartizuotų žmogaus? Kaip robotų? Bet štai, Aurė, jums yra atsakymas. Paklusnumo reikia ir neduoda žmogui būti savimi. Ir žinot, kas ar prisimti atsakomybę? Tėvai, valdžia, kokį neigiamą poveikį mes darome kitų žmonių gyvenime. Jolita iš Kulautuvos. Klausom, Jolita.
4: Labą dieną. Malonu, kad prijungėte prie pokalbio, nes taip retokai galbūt įsijungiu Puko radiją. Bet visą laiką įdomu klausytis jūsų protingų minčių. Aišku, kartais žmonės paskambina ir tokie piktokie. Aš taip pat šią stadiją beje praėjau, kada būdavo pykstint viso pasaulio, pykstint savęs, pykstint vyro ant vaiko, pyksti praktiškai ant to, kad žmogus nekruta, jeigu jisai nekruta, pakrutini ir vėl pyksti. Tai ta stadija, ačiū Dievui, praeityje ir iš tikrųjų tikrai ir patarinėjimų stadija, apie ką kalbėjot praeityje, kai kišdavau savo tiesas, žmogui reikia, nereikia. Dabar iš tikrųjų susukus atgal, net juokasima, bet matytai reikėjo. Tai kai tas piktis išgaruoja, tada žiūri visai kitą linkmę ir kaip kalbat apie tą pėdsaką, kurį norisi palikti vežimą, kuris važiuoja tos įgręžį ir matai, tai taip, aš supratau, ką reiškia žmogus turtingas. Turtingas žmogus yra tas, kuris po savęs paliks pėdsaką, nes man kažkada gyvenime išbūrė čigonė, tiesiog Alytaus autobusų stoty, kad, sako, tu būsi vaikelį labai turtinga. Ir aš taip galvoju, vat įdomu, kada aš turtinga. Nu, uždirbsi milijoną, turtinga. Galvoju, o jeigu 10 milijonų? Galvoju, palauk, o kodėl 10? O tai tada vargščia su trilijonieriais palyginu. Ir paskui tikrai, bet šitą supratau tiesą, kurią pasakoja jūs, kad turtingas žmogus tas, kuris paliks po savęs pėdsaką. Tai viskas.
1: Matot, turtingas yra tas, ir turtas yra tai, ko negalima iš žmogaus atimti. Milijonus galima atimti, namus galima susprogdinti, jūsų turtą visą galima sudeginti, sunaikinti. Bet yra dalykų, kurių negalima atimti. Bet apie ką mes ir kalbam. Ir tai labai norėčiau, kad nepamirštumėte tai, kad tai turtas yra, ko negalima atimti. Ir žinot, mes kalbam apie įtaką kitam žmogui, kaip pat ir Jolita sako, nekruta, bumbu, sakau, kodėl nekruti, pradeda krutėti, kodėl ne taip krutė, kodėl ne taip kvėpuoji, kodėl ne taip kalbi, kodėl ne taip stovi, ne taip prausiesi, ir taip toliau. Ir prasideda šitie dalykai, luošinimai kito žmogaus. Kito žmogaus likimą. Tas jau nežino, kur eiti, nei priekį, nei dešinę. Čia lygiai, žinot, kaip anekdotą aš jums jau gal kada sakiau. Ateina mergaitė, gatvėje vakare, sankryžoje. Ateina toks ambalas. Klausyk, tu ten eik į priekį, kur eina. O tai kodėl? Nurengs. Tai kur man eit? Į kairę galiu? Neik į kairę, ten irgi nurengs. Tai ką man bėgti į dešinę? Ne, nebėk į dešinę, ten irgi nurengs. Tai gal bėgu atgal tada? Nebėg atgal, ten irgi nurengs. Oi, tai ką man daryt? Nusirenk čia. Tai va, tai žinot, va žmogus taip suluošinamas, taip jį nurengia, taip jį padaro ne savimi, o kažkuo tai. Baimė, aplinka. Ir pažiūrėkit, kiek dėl negatyvios tos prizmės, arba žmogus kaip gyveno tais juodais akiniais, per kurio žiūrime į pasaulį, kad viskas blogai, viskas blogai. Ir laikui bėgant pripranti prie to gyvenimus tais akiniais juodais, ir tampa ta negatyvių požiūrį, ir labai blogų įpročių, kuris apsunkina gyvenimą ir pačiam žmogui, ir tam žmogui, kuris su juo gyvena. Ir visai aplinkai. Jis visur yra piktų žmonių. Jis troleibuse važiuodavas pastums, jisai darbe, įžeis, jisai daug dalykų. Jis visur nori reikštis per blogą prizmę.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Turėtume mes pripažinti, kad niekas negimsta su negatyviu požiūriu į pasaulį. Vaikai gimsta visi geri. Ir, žinot, tas bruožas, va tu, yra įgyjamas iš gyvenimo. Iš kur jisai atsiranda? O žinot, iš kur? Daugiausiai iš mūsų aplinkos. Pažiūrėkim, kokią šiandieną mes informaciją gauname socialiniuose tinkluose. Ir ypač mūsų vaikai. Kasdieninis rautas. Dabar žmonės jau nei filmų sako, man nereik žiūrėti nieko, aš tik to, ką žiūriu, čia man visko pilna yra. Ir emocijos, ir jausmai, ir politika, ir karai, ir pašnekėjimai, ir visokio. Kiek ten yra feikų, to blogybių? Kiek ten yra visko? Tai dar gerai žmogus atsirenka, ten yra ir pakankamai ir gerų jautrių dalykų, ir sąmoningų dalykų. Aš nesakau, kad viskas ten blogai, bet mūsų kita aplinka. Ir tas girdinis srautas, tos sunkios ekonominės sąlygos, psichologiniai tampa šeimoje, štai kur pagimdo tą žmogų, kuris pasidaro piktas, negatyviai žiūrintis į pasaulį. Ir negatyvių požiūrių. Kas yra lydima? Prislėgta žmogaus būsena. Pavargęs žmogus. Persitempęs. O kad to nebūtų, jis nieko nedaro. Jis taip ir gyvena, ir vargsta, ir tą kalną, žinot, vežimas neina pastumt, kalnas aukštas, bet tą vežimą stumia, jau griūna, puškuoja, jau krenta, bet jis tiek stumia tą vežimą. Tai gal yra kitas kelias? Neieško kito kelio. Ir žinot, ta prislėgta būsena tokio žmogaus, kad jis negali užstumti. Susierzinimas, kurie ir lenda į paviršių bendraujant. Tada užsideda kaukę, kad kiti nematytų. Tai aš čia kitoj aplinkoj šypsausi, aš čia gera, linksma. O kur viskas nusėda? Namuose. Namuose, artimiausiose žmonių aplinkoj. Ant vaikų, ant tėvų, ant sutuoktinių. Dar Jolita nori įsijungti, klausome, Jolita.
4: Dar kartelį sveiki, neiškenčiau, nepaskambinu dar kartą, nes jūs kalbate taip, kad noris su jumis kalbėtis, noris, kad žmonės išgirstų tai, ką jūs kalbate, nes tokia tiesa kalbate. Bet kaip ką tik pasakėt, kad vaikai gimsta geri, tai mes suaugę prikaupę negatyvo, juos padarome piktais. Mes juos padarome nepasitikinčiais, nesiekiančiais tikslo, mes jų neišmokiname. Bet galvoju, aš augau labai skurdžioj šeimoj, bet aš nenoriu čia jokios savigailos, man viskas gerai dabar. Tik tai man tai kainavo mano 54 gyvenimo metus, kad aš praeičiau ir tai suprasčiau. O mano dukra, kuriai dabar 12, tai bus 13, aš jai tai kas dieną kartoju, kad tu mažytė gali. Kažkada jinai man sako, manytė.
1: Jo, yra, žinot, labai daug dalykų, apie ką reikia kalbėtis, bet pirmiausia, reikia nepamiršti vieno svarbos dalyko. Kodėl žmonės taip elgiasi? Reikia, su juo elgiasi taip į jo indą, vadinkim, į jo protą, į jo sielą. Pila ta žiniasklaida, socialiniai tinklai, artimi žmonės, pikti, pavargę, stumdomi tą vežimą į kalną, burbą, nepatenkinti, neieško kito kelio, neieško kaip tuos santykius harmonizuoti. Nesikalba, nesusikalba. Ir pažiūrėkit, jeigu indas pilnas yra to srutų, to purvų, to pykčių, tos nepykantos egoizmų, gopšumų, tai ką tu iš to indo gali gauti atsigerti? Tai ir gausi. Kodėl žmogus leidžia pilti jį? Ir turi tiečių posakis apie, sako, kas iš to indo pasipils? Jeigu kuo tas indas pripildytas, jeigu tu jį užkliudysi? Tai sako, geriau aš būčiau nekalbinęs to žmogaus. Nes kaip kliuptelėjai mane, geriau aš būčiau jo nešnekinus, nelietus, jo negyvenus, nepažinus. Daug žmonių yra, sako, geriau aš būčiau tavęs nepažinęs, negu su tavim gyvenu. Kodėl? Ir žinot, tai nėra kažkoks žmogaus piktybiškumas, o tiesiog negatyvios įtakos pasekmė. Mes galim ją visada ištaisyti, bet reikia įsiklausyti į savo dvasinį pasaulį, į savo vidų, į savo širdį. Žinot, visuomenė, artimiausia aplinka ir įvairūs įvykiai, neišvengiamai veikia žmogų. Eina žmogus į darbą avariją kažkokia, tai kažkas ten žiauriaus atsitiko. Jį paveikė. Kažkurs jį įžeidė, jį paveikė. Ir žinot, ta aplinka labai mus veikia. Ir mes dar, kai turim visi čia internetus, visi televizijas ir ką tik norim, žiūrim, ką jie rodo? Kas prisiima atsakomybę už tai, kuo tapo žmogus? Niekas. Niekas neprisiims atsakomybę už jūsų laimę, už jūs, ar jūs laimingas, ar jūs jį sužeidė, ar jūs pripylė jūsų indą to juodulių, kur ten gyvatynas. Ir kol mes nesuprasim, kad ta atsakomybė tenka pačiam, mums pačiam, man pačiam, jums pačiam, kiekvienam savo išlikti savimi, mes visą laiką galim pasirinkti. Ir labai tau, Auris, teisingai sako, mes pylė jūsų indą to juodulių, kur ten gyvatynas. Ir kol mes nesuprasim, kad ta atsakomybė tenka pačiam, mums pačiam, man pačiam, jums pačiam, kiekvienam savo

ir mokytis besąlygiškai mylėti. Kas yra besąlygiška meilė? Ne už ką, ne už pinigus. Kai dabar, aš turiu pinigų, aš čia galiu nusipirkti bet kokią merginą, jinai mane mylės. Ne, nemylės tavęs. Norės tavo pinigų ir dėl to ten tau tarnaus kaip prostitutė ir dar kažką. Besąlygiškai mylėti tai reiškia priimti tai, kaip yra, tą tikrumą. Ne kaukę žmonių, ne apsimetinėjimą, o tą tikrą. Ir matyti gėrį žmonėse. Tikrai daug žmonių yra gerų. Ir žmonės, kurie suklydo, kiti jie pasitaiso ir jie ten priima sprendimus, todėl kad jie moka keistis, jie moka suprasti pagrindinius dalykus, prigimtinius dalykus. Juk meilė, tai mus vienijanti jėga. O tas, žinot, geronoriškumas žmogaus, nuoširdaus bendravimo pagrindas. Ir mes tą geronoriškumą jau pavertėme kuo? Daiktais, pinigais, egoizmu, pykčių reikalavimais, paklusnumu. Ir kai matome mes gerasias žmogaus savybės, tada mes tą žmogų įkvėpėm geriems darbams. Sako, vaikas manęs neklauso, pažiūrėk, aš jam sakau, reikiu, mušu, aš jam per šikną duodu ir belie kaip. Jis vis tiek savo daro. O aš manau, kad reikia motivacijos. Reikia ir diržo, reikia ir tos rykštės, reikia bausmės. Yra tikrai vaikų, kuriem Biblijoje parašyta, kad be rykštės vaikas negali užaugti, nes jie bando įvairiausius dalykus, bet įkvėpti, motivuoti taip, kad jis norėtų to. Priversti galim. Žinot, yra Dėlio Karnegio knyga. Man buvo gal, nežinau, 20 keli metai, kiek aš ją gavau, da, buvo tokie deficitiniai. Ir kai perskaičiau, kad ten daug labai dalykų, aš jos nenoriu čia priminti, norit pasiskaitysi, rasit. Sako, jeigu tu nori medaus, nu, perkeltinė prasme, tai nebūtinai ateit, paimt avilį, iškratyt bites, įsipurtyt iš ten medų ir tu jo skaniai valgysi. Turbūt žinot, kas bus. Tai va, niekada nereikia purtyti, kratyti avilių ir tada tą medų rasi. Ir žinot, Pietų Afrikoje genties tradicijas. Ir tai patvirtina visam gyvenimą. Ir gyvoja iki šiol. Ir kuria civilizuotam vakariečių nesuprantamus dalykus. Ir ta civilizuota dabar, kaip vakariečiai šitie, negali suvokti be tų genderistų, be tų viso kito, kad yra, gali ir būti kitaip. Kokia jos esmė? Jeigu gentyje kažkas pasielgia blogai, visa gentis meta savo darbus, apsupa ratu, tą prasikaltusį. Ir tuomet kiekvienas iš eilės nuo mažiausio iki vyriausio vaizdžiai su visomis detalėmis pasako apie stovinčio rato centre žmogaus gerus darbus. Ne blogus, ne tai, ką jisai padarė, bet ką jis gero padarė, kuriuos jis padarė savo gyvenime, savo darbais, savo sugebėjimais. Ir taip tęsiasi kelias dienas, o paskui gentis priima atgal į savo glėbį apsivaliusi gentainį. Ką daro pas mus? Sutrint, jeigu jisai kažką ir padarė ne taip, ir kažkaip ne taip gavosi, arba ne taip įvertino sistema teisinė mūsų įstatymų milijoninio labirintuose. Tai jisai blogas viso kuo. Kodėl? Gentys neteisdavo, nebausdavo, o norėdavo apvalyti žmogų ir pasakyti, koks jis geras, kiek jis daug gali padaryti savo gerumu. Ir pažiūrėkit pas mus, kas vyksta. Pas mus šitokių dalykų suprasti negali mūsų sistema. Ir kokia tai puiki tradicija iš tikro žmogaus ir to žmogiškumo surasti tą patį gerumą. Ir kokia va tikro žmogaus apraiška, kuri patvirtina dėsnį, gerumas gimsta tik iš gerumo. Ir visi mes klystam, visi padarome klaidų. Bet ištaisyti savo klaidą galime tik geru elgesiu. O ne pinigais nusipirkti, papirkti teisėją, ar ten mokytoją, kad parašytų gerą pažymį, ar dar kažką. Tai tik geras elgesys. Ir jeigu plačiau kalbėti, tik darydami gerus darbus, galime padaryti pasaulį geresnį. Geresnė šeimoje atmosfera, geresnius santykius su vaikais, geresnius santykius darbe ir taip toliau, ir taip toliau. Atsiprašau. Žinot, posakis, kad geras žmogus, tai ne profesija. Žinot, kas yra profesionalumas? Šiandien aš stebiuosi. Lietuvoje Amerikos prezidentas paskyrė ambasadorių, kažkokį ten lietuvišką pavardę žmogų, kuris pakeis tą esamą. Na, kadangi Trumpo politika net nepatinka šitam genderistinė sistema ir žiniasklaidai. Tai pakeitė, nu, pakeitė. Čia jų sprendimas. Bet mūsų gudragalvė LRT, tai ne profesionalas. Tai teisininkas ten dar dirbęs bankų kažkokiose sistemose ten. Bet jisai neprofesionalus diplomatas. Taip pat jisai nuos neprofesionalius tokius ir Latvijoje, ir Estijoje pakeitė. Pažiūrėkit, čia profesija, čia žmogus, kuris

0: nesugebės kažko daryti, tai ką daro diplomatiniuose santykiuose. Bet būtinai tai reikia daryti. Kas yra geras žmogus, kas yra profesionalus? Tai ne profesija. Žinot, sugalvoja tokie beširdžiai, bedvasiai, cinikai. Tik geras žmogus gyvena pagal savo prigimtį. O prigimtis kokia yra žmogaus? Žmoniškumas. Harmonizuoja bei tobulina šį pasaulį. Tobulina santykius. Tobulina savo namus. Tobulina savo gyvenimą. Ir žinot, tinginys jis nieko nedaro. Pažiūrėkit, lieka tėvų kažkoks namas. Kaip liko, 10 metų praėjus, tai nugyvena, nusitrynė, dažai, nubluko, baldai susidėvėjo. Jis nieko netobrina. Jis taip ir gyvena. Lova išsigulėjo. Braška, traška, ten jau purvina. Jis ir miegos. Jis nieko netobulins. Pasiūlome, sakom, pasikeisk vandens lovą. Pasidaryk savo sveikatą ir rūpestį. Padėk savo. Ne. Jisai gyvens taip. Jis nieko nenori tobulinti. Jis nenori tobulėti, jis nenori mokytis, jis nenori keistis, jis nenori nieko. Ir va toks žmogus, jisai gyvena. Ar čia jo prigimtis? Ar jis tai priprato? Ar jis tingi? Ar jisai netobulina? Kodėl? Ir kaip tobulint gali žmogus gyvenimą? Savo darbu. Savo darbu, savo idėjom, savo noru. Vienas ten tobulina, kitas ten moka tobulinti. Vienas santykius puošia, kitas namus tvarko, kitas valgį daro. Ir taip toliau, taip toliau. Ką besugalvosi? Žinot, daug buvo Lietuvoje šviesių žmonių. Toks šviesuolis Vydūnas, turbūt puikiai žino tautos šviesuolį. Ką jis rašė? Kuomet gyvenimo bėgyje prieini, arba prieina ta tyli valandėlį, valanda. Ir atplaukia tada klausimas, kada žmogus jau mato, kad jau gyvenimas, galbūt jau saulėlydis artėja. O kam aš gyvenau? Kam aš gyvenau? Kokia mano gyvenimo prasmė? Ką aš padariau? Aišku, mes galim ir kitą klausimą. Kiek esu gerinęs gyvenimą? Kiek esu gerumo, idėja savo darbo, savo rūpešių. Ar aš esu įnešęs į daugiau harmonijos ar disharmonijos? Širdingumo, gerumo ar keršto, meilės ar neapykantos, išminties ar kvailumo? Tai senai, senos tiesos, ką rašė Vydūnas. Jis sako, mums lietuviams apie tai mąstyti ypač reikalinga, kuo mes gyvename tokį, sakykime, harmonijos tokoj. Mes nedidinam harmonijos Lietuvoje, širdingumo, skaistumų, išminties, doros. Mes nieko nedarome tautai kilti. O kuomet mes didiname disharmoniją, piktumą, kvailumą, nedorą, neteisybę, tuštumą, niekingumą, mes žudome ją. Mes žudome tautą. Moterys negimdo vaikų, nekojam dvasinių vertybių. Nors mes galim labai dideliais veikėjais save. Oi, čia mes kokie. Pažiūrėkit, Landsbergis, kur dingo mūsų anūkėlis. Graikijoje kažkur nusipirko vilas. Milijoniniai uždarbiai iš vaikų. Ten milijonai iš tų vaikų mokymo surinkti iš kažkur. Ir jie dideli veikėjai. Ką jie padarė mūsų tautai, Lietuvai. Tai čia tik vienas mažas pavyzdėlis ir jų kuo daugiau. Ir kuo daugiau gerų žmonių, jeigu jų atsirastų, o jų tikrai daug yra. Ir mes turim nusimesti tą visą jaukutą, kuris uždėtas mūsų. Sudaroma, kuo daugiau bus tų tokių veiklių, entuziastų, tai tas palankias sąlygas blogiui gyventi mūsų aplinkui, jas siaurinsime. Ir kai pasėsime tokią sėklą gerumo, tai mes turėsim ir vaisius. Ką pasėsi, tai ir pjausi. Puikiai žinom. Tai ir skinsim. Siekime gėrį. Atidarykime širdis. Visas tas žmoniškas dorybės, žmogiškasias, kurias mes turim, atidarykim, spinduliuokim. Ir mes skinsime meilę, vienybę, taiką. Žinot, tik nuo mūsų priklauso, kokia bus Lietuva. Tik nuo mūsų priklauso, ką mes įdėsim į savo vaikus ir paskui iš jų ką lauksim. Ir mes šiandien nesuprantam, nenorim suprasti, kodėl taip yra. O todėl, kad mes nusisukom nuo savo prigimtinių vertybių. Išlikti savimi šioje aplinkoje tikrai sunku. Reikia mūsų tokių kvailų, užliuliuotų, su materialiniais svajonėm, kad čia mūsų laimė čia mūsų išbalansavo. Visada mes turim galimybę keistis. Visą laiką mes galim nuo šiandieną sakyti arba taip, arba ne. Arba eiti į dešinę ar į kairę. Arba nusirengti čia vietoj. Taip, kad mūsų pasirinkimas. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube Pukas TV laidą galite pasidalinti, jeigu įdomu. Jeigu pasakiau kažką jums priminiau apie jūsų prigimtinius dalykus, aš labai, labai laimingas. Laida buvo Tvirta šeima, tvirta Lietuva, bet tvirtos šeimos ir nebus Lietuvos. Ir jeigu mes neturėsim šeimos, vaikų, tai tos Lietuvos ateitis tokia. kokią numato daug protingų žmonių, kurie sako, Lietuvai ateina krachas, neleiskime kito. Viskas mūsų rankose. Tai buvo laida jums ir aš Kęstutis Pūkas linkiu meilės, džiaugsmo, besąlygiškos meilės. Būkite savimi. Iš jūsų negali atimti. O? Meilės, gerumo, tikrumo, dvasinių vertybių. Niekas netims. Jeigu jūs būsite stiprus, gyvenimas jums bus tikrai laimės belydintis. To ir linkiu. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: žinios.
1: Seimas apsvarstęs antrą kartą priėmė viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, kuriomis nuo kitų metų sausio vėl bus pakeistas savivaldybių vidaus sandorių priežiūros tvarka, ją šiek tiek sugriežtinant. Seimas praplėtė informacijos apie vidaus sandorius viešinimo apimtį, įpareigojo kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metų sudarytų ir galiojančių tokių sandorių ataskaitas, jos bus skelbiamos viešai, bet tos savivaldybėms prieš sandorius teks išsamiai vertinti kaštus, kokybę, riziką, poveikį bendruomenėms, taip pat adaptuoti paslaugas prie kintančių gyventojų poreikių, demografinių pokyčių ir galimų ekstremalių ar krizinių situacijų. Seime atsiras dar viena nuolat veikianti komisija – vyresnio amžiaus žmonių reikalų. Antradienį parlamentarai priėmė jos sudarimą numatančius statuto pataisas. Iš įvairių frakcijų atstovų sudaryta nauja komisija rūpinsi žmonių nuo 60 metų materialinėmis ir finansinėmis gyvenimo sąlygomis, spręs jų sveikatos priežiūros, globos, paramos ir socialinių paslaugų teikimo problemas. Seimo komisija domėsis seniorų švietimo, kultūros reikalais, laisvalaikio, taip pat jų įtraukimo į darbo rinką. Jie analizuos ar valstybės ir savivaldybių lygio įgyvendinama politika atitinka vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir socialinį teisingumą, ar skatina jų socialinę įtraukti. Sveikatos apsaugos ministerija plečia bendruomeninių psichikos sveikatos paslaugų teikimą, taip siekdama užtikrinti geresnį pagalbos tęstinumą sunkiais psichikos sutrikimais sergantiems žmonėms. Laikinai einantis sveikatos apsaugos ministrės pareigas Marija Jakubauskinė pasirašė teisės aktų pakeitimus, kuriais patikslinti paslaugų teikimo kriterijai ir jų taikymas praktikoje. Aiškiau reglamentuotas hospitalizacijos kriterijus, sudarytos galimybės lanksčiau taikyti nuotolines konsultacijas, numatyta galimybė apskaityti kelių specialistų vienu metu teikiamas paslaugos. Be kita ko, patikslinta komandos sudėtis, aiškiau reglamentuotas paslaugų teikiamas pacientams, kuriems teismo nutartimis skirtas ambulatorinis stebėjimas. Nuo Liepos mėnesio Kauno rajono savivaldybė rinks maisto ir virtuvės atliekos. 13 miestų ir miestelių statys atskirus antžeminius konteinerius. Tokiems valdžios planams priešinasi akademijos gyventojai. Jie susitvarkę aplinką, atliekos rušiuoja į požeminius konteinerius ir sako svetimkūnio pastatomo konteinerio teritorijoje visai nenori. Mat nuo jos klis marvė nešvara, privis žiurkių ir benamių. Pirmąjį šių metų pusmetį nemokamų ženklinimo akcijų metu šalies savivaldybės jau paženklinta beveik 300 šunų ir kačių, skaičiuoja valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Aktyviausiai augintinių ženklinimo akcijos vyko Marijampolės, Tauragės, Kauno ir Joniškio rajonuose, Utenoje bei Lazdijuose. Anot tarnybos vadovės Audronės Mikalauskinės, nemokamas ženklinimas turėtų tapti ne pavienę akciją, o įprastas savivaldybių paslaugos socialiai pažeidžiamiems gyventojams. Tarnybos teigimo mikroschema yra viena efektyviausių priemonių mažinti beglobių gyvūnų skaičių, skatinti atsakingą augintinių laikymą, bei padėti užkirsti kelią nepriežiūrai ir žiūriam elgesiu su gyvūnais. Be to, gyvūnų ženklinimas ir duomenų registravimas gyvūnų augintinių registre padeda įrodyti nuosavybę, kai gyvūną priglaudęs asmuo siekia jį pasisavinti. Niderlandų gynybos ministrė pareiškė, kad jo šalis jau išnaudojo galimybes teikti Ukrainai papildomą tiesioginę karinę pagalbą. NATO viršūnių susitikimo metu ji pažymėjo, kad ragins kitas valstybės aktyviau remti Ukrainą, tačiau jos teigimo patys Niderlandai jau pasiekė savo galimybę ribą. Jungtinė karalystė paskelbė sankcijas 7 Rusijos mokslininkams ir 2 tyrimų laboratorijoms, kurios, kaip teigiama, prisidėjo kuriant cheminius ginklus, panaudotus 2 išpolių metu. Sankcijos nukreiptos prieš asmenis, dalyvavusius kuriant nervus paralyžiuojančią medžiagą Novičiok, kuri 2018 metais buvo panaudota per išpolį prieš Anglijoje gyvenantį buvusį Rusijos šnipą, taip pat cheminė medžiaga, kuria manoma 2024 metais Sibire nunuodytas Rusijos opozicijos aktyvistas Aleksejus Navalnas. Ukrainos gynybos pajėgų operacijos Kryme rezultatas – sutrikdyta Rusijos logistika, perimta okupuoto pusėsalio kūro ir energetikos infrastruktūros kontrolė, pasakė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pažymėjo, kad prieš operaciją Kryme buvo suduoti smūgiai Novorosijskui, taip pat surinkti išpaliai prieš Rusijos energetikos sektorių ir uosto infrastruktūrą. Būtent tas vietas, kuriuose jau uždirba pinigus iš energetikos, kuriuos vėliau išleidžia kariniams bazėms ir kariniai gamybai. Jungtinės valstijos išreiškė nerimą dėl Pekino branduolinės programos, Kinijai ramiajame vandenyne išbandžius tolimojo nuotolio raketą. Tai yra naujausias žingsnis sparčiai modernizuojant Azijos milžinės kariuomenę. Atliktas bandymas įvyko praėjus 2 metams po to, kai Kinija paleido tarpžemyninę balistinę raketą į vandenis netoli Prancūzijos Polinezijos. Tai buvo pirmas tokio tipo raketos paleidimas virš tarptautinių vandenų per daugiau nei 40 metų. Ankaroje vyksta NATO viršūnių susitikimas, kurio metu sąjungininkės pramonės forume pradėjo skelbti apie didelio masto investicijų į gynybą įsipareigojimus. NATO vadovas pristatė iniciatyvą skirti 40 milijardų JAV dolerių alijanso gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. NATO gebėjimams kovoti su užsienio šalių dronais neseniai teko išbandymas, kai Rusijos dronai nekarta pažeidė alijanso narių oro erdvę. NATO kartais dronus perimdavo naikintuvais, o tai sukėlė abejonių dėl alijanso su taikomu priemonių veiksmingumo.
0: Sportas.
1: Švedijoje baigėsi trečiasis Europos ralio kroso čempionato etapas. Jame sužibėjo Lietuvos lenktynininkas Rytis Gurklys. 17-metis po itin atkaklios kovos laimėjo pirmąją vietą savo klasėje ir iki sezono pabaigos likus 3 etapams prasibrovė į lyderio poziciją, skaičiuojant jau įvykusių etapų rezultatus. Į Jonavą Hipokredit klubą po 1 metų pertraukos sugrįžta rungtyniauti Martynas Arlauskas. Sutartis su puolėju pasirašyta iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. Šią naktį vyraus audringiorai, daugelį rajonų lis, kai kuris smarkiai, o vakaruose lietus kris kone ištisai, vietomis griaudės per kūniją. Vėjas pus iš pietų, pietvakarių, jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai bus net 15-20 metrų per sekundę greičio. Termometrai dėl didelių debesuotumo rodys vos 9-14 laipsnių. Trečiadienio dieną lietuvų sulauksime visuose rajonuose, vietomis lis smarkiai, kai kur griaudės per kūniją. Vėjas išliks pietų, pietvakarių krypties, pereinantis iš šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę greičio, vakariniuose rajonuose gūsiai išliks pavojingi 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos.